0: ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

A ju ka ndodhe juve ndonjëherë, mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës. Ua, pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro. Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM. Ka

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë.
1: I'll be your clown behind the glass.
0: Club FM, Kaperad.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazim me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

0: Rëm ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti ti atin." "Monsta! Je duke par peshkun Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: Për ku kështu ka i shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Por ti më sutall, për ku kështu ka i shpejt, po të pysë?
1: Seriosisht e ka më shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjes. Un jam Andi Begolli dhe jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mos e ndjejmë fare këtë pjesën e orës së hershme, si i themi. Duhet përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM Vikale, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Club FM-it, nëse se keni shkarkuar akoma. Bëjeni më njëherë tani, shkruani Radio Club FM si App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Dua të do përshëndes më një herë, një sekond, po pse s'po na ecën kjo? Prit një moment. Okay. Po. Atëre, na ka shkruar Ludina dhe thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të përku kështu, një ditë e bukur dhe të qetë ju uroj të gjithëve. Një ditë të mbarë Rudina, dhe ndërkohë ne do ta nisim me Teddy Swims me Bad Dreams dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë, është një pyetje në fakt vërtet tronditse, një pyetje shkatruese, por që ne do bëjmë si do bëjmë edhe do ta gjejmë përgjigjen, edhe për këtë do japim përgjigje tona të paktën, do bëjmë tonën. Atëherë pyetja ka të bëjë me pjesën, a keni frikë të konsumoni peshkun, ta konsumoni peshkun me kos? Kjo është pyetja. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Andi.
0: Mirë mëngjesi, Onira, si je?
1: Mirë, faleminderit. Sot kam një gëzim shumë të madh, Andi, kam 3 ditëlindje.
0: O, më thuaj.
1: Një tim një tali ka ditëlindje, një soqa ime ka ditëlindje, një kushërirë im ka ditëlindje.
0: Që nga me bleshëri të gjitha, do thënë. Edhe 100 të bëhen të 3, edhe nipi, edhe shoqja, edhe kushëriri yt të bëhen edhe 100. Sonida, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e ushqimit. Ke frikë ta konsumosh peshkun, ta shoqërosh peshkun me kos?
1: Me thon të drejtën, Andi, un peshk haj gati çdo natë, po nga që më zën çuni peshk tua për ke liçeni jo. Edhe them që me kos kam shumë frikë, sepse të helmos të qëmë direkt në spital, asë njërë se kam konsumuar me kos.
0: Asë njërë, oke, okay. Mirë. Ja. Mirë, Sonila, të përshëndesë dhe të rëjë një ditë mbarë dhe kënaqësi.
1: Gjithë dhe Andi dhe një ditë mbarë.
0: Gjithashtu dhe për ty, kalofshme, qao. Mirë, dërko, do të kalojmë edhe njerë pra për gjithë ata që sa po kanë hapur radion në këto momente. Kjo është pyetja që kemi për sot. A keni frikë ta shoqëroni peshkun me kos? Kjo është pyetja. 0-6-9-20-7-10-22 mund të na shkruani ose mas edhe të na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal.

0: 0-6-9-20-7-10-22-2 është numri telefonit për pyetjen që kemi për sot. Dhe pyetja është një pyetje që vërtet të vjen në provë shumë të fortë për jetën. A keni frikë që ta shoqëroni peshkun me kos? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë Rudina thotë t'i gëzojnë ditëlindjet të dashurit e Sonilë Sandi, të përshëndes. Mirë, ndërkohë vazhdoni, na shkruani. Do të flasim pak për një histori që ka ndodhur në Argentinë, një turm ose më saktë ka dashur që të thyej një rekord botëror Guinness në qytetin e Rosarios të Argentinës. Organizatorët tentuan të vendosin një rekord të ri botëror duke përgatitur një sanduiç gigant me gjatësi 750 metra. Dhe për realizimin e këtij projekti u përdorën rreth 1.5 ton mish viçi dhe mbi 1000 bukë të sheshta në një përpjekje për të thyer pra një rekord të ri në librin e rekordeve Guinness. Megjithatë, për shkak të vonesave gjatë përgatitjes, turma e mbledhur filloi të humbiste durimin. Situata doli jashtë kontrollit kur disa nga të pranishmit thyen barrierat mbrojtëse dhe nisën që të marrin ushqimin direkt nga tavolinat e përgatitjes. Si pasojë e kaosit të krijuar, përfaqësuesit e Guinness World Records nuk arritën të kryenin matjet e nevojshme dhe tentativa për rekord nuk u regjistrua zyrtarisht. Pra, turma bëri një rastësisht pa dashje, pa e kuptuar, pa pritur dhe pa pandyer, pra si i thonë, nuk ose u bë penges ose nuk e lejoj pra këtë grup që deshin që të thyeni këtë rekord botëror. Mirë, do të dëgjojmë Barbara Pravin me Voila dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:17 minuta.
1: Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur.

0-6-9-27-12-22 është numri telefonit pra për pyetjen që kemi për sot. Dhe pyetja ka të bëj me peshkun dhe me kosin. A keni frikë që ta shoqëroni peshkun me kosin? Apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp. Ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Sokoli thot: Ando, mirëmëngjesi, nuk ka asnjë arsye të kesh frikë ta konsumosh peshkun me kos. Thjesht peshk me kos nuk shkon si kombinim. Është njësoj si të hash ëmbëlsirë me turshi, thot Sokoli. Okej, ndërkohë Sokoli, përshëndes një herë dhe mirëmëngjes. Mirë, edhe nisemi nga shpreha, pra, që ka qenë më përpara, që sidomos kohën e monizmit, që mos e shoqëro peshkun me kos, e elmohesh, e gjitho gjërat. Do të thotë, edhe me këtë, dakord, për pjesën e të shkuarës që nuk shkon, ajo jam plotësisht dakord. Ndërkohë Rudina thot, pas kanë qenë shumë të rritur, mendoj, thot, për punën e atyre, pra, të Argentinasve që thyen, që prishën atë thyerin në rekordit botror Guinness. E patjetër që kanë qenë të uritur, edhe nuk kanë menduar gjatë këtë gjë që do të prishnin kaq shumë punë për pjesën e thyerjes së rekordit botror Guinness. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen. Unë ha, Rudina thot, për te më thot, do thoja Andi, unë ha, s'më bën reakcion. Okej. Mirë, do kalojmë përsëri me votra dhe kthehemi pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Turi di Vjak na shkruan dhe thot: "Mirë mëngjes Andi, juroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu, kudo që ndodhen. Të përshëndes turi edhe një ditë të mbar." Sokoli na shkruan dhe thot: "Është mit më Andi nga varfëria për të mos i konsumuar të gjitha bashk, një herë peshk e një herë kos. Ta shtym sa më shumë të mundemi," thot Sokoli për pyetjen pra që kemi për sot. Ndërkohë Barda Tiran thot: "Përshëndetje nga Side Andi apo nga Side? Side. Ok, nga Sajt. Andi dhe Club FM urime, kush e kisht ditë lindjen sot? Andi pikërisht mbrëm, kam grën peshk dhe mbrapa kos dhe nuk bëra disa gabime. Dhe nuk bëra disa gabime kur fjeta, thot. Kalofsh bukur, thot Barda përshëndes. Kemi telefonat, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirëmëngjes Andi.
1: Mirëmëngjes e të zje.
2: Mirë, si jeni ju?
1: Si duker sot?
2: Mirë fare.
1: Si të kanë shkuar punët?
2: Shumë kohë e bukur.
1: Okej.
2: Po e pasër, një vapën e marrë dhe sërish, puna, gjërat e përditshme Andi.
1: Okej, më bëhet qefi. Edi, ke frikë që ta shoqërosh peshkun me kosin?
2: E dëgjova pyetjen anë dhe... Lere që a thonë njerëzit që të bërë aksion, zberë aksion, varet nga njëriu, janë shumë të rallat, apo në për restorante kur vëmë që më hanë peshk, pse na bjën dhe produktet e kosit, çantë kosi e të tjera dhe tjera dhe tjera. E
1: djathë, po, e vërtet.
2: Të gjitha, kështu që nuk është vërtet fare, varet nga organizmi njëriu.
1: Okay.
2: Nuk është e u bërë aksion të gjithve.
1: Okej. E kuptova. Mirë, Edi, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi që
2: ju dëgjova. Ju uroj një ditë mbarë dhe ju përshëndes të gjithëve.
1: Shumë faleminderit, kalofsh mirë. Ciao, ciao.
2: Ju kam dëgjuar çdo ditë tani.
1: Po Edi se na ke sjell video, kështu që jam në dieni. Të përshëndes edhe të uroj ditë mbarë. Ciao, dëgjojmë. Mirë, ndërkohë na ka shkruar edhe Sonila një mesazh që thotë: Andi, ma falendero Rudinën nga ana ime. Pyetë Turin për këtë pyetje, thot se është ekspert në këtë fush, thot Sonila. Turi, po e dëgjon, kështu që kur ta dashtu pyetjen ta formuloj, atë përgjigjen të na e shkruaj. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi edhe një herë pra për pyetjen që kemi për sot. A keni frikë që ta shoqëroni peshkun me kosin?

dytë e kam. Atje tek tre këndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerës? Arnie? Apo ishte vetëm trendi 80-së, 90-së?

0: Atëre, Barda Tiranë na shkruan, Barda Tiranë na shkruan nga Turqia më sakt. Edhe thot këtu në Turqi i thon side dhe jo side, është në Antalya, thot Barda. Okej, okej. Gjithsesi pyetja thash për siguri që mos të bëjmë ndonjë gabim dhe më mirë që na e si po thënë na e sqarove këtë pjesë. Ndërkohë Duri Divjak që thot përshëndetje Sonila, janë legjenda ashtu siç ka njerëz që sëmuren, po ti pickoj një mushkonj, ka edhe ndonjë që mund t'i bëj reaksion peshku me kos. Në guzhinën italiane ka mënyra gatimit të peshkut me djath, thot Turi Divjak, që është nën produkti i kosit, pra, kështu që do s'do nëse ka që bëj dhe me djath, do thot që pasa që një gjinjeshtër e madhe, oh, po si na kanë gënjur, ha? Si na pas kanë gënjur. Gjithsesi ne do ta marrim vesh deri në fund të emisionit të sot, pra, që a na kanë gënjur apo jo, apo ne kemi gënjur veten, apo ka që legjenda, të gjitha këto do t'i sqarojmë deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me peshkun dhe me kosin. A keni frikë që ta shoqëroni peshkun me kosin? Kjo është pyetja. 069 20 70 222 është numri telefonit ku ju mund të na shkruani ose telefononi, pra, për ta sqaruar gjëra gjatë, për ta zbërthyer më sakt gjëra gjatë. Do flasim për një ngjarje që ka ndodhur në Spanjë të shtunë. Ka pasur një tip feste në një qytet spanjoll ku të pranishëm kanë qenë edhe princi, më sakt princi Filip, mbreti Filip i 6. Pas pak do kthehem te mbreti Filip i 6 sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Yes, Andi, mëngjes.
0: Mirë mëngjes, Naim, si kalove?
1: Po mirë, Andi, mirë, ju vesini.
0: Mirë, shumë mirë, shumë mirë.
1: Pa, jo, pra ka qi, për vërtjena mirë, për të
0: qi. Po, jo, më mirë prishet.
1: Ti nxjerë kosin me peshku të qi mëngjes, Andi.
0: Pse?
1: Pa, vetëhere kemi gënjë në Andi, se s'kishte më hangër e të është mësat. Mësa ha peshku se të dom.
0: Po, mima, një sekund. Ne kemi bërë edhe pyetje më përpara, që pyetje $1,000,000, që re, a duhet gënjëm apo jo? Po si pas kemi gënjur ne?
1: Po tani, po ka pa gënjeshtë më Andi.
0: A, nuk ka, okej. Okay.
1: Nuk ka.
0: Jo, një sekund, si kemi gënjur pjestarët e familjes, se nuk është një gënjeshtë kështu, që kështu në përgjithësi. Jo, pjestarët e familjes.
1: Pa dhe kos nuk ka pas në të kore, se a boshin dhal, hidhë, ui, hidhë, krip.
0: Pa. Po mje ba,
1: edhe mje. S'kisht as dhal, jo.
0: Një të merë.
1: Po peshku i, po qa folle, por edhe tani, i ka ngella jo, po peshku reakcion me kosin. Ty po dom, helmon.
0: Do më thënë me ndonë që është një legjendë urbane, nuk ka lidhje fare me
1: epizme. Legjenda është legjenda, Andi, asë i gjotë tjetër. Po kur shko në restorant aty, kur tha, merë salsë kosi, kosi ishte.
0: E, kuptat.
1: Edhe së bon të bonë të, në i bukë misri, e kuptat, pjekë me kosë, me si për kosë,
0: dhe. E, kuptat. Mirë, na im përshëndes të urë një ditë mbarë dhe kënajtësi që e folë.
1: Ajde, Andi, përshëndes,
0: do të gjojnë. Përshëndes
1: ato që kishtë të tindë të gjithë, ju e përshëndes ditë mbarë.
0: Shumë falim dhe, kalim shumë, qau. Mirë, na mori një numër me 772, sa po e hapja, më e mbylli. Ndërkohë Turi Divjak na shkruan dhe thot, polici porositi peshk në lokal. Ja hëngri macja, polici i dha edhe kos dhe i tha helmo tani, i tha. Ik tash i helmo. E bukur kjo. Ajde, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes.
0: Si jeni, si kaluat?
2: Të përshëndes, përzemërsisht.
0: Edhe unë ju përshëndes juve. Për ku kështu njërë është ora 5:39 minuta?
2: Unë deshët të thëmë për pyqin.
0: Po, më thuaj.
2: Ashtë një loj peshko, vetëm që elmo më kosë. Unë jam në Kukës, ditë drinat ka qeni bardhë i ziu.
0: Po.
2: Edhe majmë mënë që hetë, u elmunat e këmë qenë banor diku me i zonë. Dhe gjegjan kusit edhe ishte një peshkatar a e zite u helmun të sa me një vedhëm një lëp pesh ku ashtë ja ku marru e më të ashtim se shumë e krape me kësi gjera se kemi në lëp pesh në këtu këta nuk hanë ata ashtjëllë e peshku që janë helmu, po nuk e dita shëvënë.
0: Të më thënë, mendojnë që është kylloj peshku që kryon një loj reakcioni, a?
2: Po, të helmon me kosë, ashtë shumë e vërtet.
0: E, kuptoj, e, kuptoj. Mirë. Mirë, ju faleminderit edhe për informacionin, edhe ju uroj një ditë mbar kënaqësi që folëm. Edhe do dëgjohemi sërish. Kalofshi mirë. Kënaqësi. Mirë, kthehemi tek ajo që po diskutonin pra për këtë festën që ka ndodhur në Spanjë të shtunën, ku ishte edhe mbreti, vetë mbreti i Spanjës ishte aty. Bashkë me princi, bashkë me bashkëshorten e tij, princeshën Sofie, si e ka? Jo, princesha e një sekond. Okej. Okay. Bashkë me princeshën Leonor. Ah! Bashkë me princeshën Leonor, duke parë këtë paradën, ishin ta ushtarakët shumë përgatitur, shumë serioz për këtë paradën që po bëhej për festën. Dhe në një moment po ulnin flamurin spanjoll nga ajo shigjeta në lart, edhe duke ulur kështu, ule kur u këput fia dhe bje flamuri mbi kokat e disa ushtarve aty në mes të paradës. Nuk i di, unë po e shikoja pak, ishte për qeshur e gjithë gjoja, ishte shumë qesharake. Ndërko, mbreti Filip i Gjashi ishte hëmër, drëmër, hëmër, lëvizni mërë, hajtë mërë, hajtë mërë, shënë të tërë plutë, farë, hëmër, të lëviz. Dhe nese, që se si direkt ushtarakët, e morën këtë flamurin e hoqën dhe sodon një flamur tjetër, e palosën si që është e regull e kështu, dhe vazhdoj gjithë shka si kur s'ka ndodhur asgjë. Jam shumë kurios të di se si është historia ose fati i këti ushtarit që, ose ati që ishte përgjegjës, pra për flamurin, për barvajtjen e flamurit, për litarin, fijen, pra që mos të këputej. Jam shumë kurios të di se çfarë do të ndodhi me jetën e atij këtë jetutje.

0: tu.
1: Një tip me mbiemrin Renault, ose më sakt Dagobert Renault, çfarë do bënte ky? Ky do të martohej. Shumë mirë deri këtu. Okej, okay, nuk është se po bënte ndonjë gjë që si kishin bërë të tjerët më përpara. Por e veçanta e ti në këtë dasëm ishte se ai në kostumin që kishte bler, kishte ose më saktë kishte vajtur nëpër firma të ndryshme, nëpër firma shumë të fuqishme, të rrymave të ndryshme, të tipit të veshjesh, pijesh alkolike, nuk e di, lëngjesh, ushqimi, etj, makinash. Të firmave të ndryshme kishte thënë, shiko, unë do martohem, dhe nëse vendos logon tënde tek xhaketa ime kur të martohem, unë dua për shembull $1000 ose €1000. Edhe nëse vendos përpara e ke €2000, nëse vendos tu, dhe gjithë ideja ishte që ky të kishte sa më shumë shpenzime nga dasma e tij. Dhe gjithsesi fillimi ishte si një ide e çmendur, ëh, që ta sqarojmë të pjesët, po thoshin se duke si poster, e kupton? O, do ta vendos logon, do e vendosësh logon time te posteri, kështu dukej. Dhe imagjinoni në dasmën e tij, ky që më shumë gjante që i bënte reklam firmave të ndryshme se sa e kishte mendje për të martuar. Ran dakord shumë firma për ta sponsorizuar. Dhe ky vuri disa logo përpara, disa mbrapa, një këte, një andej, edhe i, si më thënë, e bërja të pazarin, arriti që të marri lek mjaftueshëm, duke se kishte marrë 5500, diçka e tillë, kishte marrë atë kostumin e ti, dhe në fund fare arriti që të teprojnë, diku të 2000 euro, kështu që i doli, do më thënë, kjo ide geniale, kjo startup mund të quhem, si gjë, i rezultoi i suksesshëm. Dhe arriti që ta bëjë dhe dasmën jo me shumë dhimbje, pra, me dhimbje koke, dhe ta bëjë ashtu si që duhet. Nuk e di, që mëndurira, do bëthën, nga njerëzit çfar nuk po dëgjojmë, çfar nuk po na vjen në vesh, pra, nga këta njerëzit e botës madhe. Dërko, Turi Divjak që nga ka sjell një video, ku ka kapur pesh të ndryshëm. Opa, me edhe në gjalla, edhe per. Qëllofsh edhe ushtofshin tur, edhe qoft një vit i mbar në pjesën e gjuetis. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Pink Floyd me Money, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Qershori është muaj i shëndetit mendor për meshkujt. Është një muaj që në botë, se këtu në Shqipëri, hajtë se flasim. Pavarësisht se para disa ditësh është bërë një organizim, një lloj organizimi për këtë gjë me motorë. Është bërë diku para 2 dielave këtu në tek korpusi, tek sheshi, te sheshi Nën Tereza i bie, po, te sheshi Nën Tereza, diku aty te Akademia Arteve, pra, dhe ishte pikërisht për këtë gjë, për shëndetin mendor tek meshkujt. Në fakt, është një gjë që nuk ftitet kurr, sepse nuk duhet t'i themi gjërat hapur, sepse femrat nuk të lën hapësirë që të ankohesh, që të diskutohet kjo gjëja, dhe është lënë gjithmonë në një lloj heshtje, në një lloj në hije totale. Por edhe meshkujt kanë ndjenja, edhe meshkujt kanë ato momentet e tyre të vështira, në fazat e tyre, në fazat të ndryshme të jetës. Dhe pikërisht pra qershori është muaj për shëndetin mendor të meshkujve. Në fakt, sipas studimeve, 40% të meshkujve në botë nuk, domethënë, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që meshkujt nuk është se flasin. Nuk është se janë tipa që të tipit që kam të problem, kam këtë kështu, kam femrat janë kanë atë natyrën e tyre që rrin me njëra tjetrën dhe fillojnë, "Oh, isha këtu bëra këtë për rreth dhe i tregoj të gjitha." Po fakti që flasin është një lloj shfryrje e gjithë atyre pjesës psikologjike, problemeve që kanë pasur, ankohen, më ndodhi kjo, më bëri aty, pse ma tha, të rrëdhë, po e gjithë kjo gjëja duke shfryr, duke nxjerrt gjërat që ke brenda, është një lloj shpëtimi pra për t'ju larguar këtyre depresionit, ankthit, stresit, gjithë këtyre gjërave të këqija që vijnë nga pas. Ndërkohë meshkujt, duke qenë që nuk është se flasin me njëri tjetrin, rrallë i hapen njëri tjetrin duke i thënë që ore, kam të problem, nuk e di, nuk po di si ta zgjidh, jam si më thënë, jam i zënë në qark, nuk di si do e bëj për këtë gjë. Dhe rrallë herë ndodh kjo, shumica mbyllen në vetë vete, u duket sikur ka një problem që se ka askush tjetër, dhe e gjitha kjo sjell pasoja shumë të rënda në këto që sapo folëm. Unë uroj që në fakt duhet folur, duhet diskutuar, nuk duhet të dalim nga ky mentaliteti që s'duhet t'i themi askujt se halli im është vetimi imi. Kemi një telefonat, alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Grupi Vrapit Lorandi.
0: Përshëndetje, grupi Vrapit Lor, si jeni sot?
1: Mirë, mashallah, grupi plot. Erëtim, temperaturat fantastike, super.
0: Po, me humorin, me këto gjërat, jeni mirë, jeni në regull?
1: Me humorin, mirë.
0: Okay. Tur, mora vesh, diçka këshu në via trasha nga këto rrjetet sociale, mos do bëhet dhe një protest në Vlorë për punën e nartës apo jo, apo ishte një
1: nuk e kam dëgjuar.
0: Se ke ide? Okej.
1: Më duket do vazhdojnë në Tiranë.
0: E kuptova. Thjesht një pyetje kështu si të e shpejt. Atëherë tur nuk e di
1: sensibilizimin më të fortë kanë Tirana, Andi, nuk e kanë.
0: Patjetër që po, por është edhe vendi ku ndodhi ngjarja që mund të ketë edhe në blok, efekt mbështetës mbase.
1: Në Vlorën lërë të bëjnë ata, s'ka gjë thot. Në Tiranë merr tjetër sensibilizim.
0: E kuptoj. Tur, a ke frikë që ta shoqërosh peshkun me kosin?
1: Jo, Rand, ajo ka qenë thjesht në atë kohë për në fjarë fukara dhe ku që mos të konsumohë është në dy ushqime, të ushqimi ma të kohë, në atë kohë ishte një gjema dhe shu që jo, Rand, të kemi pavarësisht që shia nuk kombinohet, por ka pas rast të kemi provuar asnjë gjë, andi top, na të krajshemi shtrytur, na të krajemi ngritur.
0: Top fare. Top fare, e kuptoj.
1: Jo, nuk besoj që ka, nuk mund të ndodhi tek tuk në një rast, po kjo zë thot asnjë gjë, nuk...
0: E kuptoj. Të më thënë, na pas kanë ngënyër, na pas kanë mashtruar për

0: për 47 vite të tërë.
1: Mashtrimi madh.
0: Mirë Tur, ju përshëndes, ju uroj një ditë mbarë dhe edhe uroj që ta shihoni këtë mëngjes dhe të shumë falë edhe grupit.
1: Ne të urojmë gjithë të mira, si dhe gjithë dhe gjithë dhe Club FM, qofshi mirë dhe paçi të mira.
0: Shumë faleminderit, kënaqësi, do të dëgjoj. Mirë, ndërkohë ne do të bëjmë një shkëputje të vogël dhe do të dëgjojmë Ava Max me My Oh My. Kthehemi pas pak.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpiti për të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje $1 million që kemi për ditën e sotme. A keni frikë ta shoqëroni peshkun me kosin? Kjo është pyetja. Na shkruani na telefononi si në WhatsApp, ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë të gjë. Ndërkohë, na ka shkruar Mirshko Drani që part kërkoi ndjesë mirë, e lexova vetë dhe harrova ta lexoj në live. Mirëmëngjes Sandi, kam grën peshk krap, pastaj kam pi boz gjys kile thot, plus sallat me djath, asgjë nuk më gjeti. Ka të bëjmë organizmi, thot, kalofsh mirë, thot, miri, mirë të përshëndesë dhe të uroj ditë mbarë. Base, mase mund tjetë edhe kjo pse e organizmit, por unë personalisht mendoj më shumë që ka qenë ca gënjeshtra qështje mundësish të kohës gjagjit, pra që aq mundësi ishin edhe fusnin frikën njerëzve duke e nxjerë nga këto legjendat urbane. Do flasim pak për temperaturën më të lartë që është shënuar ndonjëherë. Ka qenë 1913, grafiku ka treguar pra temperaturat larta në kote ndryshme, por ajo është shënuar në Kaliforni 56.7 gradë Celsius në 1913, ndërkohë në shtetet e tjera ka pasur sërish temperaturat larta, në Tunizi në 1931-shin, në Tiratzvi në Izrael në 1942-shin, e të tjerë dhe në Kuwait, në Irak, në Iran, në Turbat, në Pakistan, kanë arritur diku tek, jo në këtë temperatura, po diku në 53 gradë, edhe në vitet e më vonshme, në 2016-ën, apo edhe në 2017-ën, kanë arritur në 53.9 gradë Celsius. Në fakt, temperaturat frikshme, për shumë në 53 gradë, je gati, ti mund të zihesh, mund të vlosh komplet, do të thënë, të hysh në ujin atë moment, ti zihen, bëhesh gati për si makaronat, fillon në merë form komplet tjetër, me atë lloj temperature, e të mershme, nuk... Nejse, gjithsesi nuk është se do zgjidhim gjë me këtë pjesë. Ne do kalojmë një herë, do flasim pak për gjëra të bukura, ose më saktë jo ne, po do flasim Benson Boone për Beautiful Things.

0: Mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, po s'kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, KB Radio. Goodbye.
1: Studiuesit kanë hyrë, janë futur punë zvëndshe për të nxjerrë një përfundim se cili është kërcimi ideal tek meshkujt, që duhet të bëjnë meshkujt që të pëlqejnë nga femrat. Dhe kanë, nuk e di se si e kanë bërë studimin dhe nga e nxorën këtë përfundim, por po e shikoja, ishte një kërcim shumë interesant. Në fakt, që po të bëj atë lloj kërcimi direkt, i bjen sy femrave direkt. Madje sa e pash fillova thash ti mësoj këto lëvizjet, që kur të jem këtu nëpër ndonjë klub me ne kështu edhe ti jem pa bla, nuk di, domethënë direkt pikët maksimale, po nuk kam një frik prap. Prap do dalim tek e njëta gjë që diskutuam edhe dje. Kam shpresën që në Shqipëri kjo nuk bën fare përshtypje. Nuk e di pse, por nuk është se femrat në Shqipëri po rri po shohin më se si kërcen një djalë apo si kërcen një djalë tjetër. Domethënë kjo është një hajtë mend kur rastis. Por jo. Duhet meshkujt në Shqipëri duhet të kenë tjetër gjë, domethënë nuk materiale, hajtë më materiale. Gjithsesi, prapë duhet ta mësojmë njeriu, në fakt kjo te kjo puna e të kërcyerit është çik edhe me të ndier. Duhet ta ndiesh të kërcesh. Momentin që e ndjen një qefin tënd, aha, i fut një të kërcyer sipas qefit tënd, sipas mënyrës tënde dhe mbrapa a të pëlqen personi përballë apo s'të pëlqen. Kjo është çështje tjetër. Kjo është çështje e personit përballë, jo çështja jote. Nuk është halli jot, nuk është problemi yt ai.

lexojmë një mesazh nga Sokoli që thot: "Nuk e kanë parat e kërcimin ku hedhin tufën me dollar, aty nuk të reziston askush," thot Sokoli me të drejtë. Me të drejtë, është aty fillon edhe hapen zemrat, hapen ndjenjat, janë më të forta, është një dashuri e sinqertë ato momente. Efekti, nuk e ti bën. Gjithsesi, janë dashuri e pastër. Do të thënë, edhe kam përshtypjen që edhe Romeo dhe Julieta kur kanë pasur ato ngacmimet e para, ore këto kanë pasur lek me vete, më duket. Ore, do të thënë, ky diku nxorri tufën e parave, se do pagunte diçka tek ajo festa kur u pam për herë të parë. Edhe ky duke paguar pijen, kjo kaloi aty ngjitur e pa tufën e parave. Ah, çfarë çuni, ah, çfarë djali. O zoti, ma sa i bukur që nga, do të thënë, hajt më. Nëse Joni Italina shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi dhe të gjithë dëgjuesve dhe ju uroj një ditë të bukur." Sa për pyetjen, unë besoj se duke qenë në kohët e komunizmit, na e thonin për faktin që na bën dëm se s'kishin dhe duhet i konsumonim herë njërën, herë tjetrën. Por sipas meje, është thjesht se peshku me kosin nuk shkojnë. Derisa dëgjova atë zotërin nga Kuksi, besoj që tha se ka një lloj peshku në të vërtetë që të helmon. Gjithsesi, nga anët tona i thonin mos e hani peshkun me djath. Ju përshëndes, thot Joni Itali. Joni, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe të uroj të i kesh gjërat mirë dhe me shëndetin të gjithat t'jesh sa më mirë. Mirë, jemi me, do flasim shpejt për pak futbol. Vedat Muriqi ka pasur sezonin më të jashtëzakonshëm të tij. Por me një fat të keq për ekipin e tij, ra nga kategoria. Dhe më një herë Vedat Muriqi ka kërkuar largimin nga ekipi, që të shkojë në një ekip ku, ose më saktë, në një kampionat që ai të ndihet mirë. Më një herë ka kërkuar presidenti Fenerbahçes, para disa ditësh ka ndodhur kjo gjë, am duket dje të martën si diçka e tillë. Presidenti pra i Fenerbahçes ka dalë në konferencë përshtyp dhe ka thënë që jemi në diskutim me jetën, jemi drejt mbylljes së tyre marrëveshjeve për Muriqin edhe për Serhou Guirassy. Okay. Për këtë dyti nuk është se na pjas shumë, të vërtetën, po për të parin, për Vedat Muriqin, patjetër që po. Ka qenë një sezon fatkeq, mund ta themi, sepse imagjinoni të bësh 23 gola, të kesh në ekip një super bomber edhe të biesh nga kategoria. Imagjinoni, ishte golashënuesi i dytë në La Liga dhe të bjerë ekipi nga kategoria, është fatkeqësi e madhe. Domethënë, janë shumë ekipe të mëdha që vuajnë të kenë një golshënues dhe e sajojnë golin me lloj-lloj formash, jo me skema, jo del me sfushor, jo del bën gol mbrojtësie, lloj-lloj skemash, ndërkohë që Mallorca kishte pikërisht sulmuesin kryesor që i dhuroi gjithë ato gola dhe sërish ra nga kategoria. Muriqi mendohet që të shkojë pra tek Fenerbahçe, janë në diskutime, do shohim se si do shkojë kjo gjë. Ai ka luajtur edhe më parë tek ky ekip. Por nuk e di, unë doja që do të kisha shumë dëshirë që Muriqi të ishte në Europë, jo në pjesën e Turqisë pra. Sikur të ishte prap në Spanjë, në La Liga, ose në ndonjë ekip të Premier Ligës, do ishte shumë bukur. Në Gjermani për shembull do funksiononte shumë mirë me lojën që bën, do kishte rezultat jashtëzakonshëm për mendimin tim gjithmonë. Nuk e di si do vej halli pra me Muriqin, por ne do jemi këtu dhe do t'i dëgjojmë hap, do t'i ndjekim hap pas hapi gjithë gjërat që do ndodhin me Muriqin, do t'i themi këtu në Radio Kombëtare.

Organizatorët e kampionatit botëror kanë nxjerr rregulla të reja për këtë kampionat botëror. Janë shumë interesante, po i shikoja. I kanë nxjerr sigurisht nga eksperjenca, nga gjërat që ndodhin në përndeshje, në përkampionate, dhe mundohen që të sfumojnë sa më shumë, që të ketë sa më shumë, do të thënë, nxjerrin rregulla që mos prishin spektaklin, por ta ndihmojnë atë. Atëherë, një nga rregullat është që në kur topi është në ansore, lojtari që shkon për ta hedhur me duar nuk mund ta mbaj më shumë se 5 sekonda. Nëse do ta mbaj më shumë se 5 sekonda për të nisur një ansore, topi kalon tek kundështari, pra kalon ndron duart, si i thon në gjuhën e futbolistike. Ndërkohë, me 5 sekonda është e njëjta gjë edhe për topin tek portieri. Portieri nuk lejohet që ta mbaj më shumë se 5 sekonda topin në dorë për të nisur një aksion. Nëse do ta bëj këtë gjë, më duket e kalojnë, e kthejnë topin e çojnë për goditje këndi për ekipin kundështar. Ndërkohë, një rregull tjetër është nëse në momentin që do nisi zëvendësimi duhet shkojë në 10 sekonda, jo më shumë. Dhe lojtari duhet shkojë tek pika më e afërt për të dalë. Pra, nëse është afër goditjes këndit, del direkt jashtë vija dhe futet lojtari nga mesi i fushës aty nga duhet futet. Nëse zgjat më shumë se 10 sekonda, rregulli është që lojtari që duhet të dalë del nga loja, dhe ai që duhet hyj nuk hyn më njëherë, por i bëhet një dënim ekipit, pra që bën zëvendësimin, dhe lojtari do të futet pas 1 minuti, jo më përpara se 1 minutë. Do të thënë, të gjithë ata që do mundohen të bëjnë këto skemat, këto vonesat e këto gjëra, duhet i mendojnë mirë, sepse mbase edhe mund t'u kushtojnë shumë rënd. Një lojtar që dëmtohet nuk mund të rrijë më shumë se sa 60 sekonda në fushë. Kjo është pra por kjo mund të bëj diferencë, pra përjashtim vetëm për portierët, sepse është tjetër gjë, pra duhet të dali, duhet të rregullohet fiks fare kjo pjesa e portierëve. Kurse të tjerët janë ose duhet dalin jashtë fushë ose duhet të gjehet forma, pra për të mos vonuar lojën. Është një dënim shumë i ashpër për lojtarët që flasin kur flasin lojtarët me njëri tjetrin, dhe dy ekipeve kundështare, dhe vendosin dorën te goja për të mbuluar gojen për gjërat që thonë, e kanë direkt karton të verdhë. Jo, më duket se është karton i kuq? Jo, është direkt karton i kuq. Pra, nëse ti zihesh edhe apo bën fjalë me një lojtar të ekipit kundështar dhe shkon vend dorën para ose vend bluzën para gojës, që ti mos lexohesh se çfarë po thua, është direkt karton i kuq. Kështu që duhet i shohin mirë të rregulla këto lojtarët. Ndërkohë mund të kontrollohen nga vari edhe kornet, pra për kë është kornja, është për njërin ekip apo për ekipin tjetër, sepse këto nuk shiheshin më përpara dhe ndonjëherë mund vinte gol edhe nga një korne e gabuar. Dhe që ti shmangin këto gjëra që thon, po jo, po prit se ti dhe korne, si ishte korne, e fillonin debatet shumë të mëdha. Tani nuk ka më kështu. Kartoni i dytë i verdh do të shikohet nga vari, sepse ka shpesh e raste që jepet një karton i verdh i dytë i gabuar që ndikon në gjithë ndeshjen, që në fakt nuk është, që në fakt nuk ka bërë asgjë tjetri, ama nuk ishte rregulli dhe e jepnin tani, ndërkohë do të shikohet nga vari që mos të ndikoj në kjo vendim marrje e gabuar të ndikoj tek historia e ndeshjes. Pra, këto janë rregullat më të reja që janë vendosur nga organizatorët e kampionatit botëror. Mua m'pëlqyen të gjitha, të vërtetën, sepse të gjitha këto ndihmojnë për një spektakël të garantuar, pra, që vetëm kampionati botëror mund ta ketë. I kanë edhe këto Champions League, po çrëndsi ka, po flasim për kampionati botëror tani.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Për kukë shu ka i shpeti?
3: Për kukë shtu, shef.
2: Por ti më zutal, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
3: Seriosisht e kamo, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për kukë shu ka i shpeti?
3: Për kukë shtu?
0: Bolthe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me kosin edhe me peshkun. A keni frikë që ta shoqëroni peshkun me kosin, apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë në këto minuta që na kanë mbetur gjithmonë. Ndërkohë, Edi Lushnje na ka sjell një... Okej, okay. Mirë, da ka shuar diçka. Do flasim pak për Manchester City-n, për 2016-ën, kur Guardiola erdhi tek Manchester City, dhe ditën e parë që ai do të vinte tek City, ishte në një taksi dhe ishte rastisi dhe një fëmijë i vogël, një tifoz i Manchester City. Ose më saktë, e kishin organizuar këtë takim vetë të City-t, që ta takonte pra këtë 7 vjeçar në atë kohë. Si kishte emrin ky djali? Nuk ka rëndësi. Ah, okay. Braydon Bent është një tifoz i famshëm pra i City-t, por edhe i Pep Guardiolës. Kanë bërë një muhabet të shkurtër në taksi dhe i ka thënë ky Braydon, i ka thënë: "Shiko, hey Pep, tani që erdhe ti, ne me Manchester City do t'i fitojmë të gjitha, a?" Edhe Pep Guardiola e ka parë, ka qeshur, i ka thënë: "Po, po, i ka thënë do t'i fitojmë të gjitha." Pas 10 vitesh, para se Pep Guardiola të largohej, i kanë takuar sërish. Vetë Manchester City ka krijuar takimin e këtyre të dyve sërish. Dhe kur kanë bërë analizën, doli që Pep Guardiola me Manchester City i kishin fituar të gjitha. Të gjitha çfarë mund të fitoj një ekip futbolli në ditët e sotme. Për 10 vjet ata kishin marrë Champions League, kampionat, Kupën e Mbretit, Kupën e Anglisë, Europa League, nuk e di tani, më duket se edhe Europa League një vit. Mbase edhe Europa League, Superkupën e Europës, Superkupën botërore, Superkupën e Lagjes, Superkupën e Manchesterit, domethënë derbi në Manchesterit, Superkupën e fshatit Manchester, domethënë i morën të gjitha. Çfarë ekzistonte, Manchester City i kishte fituar. Dhe në këtë përballje qeshnin sepse ky tifoz i vogël e kishte besuar shumë shumë se sa Pep Guardiola apo dhe Manchester City e kishte bërë atë parashikimin që 10 vite përpara që do t'i merrnin të gjitha, dhe në fakt City i kishte marrë të gjitha. Një trajner në fakt që pëlqejet shumë nga të tjerët, mua nuk më pëlqen, them vërtetën, nuk është tek preferuarit e mi në me lojën që dhuron, por gjithsesi është një trajner fitues, edhe zakonisht me fituesit nuk bëhet shaka. Nuk mund të rrish të thuash që jo, po këtë jo, unë jo, ti se nuk më se ku se je. Do të thënë fituesi betet fitues, dhe respekte për Guardiolën.

Na ka shkruar Alma dhe thot një sekond. Okej, okay, atëherë Alma na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, peshku me kose me djath konsumohet ore. Po për çështje fukaralëku i nxirrnim këto bestytnit më parë, por jam dakord, është edhe me mendimin e atij parafolcit nga Kuksi, që është një lloj peshku që bën reaksion në organizëm. Siç bën reaksion veza, gluteni etj etj. Pastaj kjo është tjetër çështje lidhur me nutricion, do të thënë pjesën e që a shkon apo nuk shkon. Unë vetë konsumoj peshkun me djath. Pastaj ka sjell një foto të ja dhe dora e qershive të dyta, janë më të mira këto, thot. Sa të mira janë këto, çna bëre Alma, çna bëre. Këto janë shumë të ëmbla dhe janë mjalt, janë edhe shumë tash çna. Le, nese, do bëjmë si do bëjmë edhe pato. Mirë, të përshëndes Alma, të uroj një ditë mbar edhe të uroj një çfarë sot më? E martë? E mërkurë. Një të mërkurë sa më të bukur edhe ecje të mbarë. Ne do flasim tani në këto momente për librat. Jo vetëm për librat, por edhe për filmat. Dhe çfarë ka ndodhur? Nga një studim kanë dalë në përfundimin që vërtet librat janë më të hershëm. Gjithmonë ja çajm hallim, duhet ta mbrojmë librin, jo, janë humbur shumë libra. Por nëse do të bëjmë një rezume, janë humbur më shumë filma me filma pa z sesa libra në të gjithë, po të marrim domethënë nga ana e përqindjes, jo jo me numër, por nga ana e përqindjes, flitet që mbi 70% e filmave pa z kanë humbur, janë dëmtuar, nuk bëjnë më. Ndërkohë që librat, edhe pse ka me mira vjet përpara që janë të shkruara, prap më ka dëmtime, ka kështu, por i është gjetur ajo forma për t'i mbrojtur edhe për t'i sjellë sërish në jetë për njerëzit sot. Ndërkohë filmat vetëm 100 vjet përpara, mos harrojmë në një diku nga 1900 kanë filluar filmat pa z. Dhe imaginoni vetëm për 100 vjet dhe ato nuk i kanë rezistuar, dhe jo nuk i kanë rezistuar, por shumica janë dëmtuar dhe nuk bëjnë më. Dhe të tjerat që kanë rezistuar janë, si më thënë, janë kapur në kohë, janë mirëmbajtur, janë rregulluar me fonde të shumë të mëdha nga shtete të ndryshme për ti si quhet, për restaurimin e tyre. Po bëhen shumë filma edhe të shqiptar, por restaurohen për t'i sjellë që të me cilësi sa më të mirë, por edhe për jetëgjatësinë e tyre, sepse janë pasuri e vendit tonë. Ne do të dëgjojmë në këto momente Tell Me Why nga Prezioso dhe Marvin, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio, na shkruan Dali Branda dhe thot Andi mirëmëngjes, me thënë të drejtën pasi kam grën peshk, më pëlqen të konsumoj kos, kefir ose qumësht, kështu ma do midea, thot. Gjithë të mirët nga Dali Branda. Dali Branda, të përshëndes, uroj një ditë mbar, të falenderoj për mesazhin. Ndërkohë do flasim në këto momente për furrat e bukës në Spanjë. Është një furrë buke që ka bërë si traditë tashmë, që nuk ka nevojë që ti shkojnë ata që nuk kanë mundësi për të ngrën, që ti kërkojnë aman më jep në një copë bukë, por i lën aty jashtë pasi mbaron dita dhe i mbeten disa bukë pa u shitur. Ata thjesht, pa thënë asgjë, i vejnë në një qese dhe i lejnë jashtë dyqanit të tyre. Dhe të gjithë ata që kanë nevojë për të ngrënë, që nuk kanë ngrënë gjatë ditës, kalojnë aty e marrin, është kthyer në një rutinë tashmë. Janë shumë furra buke në fakt në Europë që e bëjnë këtë gjë, por kanë bërë një lloj studimi dhe janë buka në Spanjë është një nga produktet më të konsumuara, por edhe mbetet shumë që ngelen, si më thënë, me mira ton buk në vit që nuk shitet, që hidhet, që nuk përdoret. Dhe pikërisht për këtë gjë mundohen që t'i nxisin pra furrat e bukës, që atë bukë që mbetet mos ta, do të thënë, mos bëhet që mbaroi, po okay, hidhe në plera. Jo, gjeja formën për ta lënë diku, për të ndihmuar të gjithë ata të pastrejë, të gjithë ata që s'ja kanë mundësinë për të ngrënë. Mbaj mend para shumë kohësh, mbaj mend në një nga këto pazaret ose si mund ta thaj, tregjet e fruta peribeve në Tiranë. Më shfiksuar rria shumë në këtë pranë këtij tregu dhe ishte aty një i pastre që njihej me të lagjes. Ai ishte shumë i qetë, njeri që nuk i binte njeriu në qafë, shikonte atë jetën e vet, kishte një vend që flinte natën. Dhe çfarë bënin? Të gjithë këta që shisnin fruta perime, gjithmonë linin fruta ose perime, gjëra të mbetura që nuk ishin për shkak në cilësinë për të shitur, dhe i fusnin në një qese dhe ja linin atij, e kishte racion të përditshëm. Dhe ai kishte një tip që ai nuk shkonte ti tu kërkonte. Nuk shkonte, nuk i kërkonte në asnjë vend, jo vetëm aty, por në asnjë vend. Ai vetëm rrinte në atë botën e tij dhe ata ja bënin gati, ja linin aty dhe ai shkonte i merrte ose ja çonin tek vendi ku ky jetonte, se ishin shumë afër dhe funksiononin në këtë lloj forme. Më ka bërë shumë përshtypje, ishte edhe zotëri, ky që ishte i pastre, ishte zotëri, kishte qenë dikush i më përpara, kishte respektin e të gjithëve. As nuk shqetësonte njerëj, ishte i jashtëzakonshëm dhe pëlqente shumë kjo lloj marrëdhënie, sepse edhe kjo kur të vinte ta kërkojnë me zor, që është çik kështu, si është edhe pak me të djerë kjo gjëja. Që nuk ma ndjen, vllaz, nuk dua të ta jap, ose duhet të jetë që ta ndjej unë që ta jap një gjë. Gjithsesi, kjo formë që kanë gjetur këta në Spanjë është e jashtëzakonshme. Bravo spanjollët. Vetëm këtë mund të them. Mirëmëngjes Santi, ju përshëndes dhe ditë të mbar paçi, na shkruan Fredi Palas. Përshëndes Fredi, uroj një ditë të mbar. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Kristina Aguilerën dhe do rikthehemi vetëm pas pak, sepse erdhëm në fund. Aq ishte.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë do të mbyllim këtu. Do të dëgjojmë sërish nesër si gjithmonë në orën 5. Ciao.

0: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot asnjë kilogram qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Ora 7. Ju po dëgjoni
1: klubin e mëngjesit
2: me Gentin,
1: Evin,
2: Sashën
1: dhe Altinin.
3: Mirë mëngjes.
4: Po një kapele pas ke pas humbur më vajs.
5: Kapele roz, kapele kamu, po është kapele roz, është po bravo, antiko.
4: Ne që ke gjithë ngjyrat, edhe vetëm kjo të mungonte, se ne studiojmë këtë për ballti e
5: vi. Normal,
3: normal. Tani mos e ktheni një problem lokal në një gjë publike politike tani të lutem.
5: Si janë këto, disi janë këto temat tona, Genti, si ato temat të kur shkon shumë 80 vjeç e merr dhe analizon kaq shumë një temë, për shembull, sot është ditë me diell. E fillon. E dielli kështu. E temperaturat kështu.
6: Po vjet këtu.
5: Edhe kështu jemi edhe se ta pleqt që lojnë domino.
4: Po në fakt e mbushëm një 5 vjeçare afër bleqërisë, po
3: edhe 50 vjeçare.
5: Kështu që një temë të vogël do ta bëjmë të madhe.
3: Kështu që nejse, nejse mirë më jesi me gjithë si gjithë kudo që ndodhen i lart e poshtë e poshtë lart. Një ditë shumë e bukur sot me diell, me hare, me njerëz që gëzonin rrugëve, vende parkimi nuk keni, harrojeni këtë pjesë domethënë se nuk është se
5: akoma s'ka filluar koha e parkimeve të lira.
3: Unë për shembull nuk para lëviz makinën tani në verë sepse s'kam nevojitet, por ka ditë si sot për shembull që mu deshi ta lëvizja se s'kishim vënë baterinë e biçikletës në karikime dhe gjëra të tjera
5: të kësaj natyre.
3: Por çështja është që në dimër për shembull çoku gjen vende parkimi, se lëvizin edhe të tjerët me makina, pra bëhet një lloj rokade, kurse tani në verë nuk para.
6: Është merr.
3: Edhe kështu që duhet jesh kreativ, duhet gjesh, duhet imagjinosh tre këndsha ku mund të fusësh majën e makinës, se më të thash, pra.
5: Po, pra, po.
3: Goxha. Mirë.
5: Ndërkohë protestat vazhdonin dje. Unë kalova dje për shkuar tek lodrat me çunin. Në një moment kalova u bëmi çik pjesën e aty, po sa për se kisha edhe çik friks kur jam me fëmijë të vogël ndonjëherë nuk e din ç'a ndodh, por më bë shumë qefi që për ditën e tretë radhas ishin mbledhur shumë njerëz.
4: Në fakt protesta ishte shumë paqësore, kishte plot nëna me fëmijë të vegjël që mbanin pankarta, shumë qytetare, shumë pak përveç disa eksponentëve gjuhëdhune e përdorur ose gjuhë denigruese ndaj figurave të ndaj të cilave protestohet. Ishte një ndër protestat më qytetare që ka parë ndonjëherë Shqipëria ose të paktën
5: mbaj mendun. Ja bërë disa në fakt, po kjo është një nga edhe masive dhe paqësore.
4: Edhe paqësore dhe shumë qytetare dhe shumë e mirë organizuar në fakt.
6: Shumë paqe ti shkojmë deri në fund.
5: Do ketë sot përsëri ke?
4: Nuk ka nevojë për dhunë, ka nevojë vetëm për mobilizim popullor.
6: Pika që duen, le zbaton
3: Bukur, na tregoni pak se si ka kaluar mëngjesi, si ka nisur mëngjesi për juve 069 20 70 222. Ne do të qëndrojmë deri në orën 10 së bashku për të folur, për të bërë kuice, për të bërë gjithë çuditërat e mundshme.

0: Mirëmëngjes. A tërë vin mesazhet e para, zot Dimitri thot mirëmëngjes klubista, klubist.
1: Mirëmëngjes zot Dimitri.
0: Mirëmëngjes grupi, po jap një mendim në ditë pa ju prishur ditën. Frika nga vdekja, frika nga vdekja. Ua, një sekond se miku. Frika nga vdekja është babai i fes nga Upton Sinclair. Kalofshi bukur Titi. Pra frika nga vdekja është babai i fes.
2: Pra fet na mësojnë që ne thjesht e ndërrojmë jetën, nuk është se shuhemi përgjithmonë, edhe është një farë ngushëllimi kjo që do të shkojmë në një dimension më të mirë.
0: Po,
2: te humbje vetes edhe jetës.
0: Ti ke një përjetësi ose jo?
2: Jo, nuk ka fe që thonë që s'ke një përjetësi, ndër shkosh në paradajs.
0: Jo, dakord,
2: po më. Ose jo,
0: nëse nuk është për vërtetë si gjë. Kështu që të shohim në pritje jemi, nuk ju a themi dot, nuk ju a transmetojmë dot si lajm, domethënë a ka gjëndej apo s'ka gjëndej. Gjithsesi, le të shpresojmë për mirë, le të shpresojmë që të ketë fusha me lule dhe të shpërblehemi për gjërat e mira ose të dënohemi për bëmat e këqija.
1: Nëse ne do të kalojmë mirë këtu ku jemi, në këtë jetë, pastaj se çan do të përtej.
0: Vende vende.
1: Përtej tani, kur skalon këtu mirë për të kalosh andej thua.
0: Jo, kjo është ideja. Kjo është ideja, ti të kalosh këtu, ti të kalosh mirë andej, motivin e sakrificës. Mund të jevi, apo ti do të kalosh edhe këtej mirë dhe andej mirë.
2: Po
0: pse jo? Po çini u këtu? Po
2: bëjmë më ndoshta feja e vitit ka kështu.
1: Nuk sot bëj keq
0: çka
1: kryshter.
0: E kryshter, okay.
1: Po s'ka lidhje, nuk e di çfarë thotë eksakt, po e di që duhet bësh mirë, pra të kalosh mirë, të japësh mirësi. Nuk është keq kjo. Apo jo.
0: Po qartë.
1: Nëse duhet analizojmë.
0: Zero gjëra e seruam edhe fe, protesta e seruam për pesë muaj para. Po, tani merremi me hallat e vogla, me ku diun, në si çështja e trafikut për shembull, a jeni të shqetësuar për daljen nga Tirana për hyrjen në Tiranë, si që shtek Rina
2: sa për shembull. Na ngrit prapë për shembull.
3: Nuk uksuam gjëra që duhet ndodhin paralelisht, e kupton se
0: nuk mundet që
3: arritë nafta, që nafta, bën diçka tjetër.
1: Jo, nafta nuk vjet më fare tani
0: merremi me Florën.
1: Po, s'ka nevojë. Duhet ta kishit mbushur me 185, ju thash.
0: Po, unë jam akoma me atë 192-shin.
3: Jo, do unë atë jam.
1: 92-shin e merr blesh trend.
3: Nga ndimë Gjikuti.
0: I futa 3000 lekë, i futa 30000 lekë. Oj, sa do të mbaroj. Jap gjej disheza, ku ka disheza Altini, jap çik me nxitim dhe pastaj zbret poshtë.
1: Sa miqë nuk s'ka donë.
0: Momentumi, si shto të grita duma, më merë momentumi dhe shkoj rrugtoj pas daj.
1: Qa ke me gridën, më bre?
0: Jo, me që në citova,
1: më bre.
0: Se se ka shprejet për
1: herë. Gjithë në latinisht, ajo vaj
0: mirë. Bukur, i tham gjitha dhe për trafikun i zhidhëm. Jo, në fakt nuk i kemi zhidhëm problemet. Do të zhidhëm pas pak, do flasim për motin, do flasim për trafikun, do flasim për trafikimin, për gjitha gjitha. Prendajemi këtu. Po, për këtë punë jemi.
2: Dhe në 10.
0: 0-6-19, 20-7-10-22.
1: Mirëmëngjesi, thotë. Ja të shojmë çfarë do nisi nga Astiri si foto, rikthehemi pas pak.
0: Pas pak.

0: E të këtë verë, prap po vit e këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Mirëmëngjes, kanë ardhur mesazhe të cilat i dedikojmë vetëm mjeshtrit Altin. Mirëmëngjes ju jetë të lumtë të dora o Altin i ëmbël që e nisë ditën me kryeveprën e Michael Jackson. Thotë ju uroj një super ditë bukur.
1: Dali Branda.
0: Faleminderit Dali Branda dashur.
1: Edhe interesante që në vitin e Michael Jacksonit bëj fjalë për shkatrimin e natyrës dhe ne vazhdojmë flasim për këtë temë.
0: Mendonim
1: që do ndryshonte, po jo, nuk ndryshon.
0: Njeriu vazhdon. Nuk do të ndryshojë investimi, do të bëhet dhe pik. Vazhdojmë me tutje. Mesazhe radhës, përshëndetje klubistë, ju uroj një ditë këndshme. I kukës. Po, Iliri ndoshta kukës, nuk e di.
2: Të përshëndesim kukësim.
0: Dhe një mesazh tjetër, mirëmëngjes i grupit, si jeni? Mirë, jemi juve mirë. Si kalove? Mirë. Ndërkohë ka ardhur momenti për një mendim ditë nga Evi Reçi. Tani gati.
3: Mendimi ditës.
1: A ty ja përsëri mundësin të zgjidhni midis dy autorëve?
4: E tua Elena Dora. Demokracia e
1: mirë. I pari është Bud Spencer. I dyti është Clarence Dawson.
0: Do ta dëgjoj të dytë
1: Bacin.
0: Do vetëm Bacin.
1: Bacin i pari.
0: Bacin vetëm Bacin.
2: Jo tani e vendos Altini se kemi dy.
4: Jo, për Bacin jam dhe unë.
0: Bacin
1: ka thënë gjë shumë thjesht. Ka thënë: nuk ka njëri më të keq
0: po?
1: Se njeriu në mirë që bëhet i keq.
2: Po.
0: E vërtetë.
1: Fakt. Ta ke frikson gjithmonë ai që.
4: Janë ca njerëz aty që.
1: I urti, buti, po bëj keq.
2: Po pastaj e di.
1: Kurse ta lexojmë të tjetrën. Clarence-in e doni apo ta kemi
0: përgjigjen? Clarence-i
1: thotë: gjysma e parë e jetës tonë shkatrohet nga prindit, gjysma tjetër nga fëmijët.
0: Po, edhe kjo është. Edhe
4: ka gjithë jeta,
0: dy gjysma, po gjysma dhe gjysma.
2: Bëni fëmijë apo jo? Së është kjo morali.
1: Në këtë rast nuk
0: është bjerë. As mos u bëni.
4: Praktisni dhe familjen.
0: Po,
4: edhe, o ka qishtë.
1: Bajmë Bud Spencer i më mirë.
0: Bajmë Bud
1: më i mirë.
0: Po, patë do një nga Terence Hill, do ishte akoma më mirë.
1: Do ta kemë parasysh nesër.
0: Mua me emocionon pa funde e skena që Terence Hill ha një tigan të tërë me fasule, besoj e keni parasysh skenën brillante.
1: Se kam shumë, se kam djekur.
0: Ku Terence Hill, në fakt, ka qëndruar gati 2 ditë pa ngrënë fare. Vetëm e vetëm që ajo skendi ishte aq autentike, të ngjante prej vërtetë dhe e ka ngrënë të gjithën pa bër rimbushje të tasë. Pra e ka ngrënë me një uri të jashtëzakonshme. Dhe tani për shkakun që po e mendoj si skend, po më hapet oreksi për
2: një tas. Dhe pastaj thua ti jo pse hani shumë, jo po e kishim rritur pra këndi duke parë këtë film.
0: Okej.

0: Klubi mëngjesit ndësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
0: Ora 7:30 minuta.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhet ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Po më po ti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rëndë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Mëngjesi, mirëmëngjesi të gjithëve kudo që ndodheni lartë apo sa po tani nuk mundesh të qeshësh vazhdimisht
1: orë
2: e qeshur është ngjitse, është një ndër gjërat më ngjitse në botë dhe shton jetën
3: edhe se qeshi nuk qesh asnjë.
2: Jo, qeshin gjithë dëgjuesit.
0: Sa shton dieta dhe buxheti.
2: Herë pas here thon dëgjuesit që ti Sasha na bën shumë për të qeshur.
0: Mirë, dakor, dakor, shumë bukur.
2: Ora, Gendi u bën për të qeshur me humorin, unë ju bëj kështu me
4: Albani na ka nisur tre foto të astirë dhe thot e mbushëm dje me 173.
0: Ashtu, o?
2: 173, bravo. Mirë, Alban,
0: mbaje gjatë.
2: Ashtu është, kështu është, ku nuk të gjoni.
0: Ora shënon 7:37 minuta, sot është data 3 qershori, kemi hyrë qershori, duke ti ka rënë shmimi i kiles e qershis, dohet të të rënë, besoj me qënë se jemi në buaj me
2: qershis. Dhe ka super prodhim qershie këtë vit.
0: Apo mirë, atër besoj...
2: E kemi parasysha të filmin me
3: Bastenser.
0: Do të ndrojmë
3: po. Sa qersa fjalia që
0: do të
2: thotë. E pra, mua më kanë ardhur nga Peshkopia,
4: jo, po sepse ka super protein, nuk mund ti ndryshojmë.
3: Jo, ndryshojmë vetëm atë fjalin. Po nga qershia bëjmë diçka tjetër.
2: Ka isit.
0: Ndërkohë jemi gati që buletin meteorologjik të luajmë.
2: Jo, nuk e kemi akoma.
4: Nëse doni mund të luajmë për një bilet me datë 6 qershor Shqipëri Luksemburg,
2: për dy bileta,
0: një bilet nga Wizz Air.
4: Jemi gati. Është shumë të bukur, por ju duhet të përgjigjeni saktë një në një pyetje që do bëj unë sa i përket një tjetër destinacioni që Wizz Airi mundson. Gati?
0: 0-6-19-20-7-12-22 gati.
4: Atëherë, do shkojmë në një qytet i cili në fakt është shumë i bukur, edhe ky kryeqytet është i vetëm në botë që kufizohet me dy shtetet e tjera, Austrinë dhe Hungarinë.
0: Wow.
4: Dhe ka dhe lumin Danub në mes, cili është qyteti që ndahet nga dy shtete, Austrinë dhe Hungari, dhe ka dhe Danubin.
0: Jo. 0-6-19-20-7-10-22 numrioni për hershëm i telefonit, pra cili është ky qytet, mundësuar nga Wizz Air, ky quiz.

0: Dhe sigurisht
1: dhe kemi një fitues atëherë, qyteti ishte
2: Bratislava.
1: Dhe ndërkohë fituesi është Arioni.
2: Arioni
1: me numrin e telefonit 399. I dashur Arion, ke fituar dy bileta për ndeshjen e 6 qershorit Shqipëri-Luksemburg, një miqësore shumë interesante në fakt që do të zhvillohet në Air Albania. Do të kontaktohesh nga redaksia Club FM për të marrë biletat e tua për të shijuar këtë ndeshje, pra e cila do të zhvillohet vetëm 3 ditë më pas.
2: E vërtet. Ndërkohë Graniti nga
1: Prizreni
2: na përshëndet nga makina, nga me dy fëmijë të tij, Kaoni dhe Hana, na thon përshëndetje.
0: Mirëmëngjes.
2: Oh, janë të dëgjues të përhershëm, domos në mëngjes para se të shkojnë në shkollë, dëgjojnë klubin e mëngjesit.
1: Faleminderit, faleminderit. Ndërkohë bëm një përditësim lidhje me situatën e trafikut në Tiranë. Dje ka qenë realisht shumë e rënduar, nuk e di ç'kishte ndodhur dje, por sot duket më mirë. Sot duket më mirë, të paktën autostrada Tiranë-Durrës kemi vetëm pak ngarkesë në kthesën e Rinasit. Dje un provova për herë të parë ti bija kthej nga kjo pagesa 80 lekësh, pra nga rruga e Bërxullës, si po themi, nga autostrada e Bërxullës për vajtur në Rinas, sepse mduhet shkoja në Rinas. Okay. Jose nuk e kisha provuar për të vajtur në Rinas, në fakt. Dhe realisht nuk është se po bëj propagandë, domethënë, po ja vlen ai 80 lekësh.
2: Madje
1: kur arrina ai shpejt në Rinas, thua zotri merr edhe këtë 20 lekësh në bakshish, sepse nuk
0: e ke hallall.
2: Koha nuk ta kthe njerëj, koha është florin.
1: Sidomos në ngarkesën e madhe aq më tepër nëse je duke pritur një njerëj në Rinas ose nëse je duke çuar dikë për të kapur avionin në orarin e posaçëm, duhet që ta paguash tani.
2: Absolutisht.
1: Luksi paguhet.
2: Jo, nuk është luks, është komoditet.

0: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
0: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast.

lojëri, nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast.

Për te aeroportin, nëse keni për të vajtur andaj. Dikush mund të pyes vetëm pse po na thonë që të shkojmë këtë.

0: vendosin në fakt që ti bën pushimet në qershor, siç janë prindërit e mi për shembull, u pëlqen si duket fresku sepse ajo vapa e madhe është realisht për moshat e për një farë moshe, pra është e rrezikshme. Kështu që ata zgjedhin gjithmonë të pushojnë në qershor, kështu që na tregoni nëse keni bërë ndonjë plan, ndajini ndonjë ide me ne, nëse keni gjetur në një vend më lirë sesa diku tjetër ose më mirë sesa diku tjetër, që në mënyrë që ne ta bëjmë dhe vet. Ndërkohë, vjen një mesazh në lidhje me trafikun, thotë ka shumë ngarkesë dalja nga Tirana. Të paguash rrugën kur s'ke mundësi të tjera kalimi nuk është komoditet, por vjedhje, thot. Sepse kur bëhet një rrugë me pagesë, duhet të kesh alternativa të tjera kalimi të shtruara dhe brenda normës, po patjetër e vërtetë është
1: edhe kjo.
0: Shumë e vërtetë është edhe kjo. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër, mirëmëngjes i grupi. Burr, kaq kishim për momentin, do të kalojmë tek edicionin informativ mesazhën dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me kuicet.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Ora 8.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Një tjetër protest masive dhe pajësore është zhvilluar mbrëm kundër projektit turistik në Zvërnec. Protestuesit kërkuan ndalimin e projektit pranë lagunës së Nartës, duke cilësuar atë si kërcënim për mjedisin dhe zonën e mbrojtur. Një ditë më parë, mijëra qytetarë marshuan drejt kryeministrisë me thirrjen Shqipëria nuk është në shitje, ndërsa kërkuan dhe dorëheqjen e kryeministrit dhe ministrit të brendshëm. Qytetarët do të mblidhen sërish sot në orën 18 përpara kryeministrisë. Edhe studentët shqiptar të fakulteteve juridike në Maqedoninë e Veriut po paralajmërojnë protestën e dytë, duke kërkuar që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Ata shprehen të pakënaqur me mungesën e veprimeve konkrete nga institucionet, pavarësisht premtimeve të zyrtarëve dhe reagimit të avokatit të popullit. Mobilizimi ka nisur nga Kumanova dhe po zgjerohet në qytete të tjera, ndërsa studentët theksojnë se kërkesa e tyre është një drejtë themelore dhe jo çështje politike. Bashkimi Evropian po përgatit operacionin më të madh në historinë e tij për përballimin e zjarreve pyjore gjatë verës së vitit 2026 në përgjigje të rrezikut të lartë nga valët e të nxehtit dhe thatësirat në kontinent. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi se afro 8000 zjarfikës nga 14 vende do të dislokohen në zonat më të rrezikuara të Kiprës, Greqisë, Italisë, Francës, Spanjës dhe Portugalisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Irani ka rënë dakord të negociojë disa aspekte të programit të tij bërthamor, duke shprehur shpresën se bisedimet në vazhdim mund të ndihmojnë në rihapjen e ngushtësisë së Hormuzit. Duke folur në një seancë dëgjimore të Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit për kërkesën buxhetore të Departamentit të Shtetit, ai tha se SBA-ja shpreson që këto negociata të çojnë në një mirëkuptim më të gjerë që do të përfshijë rihapjen e kësaj rruge strategjike detare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
9: Përshëndetje, zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

0: mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit, mirë mëngjesit.
2: Mirë mëngjesit.
1: Në radhën e kontarëve Club FM në klubin e mëngjesit dhe jemi shumë të lumtur. Altin, lutem tani duhet vendosur një muzikë e cila i përkon edhe rastit.
3: Atëherë jo shumë se është mëngjes edhe nuk e dihet
1: kur
3: të kemi nevojë.
1: Atëherë jemi këtu me Kajal. Mirë mëngjes. Good morning.
2: Good morning. And welcome.
1: E cila vjen nga India për të na treguar eksperiencën e saj nëpërmjet dhimbjes së saj, nëpërmjet vuajtjes, nëpërmjet gjithë rrugtimit që ajo ka kaluar drejt shërimit, pra gjëja që ne diskutojmë shpesh herë, pra cila është mënyra për të shpëtuar nga vetja jonë.
3: Në fakt Kajal është një vajzë që thotë ti nga India, e cila merret me spiritualitetin, me meditimin, me shërimin. Në fakt po shikoja edhe websajtin e saj që edhe nëse ke një ngarkesë emocionale, një presion në punë, një zhgënjim të zemrës,
1: dhimbje të gjitha,
3: mund të ndihmoj. Good morning and welcome to Albania and to our radio. It's
2: good
3: a pleasure.
2: Thank you.
3: Kajal, it's been 2 weeks here in Albania.
2: Yes.
3: And tell us about your experience. Ka dy javë që është në Tiranë, na tregoj pak eksperiencën e saj.
2: Yeah, so it's been 2 weeks for me now, and Albania is a beautiful country. I really had met very good people here.
1: Kam kaluar një kohë shumë të mirë këtu në dy javë që kam qëndruar në Shqipëri.
3: Dhe ka takuar një shumë të mirë.
2: Yeah, sure.
3: And have you seen the relationship of spiritual world and Albanians? What did you find? Nëse ka parë
1: nëse ka parë pra botën spirituale në Shqipëri apo ka parë vetëm këtë pjesën së profesore ndoshta?
2: Yes, I have met many beautiful souls here, but I felt a bit different here than India though. Thinking of people, and I did not find many people meditating here.
1: Atëherë kam takuar shumë njerëz, shpirtra shumë të bukur, por nuk e kam parë këtë cilësinë meditative. Ndoshta mizotron në Indi.
2: Yeah, maybe they are not very aware about the benefits of the meditation, what meditations do to them.
1: Ndoshta nuk e din se çfarë benefite, çfarë të mira ka meditimi.
2: But I tried helping some people who are really going through some problems in life.
1: Please help us. We need help. Kam kaluar disa njerëz, kam ndihmuar disa njerëz që të kalojnë përmes meditimit për t'i ndihmuar me problemet që mund të kenë, thot Kajal.
2: Yeah, so meditation has like deep impact on our lives, like day-to-day life, and if somebody is going through some trauma or something, then it is really very helpful, and I tried my best to work with few people here, like helping them.
1: Meditimi është një nga mënyrat më të mira për të nxjerrë të gjitha problemet që mund të ketë një njeri ose për të luftuar me problemet e të përditshme, thot Kajal.
2: Some of my friends like they were really very stressed out because of the work, long hours and achieving the goals, and you know, long targeting the targets and everything. So their mind was completely running so much, they were not able to relax at all.
1: Ata disa miqtë mia kishin këtë problem sepse ju duhet që të kapnin targetin, të kapnin objektivat, të puna, stresi, gjithçka e të kësaj natyre.
2: They were getting very disturbed sleep, not able to sleep at night, lots of thought, the mind was full of thoughts. So I tried my best to help them with some sound healing and some meditation techniques, and now they are like very very fine, they are able to sleep well, so I'm very happy about it.
1: Disa miqtë e mi, these are friends in Albania, you mean?
2: Friends in
1: okay,
2: Albania.
1: In Albania. Okay, yeah. Atëherë Kajal thot që disa miqtë e mi, të cilët e kishin mendjen plot me mendime, plot me idenë punës, plot me idenë e arritjes objektivave të ndryshme, nëpërmjet meditimit dhe nëpërmjet shërimit, nëpërmjet tingullit, thot Kajal, kam arritur që të ndihmoj të paktën për të fjetur gjumë dhe për të çliruar nga problemet që mund të kishin. So is this possible? So we have heard a lot about meditation, we have heard a lot about, so we are bombarded by the media telling us every day that meditation is good for you, journaling is good for you, writing your thoughts down, not opening social networks is a good thing for you. So we have heard all, we know the story,
3: we know,
1: but
3: yes,
1: we don't follow.
2: That's great, you're yes. Doing a great job.
1: Yeah, we don't follow it. So what is the first thing that you for yourself thought, oh, this works? E pyes Kajal, cili ishte momenti në cilin ajo kuptoi që meditimi vërtet funksionon?
2: So I myself, if I tell you my story in short, like I was suffering from depression, very hard depression.
1: Check,
2: for a long
1: time. We have
2: time.
1: That. Yes, yes.
2: Yes.
1: Po vuaj nga depresioni thot për një kohë shumë gjatë.
2: And then somebody told me that why don't you try meditation and attending some workshops like that, and I did on myself in India, back in India, and I got a really great results out of it, and Then I did many meditations. I include meditation in my everyday life, and then I was a completely different person.
3: It's a lifestyle
2: then.
3: Now.
1: Atere, lifestyle. Unë, yeah. Thotë provova pas një mik më tha që pse nuk provo meditimin për të çliruar nga depresioni apo nga ndjenjat e këqija. E provova dhe kuptova që u bëra një njerëz krejt tjetër.
2: And that was the time when I decided that this is something really working for me, then I should learn it in a proper way and should really help people whatever way.
1: Ajo që kuptova është unë jo vetëm që duhet ta bëj për vete, por duhet edhe ta mësoj se si bëhet tamam dhe të ndihmoj njerëzit e tjerë në këtë rrugtim.
2: Then I went in ashrams in India. Like my spiritual journey was for 15 years. I lived in different ashrams. I tried.
3: Have you tried the Osho?
2: Yes, I did. That's my favorite too.
3: Yes, okay. Yeah.
2: And I mean, I have tried everything available in India related to spirituality and meditations. And later I designed my own meditation sessions. I designed sound healing. I designed shadow works and a lot of things which really can make a package together to help people. Mm-hmm. That's how
1: we have them. I have to translate it. So, atëherë Kajal thotë që kam provuar të gjitha mënyrat për të arritur drejt spiritualizmit, derisa kam arritur, le të themi, atë mënyrën time ose seksionet e mia të spiritualizmit për të ndihmuar njerëzit e tjerë. We have a message from one of our listeners. He says that can you ask Kajal? He says I have to translate it word by word.
3: E përkthejmë më pas, sepse dua ta pyes pak për Oshon, duke qenë se në Indi është goxha i famshëm edhe është një nga ata që e kanë çuar meditimin në një nivel tjetër. Dhe India e ka shumë të fortë këtë lifestyle-in e meditimit. Dua të di pak a shumë çfarë sa jetojnë njerëzit me meditimin në Indi. I told you about Osho, and of course I know that he is one of the best of on his meditation thing and all the theories that he has said. India in general, is it a country that meditates in general? What's the lifestyle of them?
2: I would say 50% people do follow the lifestyle, but 50% are more into westernized things. So it's always like that. People take it for granted what we already have in our roots.
3: Okay.
2: So I really try my best to ask people even in India to follow this lifestyle, because it's not a lifestyle. I feel meditation is like brushing your teeth. It's like brushing your mind. So you need to do it every day. It's like taking shower. We take shower for the body, but we do not do anything for the mind.
1: Okay.
2: So for me, meditation is like a lot of cleansing. And once the cleansing happens, then only the healing starts. Okay. So I always say meditation does two things, cleansing and healing at the same time. So
1: but before other Kajal thought që duhet bërë si një proces, duhet menduar si një proces i përditshëm, pra ashtu siç është larja e dhëmbëve apo krekja e flokëve, siç pastron dhëmbët nga papastërtitë, nga bakteret e gjithçka tjetër, mundet që patjetër ta bësh këtë gjë me meditimin. Pra janë dy gjëra që ndodhin gjatë meditimit,
3: shërohesh
1: dhe pastrohesh gjithashtu, sado që popullata indiane pra thotë e bëjnë 50% e popullatës e bëjnë, 50% nuk e bëjnë. A question that I have for you, Ajal, is your name is beautiful, by the way. It means,
2: thank you.
1: It means black eyeliner.
2: Kind of eyeliner.
1: To make the eyes. To make the eyes.
3: We know this.
2: Okay.
1: So I've told you earlier that we know the theory. Like, we know that you have to close your eyes, you have to think about things. And so, how do you get someone to start with this journey? Pra si bën një njerëz që të futet në botën e meditimit, sepse shpesh herë ne mendojmë që meditimi është të qëndrosh me mendimet e tua.
3: Nëse ti dalësh mendimet,
1: nëse ti rri dhe i përpolit mendimet shumë më tepër se sa duhet në kokën tënde, bëhet më problem. So, is this a dangerous spot in meditation? So, if you try with your own thoughts and if you overthink the things that you believe that are becoming a problem for your life and you overthink them, thinking that you're meditating, might it become a bigger problem before than before?
2: See, here, if I start this topic, it will last for 1 hour. But in very short, I would just say that when we think meditation is, you close your eyes and you feel like, oh, thoughts don't come, please don't come, don't come. But it's not possible.
1: If
2: you have a lot of thoughts in mind, of course they will come.
1: So
2: first rule for me, meditation is like observing the thoughts and let them go.
3: Let them go,
2: and,
3: yes.
2: And when once you accept them, observe them, they will not disturb you anymore. And then you can go into deeper meditation.
3: Be the audience of your thoughts.
2: Yeah, exactly. Dhe
1: Gajal thot që është rëndësishme që ti mendimet edhe kur thua që nuk do e mendoj këtë gjë, nuk do mendoj kredin, buçi jam me ty, e kam se buç mekaniku kishte një pyetje për kredin, because one of our listeners was thinking can meditation help me with my loan?
3: Ajo që
1: është e rëndësishme thot Gajal, mendimet nuk i largon dot. Thjesht duhet i lësh që të rrjedhin dhe ti vëzhgosh nga lart. Më pas që kalon këtë fazë, mund të futesh që të bësh një meditim akoma më të thelluar.
2: Meditation can work on the loan also in a way.
1: Mund funksionojë edhe për kredin, buçi.
2: Because the anxiety you have for the loan, we can work on that and so that you manage your time very well and can do better to pay your loans.
1: Atër mund të përmirësosh kohën, sa do e lartë jetë kosti i kredis, mund të përmirësosh kohën që ti të punosh rreth kësaj kohë që ta shlyesh kredin me atë kuotën që është, dhe jo gjysëm, buçi, okay.
3: Okay.
1: My last question. Do you think that this journey that you have started has been really helping a lot of people, and what is some kind of proof, because we Albanians we are not easy believers.
2: I have more than 1,000 people I have already worked on,
1: okay.
2: And I have many testimonials which proves their videos and everything, like real people who I've worked on. And yeah, I mean, I have worked for somebody who was anxious and not good at work because of the stress, and then relationship issues, and then financial issues. So
1: check, we have them all.
2: Yeah, so different kind of people I've worked on. And in the end, everybody says to me, like, thank you. And I feel really, I mean, I'm not praising myself or anything, but I feel the divine has chosen me as a medium.
3: Yes.
2: I feel I am just a medium. When I start the session, I feel that it's not me anymore for the next 1 hour. I chant one mantra and it's like I am not myself for next 1 hour. Whatever divine has to work through me for the benefit of the other person happens through me. That's what I believe in.
3: You are the transmitter.
1: Kajal thot që un jam si thua një mjet i zgjedhur nga një fuqi më e lartë, se un i cili transmeton këtë mirësi dhe këtë energji të mirë për të ndihmuar njerëzit e tjerë. Mendoj që ky është misioni im.
3: Ashtu është.
1: Dhe kam mbi 1000 njerëz të cilët më kanë rezultuar që ndihen më mirë, ndihen më të lumtur me jetën e tyre. Kajal, we thank you very much.
2: Thank you.
1: For this experience, I believe that many people are going to look into your social networks and into this way to
2: I can tell my website name if anybody wants.
1: Okay.
2: It's Wellbeing by Kajal.
1: Okay.
2: You find
3: Wellbeing by Kajal. com.
1: Wellbeing by Kajal.
3: Kajal.
2: K-A-J-A-L.
1: Yes.
3: Thank you very much.
1: Thank you very much.
3: It was a pleasure.
2: Yeah. Same here. Thank you.
1: Do të dëgjojmë pak muzikë mirë dhe rikthehemi pas pak.
0: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 3 qershor. Bikini, 699 lek. Çant plazhi, 290 lek. Shapka, 290 lek. Peshir për fmi, 290 lek. Shezlon, 1490 lek. Dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje. Dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
8: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lek plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!

0: Mirëmëngjesi,
1: mirëmëngjesi të gjithëve dhe mos harroni të shkoni në Durrës.
0: Mos keni,
1: e kemi thënë disa herë.
0: Se Tirana keni, e keni që e keni.
1: Concentrix Albania ka ankoruar në Durrës, nuk është Traget, nuk është Anije, nuk është Kroçer, është një nga kompanitë më të mira ndërkombëtare për customer experience dhe patjetër aty mund të gjeni edhe një ekip të mirë profesionistësh ku mund të punoni edhe online, well-being, të gjitha këto mund të gjeni te Concentrix Albania, tashmë me zyra edhe në Durrës pas zyrës që ka tek Air Albania në Tiranë. Kështu që shkoni vizitoni edhe website-in Concentrix Albania.
0: Ndërkohë na vjen mesazh nga Fatosi nga Gjermania. Thot mirëmëngjes, ju dëgjoj çdo mëngjes me shumë frikësi nga Bielefeld, Gjermani. Ju përshëndes Fatos Shabani. Mirëmëngjes Fatosi dashur. Dhe ndërkohë na ka nisur gjithashtu një listë me çmimet. Thot këto janë çmimet e karburantit për 24 orë në Gjermani. Dhe na ka nisur për shembull Super Diesel është 1.92 euro. Mm-hmm. Super E10 që nga 1.86, Super Plus 98 2.8 dhe dizeli i thjeshtë është 1.84. Pra këto janë
1: 85 e kishim dje, ne kujt aty aty jemi.
0: Aty aty jemi, më e ku Gjermani ku ne, çse ne? Ne në luftën e dytë botërore gjermanët,
1: i kaluam. Doni ta dini si do të jetë modi sepse sot nuk e do të jetë si në Gjermani edhe në Shqipëri që të jemi të barabartë nga gjithë anët.
0: Okej. Pas pak, pas pak.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerte Clinic dhe GoTech.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
0: Ora 8:32 minuta.
2: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty. Të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
10: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për energjinë dhe rigjenerimin e organizmit. Lodhja kronike nuk është diçka që duhet pranuar si normale. Ajo është një sinjal që trupi juaj po kërkon mbështetje. Shpesh ajo lidhet me mungesa të vitaminave, mineraleve, stres oksidativ të lartë, çrregullime të mikrobiomës apo ngarkesë fizike apo mendore. Në Fit Health Clinic, ne analizojmë këta faktorë në mënyrë të integruar për të gjetur shkakun real të lodhjes. Përmes programeve të personalizuara të rigjenerimit, ne ndihmojmë që trupi të rikthej energjinë dhe funksionin optimal në nivel qelizor, sepse energjia nuk është vetëm si ndihemi, po mënyra se si funksionon çdo qelizë në trupin tuaj.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks,
11: Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
3: Mëngjesi, mirëmëngjesi, dhe ka ardhur momenti për buletinin meteorologjik me Sashën Gënsë. Ka 3 orë që do ta thot, por nuk po e thot dot.
4: Nuk na lat rast të flasim sot, ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme.
3: Ja, më ja.
4: Moti parashikohet fillimisht i kthjellës, ndërsa gradualisht do të kemi shtim të vranësirave mesatare deri të dendura, të cilat më të theksuara do të jenë pas orëve të mesditës. Rreshjet e shiut do të jenë me intensitet të ulët dhe parashikohet të bëhen prezente në orët e mesditës dhe pasdite afat shkurtra në veri të vendit. Ndërkohë që në orët e vona të mbrëmjes rreshjet e shiut me intensitet të ulët parashikohet të prekin të gjithë vendin, ndërsa në zonën e veri perëndimit dhe pjesërisht përgjatë ulësirës perëndimore do të kemi rreshje shiut me intensitet mesatar deri të lart edhe në formën e shtrëngatave afat shkurtra. Shpresojmë që kjo mos t'i ndalë të gjithë të rinj shqiptar për ngritur zërin e tyre kundrejt padresive që ju bohen. Era do të frymë drejtim nga juglindja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond.
3: Ishte flamingo.
4: Ne kjo do të bëjë që në brigje detare të kemi dallgëzim deri në 4 ball, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 7 gradë Celsius më e ulta e shënuar në Bajramcur dhe 29 gradë Celsius më e larta e shënuar në Fier.
5: Sa mirë, sa mirë.
3: Ndërkohë kemi kohë të luajmë pak Altina, apo nuk kemi kohë që të luajmë?
6: Kemi kohë 2 minuta.
3: Kemi kohë 2 minuta. Atëherë jemi gati për quizin e personazheve dhe kemi super dhurata.
4: Atëherë,
3: ti ke parë një burr?
4: Jo.
6: Ti ke parë një grua aktore?
4: Jo.
5: Këngëtare?
4: Po.
5: Të muzikës e lehtë.
4: Po, muzikë e lehtë nuk është, e vjesh muzika pop.
5: Mos ta merr minutazhet sa.
4: Kështu thot dikush.
3: Atëherë,
5: muzika, domethënë është festivaleve dhe të videoklipeve bashk?
4: Po, festivalin fundvitit nuk ke ditë këtë marr pjesë, po në magjike ka patur disa herë.
5: JP?
6: Jo.
3: Jessica Polo.
4: Jo, jo.
3: Atëherë, prit, mos është, atëherë kjo vajzë është tek të 30-tat.
4: Duhet të jetë në fillim të 40-tave të saj.
3: Fillim të 40-tave. Okej. Okay. Atëherë kjo është këndon live mirë, këndon shumë mirë live.
4: Relative është.
3: Relative është, po.
6: Ti fillon me M emri?
4: Jo.
3: Kjo ka bërë një videoklip.
4: JM?
3: Jo.
4: Jo. Jo, më ja këndon mirë live.
5: Po tani këtu na e prishë se gjim dot.
4: Ka bërë në fakt kjo vajza përveç këngës ka edhe disa profesione të tjera dhe i kuron mirë gjërat që bën.
3: Është kjo ka një agjenci që merret me dasma, me evente, me
4: Jo tamam.
3: Jo tamam.
6: Atëherë Sasha na thuaj një titull këngë ose
4: këtë. Jo, jo, por me R i fillon emri.
3: Fillon emri me R, R.
4: RH.
3: Jo, jo. Jo, çdo javë na u bën zuri emza.
4: Jo.
5: Është e martuar?
4: E martuar.
5: Ua.
6: Kush është kjo me
4: Evi? Rënë, ja.
5: Rësh. Po, është piktore në të vërtet.
3: Okej.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
4: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
5: Përpara përdorimit e lexoni fletuzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: kemi fituës për sa i përket quizit të personazhit. Personazhi misterioz ishte Rezarda Shkurta dhe ndërkohë fituesi
1: Besa,
0: Besa, Besa, Besa. Besa me numrin e telefonit 805 805 e dashur, po çfarë
2: ka? Ka fituar një cooler bag dhe kufje me Bluetooth nga
0: Lina. Nga Lina, por ore, se ju tani nuk të gjithë bota i thot ujë me gaz, bubble water, kështu ashtu se gjithë
1: ujë me zidza i thonë Kosovarë dhe Makedonasit.
0: Ne i themi glina, glina, glina, e jashtëzakonshme, ngjallë kujtime, emocione, edhe momente që na lidhin me fëmirin tonë, me të kaluarën, me momente shumë të bukura me familjen.
2: Në fakt është trashëgimi, kalojmë nga një brez tek tjetri, e shohim në çdo tryez që kemi në për foto, po ta shikosh si.
0: E preferuara ime është ajo me limon.
2: Është shumë mirë, shumë mirë, dhe kujtimet tona është pjesë e mënyrës se si jetojmë. Glina, ne i themi glina.
0: Çdo ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 mund vini të dërgoni biletat tuaja, dhuratat, të gjitha gjërat. Mos e vononi më tepër se sa një muaj, sepse mundet që biletat edhe dhuratat të skadojnë, pra sepse vetëm brenda një muaji e keni afatin për të marr dhuratat. Ndërkohë, meqense është martuar, Dua Lipa Love Again.
2: Po, tani po doli lista e këngëtarëve që do ketë në dasmën e saj në Sicili.
0: Çfarë do bëj dasmën tjetër?
2: Kështu thonë,
1: ai ishte celebrim.
2: Ai ishte tek bashkia, vendosën firma. Tani do bëjnë dasmën e madhe ala shqiptarëse, po do bëhet në Sicili.
0: Do jetë Lalieri apo jo, s'kishte lidhje. Do jetë live.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënd, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
1: se
0: doesn't make sense.
1: Nuk
0: do
1: make sense as më.
0: Oh,
1: lezër.
0: Veri, unë të thonë vlaj, thonë grave. Për lejëmë të në skatë kuptim.
2: Yes, yes.
0: Pimi, hypë mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ιδέα. Ε, Δεκτοβέρ, πράπο βίτεκτη.
1: Τέτ βίτε Prestige Home Center, αty ku tet akthehet në Infinite. Infinite ulir si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Ora 9.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes. Ju njohim me lajmet e orës 9.

0: Sive dhe pajisore është zhvilluar mbrëm kundër projektit turistik në Zvërnet. Protestuesit kërkuan ndalimin e projektit pranë lagunës së Nartës, duke e cilësuar atë si kërcënim për mjedisin dhe zonën e mbrojtur. Një ditë më parë, mijëra qytetarë marshuan drejt kryeministrisë me thirrjen Shqipëria nuk është në shitje, ndërsa kërkuan edhe dorëheqjen e kryeministrit dhe ministrit të brendshëm. Qytetarët do të mbledhen sërish sot në orën 18 përpara kryeministrisë. Edhe studentët shqiptar të fakulteteve juridike në Maqedoninë e Veriut paralajmëruan protestën e dytë, duke kërkuar që prodhimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Ata shprehen të pakënaqur me mungesën e veprimeve konkrete nga institucionet, pavarësisht premtimeve të zyrtarëve dhe reagimit të avokatit të popullit. Mobilizimi ka nisur nga Kumanova dhe po zgjerohet në qytete të tjera. Bashkimi Evropian po përgatit operacionin më të madh në historinë e tij për përballimin e zjarreve pyjore gjatë verës 2026, në përgjigje të rrezikut në rritje nga valët 8-nxehti dhe thatësirat e kontinentit. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi se afro 8000 zjarfikës nga 14 vende të ndryshme do të dislokohen në zonat më të rrezikuara të Kipros, Greqisë, Italisë, Francës, Spanjës dhe Portugalisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Irani ka rënë dakord të negociojë disa aspekte të programit të tij bërthamor, duke shprehur shpresën se bisedimet në vazhdim mund të ndihmojnë në rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Duke folur në një seancë dëgjimore të Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit për kërkesën buxhetore të Departamentit të Shtetit, ai tha se SBA-ja shpreson që këto negociata të çojnë në një mirëkuptim më të gjerë që do të përfshijë rihapjen e kësaj rruge detare strategjike. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
4: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Atëherë, kënga më e urryer nga Radiohead, cilët refuzojnë
1: nga veta ta,
0: absolutisht ta këndojnë, shkruajnë, ta rikëndojnë, ta nuk di, domethënë. Kënga është shkruar nga Tom York kur ishte student në Universitetin Exeter në fundin e viteve 80. Fillimisht grupi nuk ishte ndërmend që ta publikonte si single. Producenti Sim Slate dhe Paul Cordy insistuan që të regjistronin pasi e dëgjuan gjatë një prove. Pas regjistrimit të parë thuhet se të gjithë në studio shpërthyen në duartrokitje. Ai shumë ka pëlqyer dhe nuk kërse ishin të vetmit, shumë njerëz janë dashuruar me Radiohead pikërisht prej
1: klip.
0: Ato shpërthimet e famshme të kitarës para refrenit u krijuan nga Johnny Greenwood, i cili po përpiqej që të sabotonte këngën, pra ato sharrat e fundit pra të kitarës, sepse e konsideronte tepër sentimentale dhe një këngë e cila nuk kërse do të kishte sukses, ndodhi që gjithçka u mbajt, gjithçka është mbajtur në regjistrim dhe sot Radiohead mund të bëjnë këngë sa të duan, rrëptimin me Radiohead, prapë nga Creep do ta nisin.
2: Megjithatë shkoni çik të Gotek Electronics se deri pak ditë kanë mbetur për disa oferta super speciale për elektroshpjakët e vogla, të mëdha, për ta ndryshuar shtëpinë tuaj.
0: Le petit elektroshpjak.
2: Grand le petit Gotek Electronics. mund të gjeni edhe online, po sigurisht në çdo pikë fizike. Ne falenderojmë për mundësinë që i jep më programit ton, do shkojmë dëgjojmë askund nga Shkodër Elektronike.
3: Nuk qësë falë.

0: Mirëmëngjes, Jessica, kohë shkollë elektronike. Ndërkohë rikujtojmë të gjithë ata që kalojnë në autostradën Tiranë-Durrës, ajo kursia e emergjencës të cepi nuk është për parakalime super të shpejta, sepse dje që isha në
1: ishte dje pra.
2: Ajo ndodh, nuk di domethënë ç'a bëhet te ajo autostrada.
0: Isha me 80 me 80 isha unë dhe ky që më parakaloi. Po, ishte një shpejtësi maramëse dhe jo një mbi 5 apo 6.
2: Kështu.
0: Do të thonë mos e konsideroni që të lëvizni nga kursia pra.
1: Mos u jepi ide.
0: Mbani fort kursin, jo nuk jap ide, i kani det gatshme.
1: Jo, po ndoshta dikush që nuk e kishte parë, ja vures.
0: Po dikush po
2: skandaloze si.
0: Që nga dhe kjo kursia.
1: Me që jemi tek rrugë do doni të dini se cilat rrugë do bllokohen.
0: Patjetër.
1: Se është ndeshja Shqipëri-Izrael, më falni, mbajeni pak kolitën.
0: Po vazhdo.
1: Atëherë është ndeshja Shqipëri-Izrael për cilën ne edhe kemi dhuruar bileta dhe si pasojë e saj do të bllokojnë rrugët duke filluar nga ora 16 deri në përfundim të ndeshjes. Bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Papa Gjon Pali i dytë tek kryqëzimi RTS-s, rruga Dervish Hima pranë ambasadës së SBA-ve, rruga Sim Zeneli po pranë ambasadës së SBA-ve, rruga Themistokli Gërmenji, rruga Ismail Qemali, rruga Lek Dugagjini pranë Ish-Gardës së Republikës, rruga Abdyl Frashëri, sheshi Wilson do devijojë lëvizjen në drejtim të rrugës Sami Frashëri dhe në rrugën Elbasani do të jetë e bllokuar Unaza deri tek bulevardi Bajram Curri.
0: Okej, okay, pra merrni skuter, jo, se nuk lejon as skuter, merrni këmbët sot, merrni këmbët.
3: Kemi live. Denisi na nis kursin e emergjencës me një 2-3 makina aty. Po, live, po. Jemi live.
1: Ndoshta ka ndonjë emergjencë ato makina.
3: Çfarë emergjencë të shkojnë në punë?
0: Shiko, ka plasur kjo moda në fakt, sa më luksoze diet makina, hap bllokazhin dhe të hapin dhe rrugën, pra se gjoja ke emergjencë. Po nuk e di pse përkon makinë mirë, lare, pastër me emergjencë gjithmonë. Sa rrita kuptoj.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
5: Super ulje verore me Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. U shplen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1000 lek nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Jemi këtu në program. Mos këndon Sasha, se do flasim tani. Për 5 zakonet.
1: Zakonet.
0: Në fakt na mori mend edhe Kazhali për sa i përket ankthit dhe depresionit, po ekzistojnë 5 zakone të përditshme që mund t'ju rrisin ankthin pa e kuptuar. Pra ne i bëjmë edhe nuk e dimë.
1: Të gjitha pa e ditur.
0: Hajde. Atëre, nëse
2: pim shumë kafe.
0: Jo, nëse ti shtyn gjërat për më vonë, është diçka që negligenca është lidhet ngushtat e mesjellës dhe stresit dhe të ankthit.
1: E kam.
0: Sa më shumë shtym një detyrë, aq më shumë rritet presioni për të përfunduar, në vend që të largohet, ankthi zakonisht bëhet më i fortë. Nuk është mirë të heqësh.
3: Po çka kam? Pse jam kështu?
0: Ishni dorë nga perfeksionizmi thotë, sepse mund të bëj, mund ta bësh më lehtë punën. Një tjetër gjë që të shton ankthin është shmangja e situatave që shkaktojnë stres, sigurisht. Instinkti park.
1: Shmangja e situatave, pra.
0: Shmangja e situatave, do të them psikologët thonë që
1: nuk është mirë, ti duhet të përballësh situatën, apo jo?
0: Shpeshherë thonë, po, e ushqen ankthin në vend që ta zvogëlosh në këtë mënyrë, kur e shmang një situatë ose vend ose njerëz, kjo na shkakton parehati. Dhe turi fillon të perceptoj diçka si kërcënuese.
1: Ajo që ndodh shpesh me situata stresuese, kur ti e di që është një gjë për të cilën ti nuk ndihesh rehat, pra del për tezën e
0: shmangut.
1: Në momentin që ti përballesh, ti kupton, ora unë për këtë jam stresuar kaq shumë dhe kupton që gjëja
0: është masa ose gjyqja ime.
1: Sigurisht, gjëja për të cilën ti je shqetësuar ka qenë minimale dhe kalon më një herë.
0: Po ndonjëherë kur është e madhe dhe pastaj rezultati është asgjë, është më rreth.
3: Ka raste të veçanta kur është më e madhe, por përgjithsisht
0: ka. Të jetosh mes rrëmujës, thotë një ambient pa i çrregullt ndikon, domethënë dhe pamja e shtëpisë ndikon në ankthin dhe në gjendjen mendore
1: të njeriut. E kemi gjithë.
3: Po, shumë rëmuj me punë shtëpisë apo me këto gjëra të tjera.
0: E vërtet, me ty jam Altina dhe unë ashtu mendoj sepse organizimi i shtëpisë është një rutinë që nuk është vetëm pastrimi, por është gjithçka tjetër, e kupton?
1: Po, dhe dalin gjithmonë gjëra të pasistemuara.
3: Nuk mbaron ajo shkret.
1: Unë që jam me ADHD ose me AD4K, 8K sa e kam unë, domethënë unë filloj lajenët dhe rrugës del që është thyer një gotë porcelani. Shkojnë gjithës atë, nuk gjejnë gjithësën ku është gjithësja, më ngjiten gishta dhe përfundojnë duke fjetur gjumë.
0: Kështu jemi tjetër zakon që të shton ankthin është zakoni të ngrënit, që ne ajo që ham dikon jo vetëm në trupin, po edhe në mirëqenën emocionale. Për do të thonë ushqimet e përpunuara, sheqer dhe pije me shumë kafeinë kontribuojnë në rritjen e ankthit, dhe kjo është shumë e vërtetë.
2: Po ai kënaqësia momentale që ti japin?
0: Jo, prapë kjo me këtë kënaqësi. Çdo artikull ka një kënaqësi momentale. Duhet të ushqesh më ekuilibruar, Sasha, dhe nuk do të vi asnjë lloj stresi. Dhe e fundit,
1: po kush tha që Sasha ka stres një herë
3: dhe e fundit që të mira do të ti vëm kapakun të nxjerrës.
0: Mendimet negative të vazhdueshme.
1: Se do të merresh me ushqimin prap, të lutem, e lam si tem ushqimin.
3: Okej.
0: E lem, ekspertët thonë që mendimet negative të vazhdueshme ngjallin shumë ankth dhe ndonjëherë janë të egzageruara. Ndonjëherë është kjo që tha agenti, ndonjëherë është në mendjen tonë, është edhe ndryshimi fjalor si fletit vetes. Nëse i flet vetes keq, do të kthehet në ndikim negativ.
3: Foli vetes mirë.
2: Po nësi i thua kështu jam më i miri.
0: Nuk e ankth.
2: Atëherë gjeni mos gënjeshtë, disa herë dëgjon reklama thua ua sa bukur i lexoj.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në bot, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
0: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stil.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
7: Number 5. Don't
0: wait me. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me.
7: Number 4. The morning light is turning blue.
0: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
8: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vinga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
6: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirëmëngjesi, Ina ka plasur se qeshuri me Gentin, e Gentin na shkrive gomerët ishin antistres tot. Tani mend atë që ju lexova dje që të merresh me një gomar, tash e disa çfarë ushesh.
4: Unë jam stres për vetë, antistres për juve, meqense unë jam gomari edhe. Po.
3: Gomari pasamar.
4: Atë jemi gati për të luajtur sërish kur ju menduat se nuk kishim më kuice, jemi gati për timun e misterios, gati.
3: Wow, let's go.
5: The mysterious sound. Yes.
0: Tingulli misterios.
6: Më në fund për gjem.
4: Shtë jetë val.
6: Kujdes.
4: 0-6-19-27-10-22-2 Numërioni për nërëshmi telefonit.
3: Vete mesajës dhe në ora.
4: Për qëndro. Shtë jetë valë, kam filluar mesajët e para. Kam filluar mesajët e para.
3: Diçka po, po.
6: Diçka më vjen, por...
4: Okej, okay, kush e bën të tingull? 0-6-19-27-10-22 Ju presin super dhurata si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Ne ndërkohë kështu siç jemi do të shkojmë njëra ndaj nga ana të dejës.
3: Do të shkojmë se na pranë doktorin.
4: Do të frym kam një javë që s'ma do frym. Doktor. Julian Dervishaj, 15 vite eksperiencë, 16 gati me mirë operacione të suksesshme, një rinoseptoplastik, kthehesh në punë si zotëri. Veshët i ke pak fluturak, mund të ti bëj ngjitur me kafkën si të doni.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim? Që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.

0: mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi,
2: nuk po duket se të ecë shumë shumë mirë sepse trafiku është rënduar jashtëzakonisht shumë. Atëherë kemi një aksident i cili me sa duket ka ndodhur para kthesës së Rinasit, gjë që ka shtuar ishte me trafik zona, është shtuar akoma edhe më tepër, kështu që autostrada e Tiranë-Durrës edhe pasi e kalon kthesën e Rinasit ka një
3: ato aksidentet aty ndjes ndodhin sepse futen këta
2: po,
3: kish,
2: nga anash, këta që vinë me 220 dhe
3: dhe do të futet.
2: Do të futet në hink.
3: Normalisht ai tjetër që është në rrugën e vet.
2: Pikërisht, kështu që sepse është bërë e përsëritur, është bërë diçka e përsëritur, me kujdes, lutem me kujdes, janë shumë rrezikshme.
3: Ose hajde të ndodhi ose le të kaloj.
2: Ose po, po. Komunikoni me sy me njëri tjetrin, është një mënyrë goxha efektive për të komunikuar. Ë, do futesh?
0: Është
2: apo ë, e ke me qef
0: apo? Jo. Pra, komunikimi me sy është mënyra më e kollajt për të rënë dashuri, thon.
2: Mirë, edhe atë mund ta bëni domethënë, dashuria
3: thon se pranon tjetrin.
2: Ah, kështu që po.
0: Çoko me tingull.
2: Ndërkohë do të kalojmë të dëgjojmë disa nga mesazhet zanore që kanë ardhur për sa i përket tingullit misterioz. Gati 1 2 3.
4: Gjesi klubi mos është në llop.
2: Oh, wow.
3: Në llop. Jo, nuk është llokum, kujdes.
4: Gjesi klubi mos është në lloj bretkose?
0: Jo.
3: Jo.
2: Jo, nuk
3: është bretkos. Por ka dhe bretkos aty, ja? Nuk është atë rasti.
2: Nuk është një bretkos. Gati.
0: Yeah.
2: Bretkosat jo. Jo, Ina, jo nuk janë bretkosat, jo nuk janë bretkosa. Sasha gjithmonë është alergjik ndaj bretkosave. Gjesi klubi mos është
3: tingulli
4: një rose.
2: Rosa, jo, nuk janë rosa, nuk janë rosa. Dashi,
3: ka vërdall dhe rosa, kujdes.
2: Nisë orë ti, Altini, të lutem tani se mama, nuk di domethënë, ë? Ua, më iku prapë, Altini.
0: Ua.
3: Jo, se ka bërë WhatsApp shumë keq atë, në momentin që ti do ta dëgjosh tek veshi, ai automatikisht ndalon, edhe nuk gjithmonë do të dëgjosh.
0: Nuk e par.
2: Do presim iPhone 18-ën.
3: Jo. Ndodhe tek ai.
2: Ndërkohë, ka përshtypjen që ky quiz do të mbetet për ditën
0: e nesër, se përfunduam për sot.
2: Sot mbaruam.
3: Tani bretkosa kishte apo jo?
2: Jo, nuk kishte bretkosa fare.
0: Das
2: pata nuk kishte fare.
0: Ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur dhe falenderojmë NTD Hospital dhe GoTech Electronics. Dhe ju ftojmë të qëndroni në Music Box me Orges Azaimin.
2: Pas do të kemi çunat me Gjoktu, Egi me Brianin.
0: Jo, do të kemi çunat e Kaperen në fakt, Genti. Dhe pastaj do të kemi makimin dy dimon me Kelin dhe Greta.
2: Dhe në dark do të jetë Elsa në mix, mos harroni.
3: Gjithmonë e pandryshueshme.
2: Rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, klubfm.al, TikTok për të na patur gjatë gjithë ditës me vetë.
0: Dhe mbi gjitha,
2: arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyes time, më adopsonoj shumë arsyes, sa më arsyes gjë vetëm.
5: Klubin e

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTek.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha shte smaron. Ush blen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
5: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rëndë, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
4: se kam citatë motra.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk po make sense as më. Old laser.
3: Veri ora thon of my phone grave. Le emrat e ska kuptim. Hopim hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kaute Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërin.
7: Ora 10.
8: Now, the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazi të protestave përpara kryeministrisë kundër projektit të zvërnecit. Në postimin e tij, Rama është prej vendosur për të vijuar me realizimin e projektit, ndërsa shprehet se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë thekson se do zbatoj programin për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, ku votua me 800.000 vota.

0: New York Times i ka bëri hom protestës së mbajtur ditët e fundit kundër zhvillimeve në Zvërnec. Gazeta ndërkombëtare shkruan se kundërshtimet ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin Shqiptar janë shndërruar në një pikë të nxehtë të paknajësisë më të gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit në qendër të debatit, janë dy projekte me vlerë 1.4 miliard dollar. Edhe studentët shqiptarë të Fakulteteve Juridike në Maqedoninë e Veriut po paralajmërojnë protestën e dytë, duke kërkuar që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Ata shprehen të pakënaqur me mungesën e veprimeve konkrete nga institucionet, pavarësisht premtimeve të zyrtarëve dhe reagimit të avokatit të popullit. Mobilizimi ka nisur nga Kubanova dhe po zgjerohet në qytete të tjera, ndërsa studentët theksojnë se kërkesa e tyre është një drejtë themelore dhe jo një çështje politike. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar se Rusia mund të nisë një sulm ajror në shkallë më të gjerë ndaj Ukrainës, ndërsa vendi përballet me mungesa të konsiderueshme të raketave për mbrojtjen ajrore. Në fjalimin e tij të përditshëm, Zelensky tha se shërbimet e inteligjencës ukrainase kanë informacione se Moska mund të ndërmarrë një valtare sulmesh gjatë natës së sotme. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërkohë u lë me Urgesa Zeimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithëve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtar e Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe më njëherë pas klubit të mëngjesit jemi bashkë me takimin tonë përditshëm në Music Box për të udhëtuar në kohë nostalgji dhe kujtime të bukura nga hite të rëndësishme muzikore. 26 gradë temperatura, thuhet se është 75% shans që pas dreke të kemi rreshje, por është ende shumë nxehtë. Kane Walker vjen me I Don't Care, përcjell pas pak Top 5 UK.

Kemi dëgjuar një super vokal nga Kay Walker në I Don't Care për të sjell tani si çdo të mërkur propozimet e charteve britanike që janë pak më ndryshe se të tjerat, le të themi me më shumë shije edhe kuptim shijet e britanikëve. Top 5 UK do të vi tani në vendin e 5. Bruno Mars, I Just Might.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në 4 stinë.
3: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

një sensacion nga Tame Impala, një këngë që ka ecur mjaft mirë jo vetëm në klasifikime, por me një dëgjueshmëri të lartë në radio dhe gjithashtu shtrend në TikTok. Dracula dëgjuan vendin e katërt, përcjell në Top 5 UK, në vendin e tretë Alex Warren me Fever Dream.

me Alex Warren në Fever Dream për të dëgjuar si çdo të mërkur propozimet e charteve britanike. Do të cilëm tani në vendin e dytë këngën më të re të Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Drop Dead nga Olivia Rodrigo për të sjell një tjetër Olivia të famshme. Ajo është Olivia Dean, e cila ka qenë sensacion i këtyre dy viteve të fundit, vjen në bashkëpunim me Sam Fender në vendin e parë në Top 5 UK, Rain Me In.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsan, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e duratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
4: Lugina e vdekjes në Kaliforni mban rekordin botëror për temperaturën më të lartë të ajrit. Në 10 korrik 1913 në stacionin e Greenland Ranch u shënua një vapë ekstreme. Termometrat zyrtar regjistruan vlerën e jashtëzakonshme prej 56.7 gradë Celsius gjatë asaj vale të nxehti. Ky rekord u konfirmua përfundimisht nga Organizata Botërore e Meteorologjisë pas analizave të shumta. Megjithse ka pasur pretendime të tjera, kjo mbetet shifra zyrtare më e lartë e pranuar.
2: Club FM Guinness.
4: Kënga Blinding Lights nga artisti kanadez The Weeknd mban një rekord absolut digital. E prezantuar në nëntorin e 2019, ajo u kthye shpejt në hit botëror. Deri në fillim të 2024, ajo kaloi shifrën prej 4 miliard dëgjimesh unike. Ky sukses la pas këngën Shape of You të britanikut Ed Sheeran. Rekordi dëshmon ndikimin masiv të muzikës pop në epokën moderne të transmetimit.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
6: O ma, si e, ç'a bone?
5: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

Jemi bashkë në program me Giant nga Calvin Harris dhe Regan Bone Man. Është ora 10:36, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Është data 3 qershor sot. Do të kemi një këngë tani që do na kthej pas në kohë në vitin 1977. Ky ka qenë një hit i madh i kantautorit amerikan Alan O'Day. Është e certifikuar kjo këngë me diskun e Art, ka qenë numër 1 në Billboardin e 100 hiteve më të mira për plot 4 javë, gjithashtu pjesë charteve australiane për 9 javë rresht. Një këngë pop rock, pjesë albumit Appetizer, dhe gjithashtu ka qenë kolonë zanore e filmit njëtin emër të këngës. Vetë Alan O'Day e përshkruan si një novel ose një tregim mbrëmjeje. E ka kompozuar për një histori të vërtet, ndërkohë që një femër shumë tërheqëse, po e joshte, ai pa në sytë e saj, duke shpresuar që të shihte një mishërim angeli. Alan O'Day vjen me Undercover Angel.

Jemi rikthyer me Undercover Angel nga Alan O'Day, një histori shumë romantike, por edhe ëndërrimtare kjo, jo thjesht një këngë dashurie e zakonshme. Për të qëndruar pak tani me Robbie Williams dhe këngën shkruar për filmin e tij biografik Better Man, tregon historinë e jetës së Robbie Williams në një mënyrë krejt pazakont. Kënga që ne do të dëgjojmë tani u vlerësua për tekstin, që flet për gabimet, pendesën, rrugët e vështira që një person përshkon gjatë gjithë jetës. Kënga u përmend si kandidate serioze gjatë sezonit dëshmive kinematografike për të kthyer Robbie Williams në qendër të vëmendjes, jo vetëm si këngëtar, por edhe si autor i rëndësishëm kantautor këngësh, filmash gjithashtu. Pra, pas më shumë se 3 dekadash në skenën muzikore, Robbie Williams vazhdon të tregoj histori që prekin vazhdimisht zemrat edhe mendjet tona. Shkëputur nga filmi Better Man, kjo është balada e ndjerë Forbidden Road.

0: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
1: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

Franca vjen një nga këngët më emocionale të viteve 2010, një histori dashurie, humbjeje, kujtimesh që vazhdojnë të jetojnë. Kjo ishte Tourne Don La Vid nga Indila. Në fakt, vite pas publikimit, kënga përjetoi një ringjallje të jashtëzakonshme fal TikTokut dhe videove virale në internet për të bërë e njohur për një bresteri dëgjuesish në mbar botën. Dhe të qëndrojmë tani larg TikTokut në kohën kur grupi i famshëm i motrave Wilson Hart kishin një këngë të jashtëzakonshme në 1987. Kjo këngë fa kompozuar nga Billy Steinberg dhe Tom Kelly, një duo e pandar suksesesh e hitesh për grupin amerikan të muzikës rock, përbër prej Ann dhe Nancy Wilson, e bën këngën hit numër 1 në Amerikë, por dhe në Kanada, për që në pjesë albumit të tyre të 9, Bad Animals, një baljat e fuqishme, kënga me mirë dhe me njohur e grupit, dhe gjithashtu kënga me identifikue se në Angli, një ndër 100 baladat më të mira rock të gjitha korave. Është pa diskutim një nga këngët më të bukura të fund viteve 80. Vjen në Music Box Alone.

Jemi rikthyer me grupin Heart dhe këngën e tyre Alone. Për të qëndruar në program, do të quhej një kalim ekstremisht i guximshëm ky që do të bëj tani nga grupi Heart dhe një nga më të mirat e grupeve femërore, por edhe baladave të fuqishme të vitit 80, do t'ju teletransportoj në vitin 2001 me këngën që habiti shumë njerëz, sepse përdorte një melodi indiane të luajtur me instrumentin tradicional tumbi, diçka shumë e pazakon për muzikën hip-hop të asaj kohë. Producenti Timbaland krijoi këtë ritëm krejtësisht ndryshe nga çfarë dëgjohej nëpër radio, dhe shumë drejtues të industrisë muzikore mendoni se kënga ishte shumë eksperimentale për të bërë hit, por ishte guximi dhe këngulja e Timbaland dhe pa diskutim guximi, eksperimentimi i Missy Elliott që solën këngën Get Your Freak On për të bërë një sukses i jashtëzakonshëm ndërkombëtar, për të fituar çmimin Grammy Awards dhe sot konsiderohet një nga këngët më revolucionare në historinë e hip-hopit. Në vitin 2001, Missy Elliott dhe Timbaland ndryshuan rregullat e lojës e hip-hopit me një tingull që askush nuk e kishte dëgjuar më parë, një miks ritmesh futuriste, influencash indiane, që u shndërrua në një klasik të padiskutueshëm. Ne kalojmë tek lajmet orës 11. Ja ku vjen Get Your Freak On nga Missy Elliott.

mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet? Si di thoja, ku është gë?

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Ora 11.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Shqipëria është zgjedhur me vot unanime si president dhe Forest Euro për periudhën 2026-2030 për politikbërje në fushën e pyjeve. Me votën e 45 vendeve anëtare, vendi merr stafetën nga Suedia, bën me dije kryeministri Edi Rama përmes një postimi. Me këtë presidencë, Shqipëria do të drejtojë agjendën politike dhe organizimin ministerial lidhur me diskutimet për sektorin e pyjeve. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazi të protestave përpara kryeministrisë kundër projektit në Zvërnec. Në postimin e tij, Rama u shpreh vendosur për të vijuar me projektin realizimit, ndërsa shprehet se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu qeverisë thekson se do zbatoj programin për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, ku votua me 800.000 vota. New York Times i ka bërë hom protestës së mbajtur ditët e fundit kundër ndërtimeve në Zvërnec. Gazeta shkruan se kundërshtimet ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin Shqiptar janë ndërruar në një pikë të nxehtë paknajësie më gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit, në qendër të debatit janë dy projekte me vlerë rreth 1.4 miliard dollar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka parë lajmëruar se Rusia mund të nisë një tjetër sulm ajror në shkallë të gjerë ndaj Ukrainës, ndërsa vendi përballet me mungesa të konsiderueshme të raketave për mbrojtjen ajrore. Në fjalimin e tij

0: Të përditshëm, Zelenski tha se shërbimet e inteligjencës ukrainase kanë informacion se Moska mund të ndërmarrë një val të re sulmesh gjatë natës së sotme. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të dukem unë ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënd, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
4: vla, kam si tani, po nuk e kisha me ty.
3: Doesn't make sense, e ti kisha
4: me make sense as mua. Old laser,
3: jo në të thonë vla, i thonë grave, për lejrë me të në skatë kuptim.
5: Yes, yes.
3: Pimi, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
7: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
7: Dhe pikërisht për këtë,
4: funksionon
7: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
7: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
8: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
9: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
10: O zemre, erda unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
10: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, tani sa erda nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
10: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallat.
11: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
12: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
4: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O palma, mos haro.
13: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Music Box me një balad magjike që bashkon folk, rock dhe fantazin mesjetare. Nga albumi pari Rainbow dhe me vokalin jashtëzakonshëm të Ronnie James Dio, një nga perlat e fshehura të viteve 70, kështu është cilësuar The Temple of the King. Ne jemi në pjesën e dytë të programit Music Box, ju e dëgjoni çdo ditë në radion kombëtare Club FM, do të kemi rreshje siç dhe mund ta shikoni vërdall, por të shijojmë kohën aq sa e kemi të bukur, të mirë dhe të nxehtë. Do të cilim tani një këngë të vitit 2012, një sukses i madh europian. Historia nuk mbaroi këtu. Gati 10 vite më vonë u rikthye fuqishëm në klasifikime, gjithashtu dhe në TikTok, më pas u bë një simbol solidariteti për refugjatët ukrainas gjatë luftës në Ukrainë. Vet Tom Odell interpretoi këngën në një stacion treni në Rumani për refugjatët që po largoheshin nga vendi i tyre. Kënga flet për një person që dëshiron të dashurojë sërish, por ndihet emocionalisht i rraskapitur nga një marrëdhënie e kaluar. Kjo ndjenjë sinqerte ka bërë këngën Another Love një nga baladat më prekse të dekadës së fundit. E sjellim në Music Box.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.

të sapo martuarën Dua Lipa ka shpërthyer rrjeti në ditën e djeshme me martesën e saj me aktorin Callum Scott dhe është me të vërtet një nga ato dasmat e shkëputur si në një time kapsul paktën nga pamja nga ajo çfarë kuptuam. Por me sa kam dëgjuar këtë fundjavë Dua Lipa do të martohet në Sicili për atë dasmën e madhe, festimet, kështu thuhet në fakt, me sa kam mundur të zbuloj nga burimet e mia sekrete, një dasëm në Sicili në një nga kështjellat edhe shtëpit më të vjetra që është shumë pranë Palermos. Lum Dua Lipa. Mirë, ne do të qëndrojmë në program për ta kaluar në një tjetër ngjyrë nga Dua Lipa, në një prej ikonave të muzikës hip-hop, një këngë e nominuar në Grammy Awards e reperit amerikan Notorious B.I.G. Na kthem pas në vitin 97, kënga e parë e albumit Life After Death, kënga e 5 në fakt që qëndron në pozicionin numër 1 nga një artist post-mortem, ka qenë një hit nëpër radiot amerikane, ndërthur shumë referenca nga kultura pop për të përfshirë filmin Star Wars, Stars Can Hatch, King of New York, gjëra si Versace, Moschino, Gucci i pari që i vendosin në hip-hop. Kënga është bashkëshkruar dhe prodhuar nga Puff Daddy, i cili shfaqet edhe në videon e saj. Sillim The Notorious B.I.G., kjo është Hypnotize.

Për të kaluar sërish nga një kultur në një tjetër kultur, do të cilim Shakirën, e cila pa diskutim që mund të quhet si kampionja e këngve dhe himneve sportive, është kantautorja kolumbiane që vjen në bashkëpunim me grupin Afrikës së Jugut Fleshly Ground për të qenë kjo kënga zyrtare e kampionatit botëror të futbollit FIFA 2010, për të shitur miliona miliona disje kopje në gjithë botën dhe për të bërë kënga më shitur në kategorinë e këngëve himne të kampionateve sportive. Bien Shakira me Waka Waka, Time for Africa.

Jemi rikthyer me Shakira në Waka Waka Time for Africa, për cilë tani nga Amy McDonald, dhe cila shkroi këtë këngë kur ishte 18 vjeçare. Frymëzimi erdhi nga netët që kalonte me miqtë e saj në pabe, në koncerte në qytetin e saj, duke vëzhguar njerëzit dhe historitë e tyre. Edhe pse në fillim pati sukses modest në Angli, kënga u bë një fenomen i madh në Europë dhe arriti vendin e parë në disa vende për të shndërruar artisten e re dhe të panjohur të një qyteti të vogël në një yll ndërkombëtar. E shkruar pikërisht nga një adoleshente që ndronte të jetonte nga muzika, kjo këngë u bë himni i rinisë dhe i netëve pa po themi përshtypje të tjera dhe pa merak. Që prej vitit 2007, kjo është This Is a Life nga Amy McDonald.

0: Ora 11:31.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Lady Gaga ka dëshmuar edhe njëherë pse konsiderohet një nga artistet më kreative dhe të paparashikueshme të muzikës pop, duke u rikthyer me një version krejtësisht të ri të projektit të saj Mayhem përmes performancës speciale Mayhem Requiem. Në fund të turneut të saj Mayhem Ball, Gaga e përfundonte koncertin me hitin Bad Romance, ndërsa skena pas saj, një operë gjigante, përfshihej nga flakët. Ishte një moment simbolik që dukej sikur komentonte natyrën e përkohshme të muzikës pop. Pasi festoi për 2 orë të tëra spektaklin dhe dramatikën e zhanrit, ajo e dogjë gjithçka në fund. Më pas, Gaga rikthehej në skenë jo si personazhi teatral që kishte luajtur gjatë koncertit, por si vetja e saj, duke buzëqeshur para krijimit që kishte ndërtuar.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori Will Smith ka siguruar një rol të ri kryesor në filmin action thriller Supermax, një projekt të ri i Amazon MGM që konsiderohet si një tjetër hap i rëndësishëm në rikthimin e tij në Hollywood pas incidentit famkeq me komedianin Chris Rock në ceremoninë Oscars 2022. Sipas Deadline, Amazon MGM ka siguruar të drejtat globale të filmit nga kompania Miramax në një marrëveshje që raportohet se ka vlerën në $70 milionë. Filmi, drejtuar nga David Gordon Green, i njohur për filmat Halloween, do të publikohet direkt në Prime Video dhe nuk do të shfaqet në kinema. Supermax përshkruhet si një thriller aksioni mbushur me tension dhe kthesa të papritura, i vendosur në burgun më të sigurt në botë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të reja të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Music Box.
2: Jemi bashk në Music Box, ku temperatura sot është 28 gradë dhe në këtë datë 3 qershori, ora 11:37 do të transmetojmë këngën më kult të viteve 80 e duos britanike të muzikës pop Eurythmics, shkruar nga Annie Lennox dhe Dave Stewart. Kënga ka merita sepse u solli një sukses të jashtëzakonshëm atyre në industrinë muzikore dhe pak më komerciali sollum, pse jo, i bëri të njohur në treg, konsiderohet si hiti më i madh i grupit, e vetmja këngë e arritur në vend të parë në Amerikë dhe në Angli, një nga këngët më të suksesshme të gjitha kohërave, një eksperiment po i tillë, i sjell dhe risjell në shumë versione, shumë artistanë mban botës. Unë do ta mbaj mend përjetësisht si një këngë të krijuar nga laptopi i parë dhe me kredin e parë në rrezik që mori Dave Stewart për të prodhuar këtë album. Kredi e rëndësishme kjo e marr nga familja e tij që rezultoi në një sukses epik. Vin Eurythmics, Sweet Dreams.

Jemi rikthyer me grupin Eurythmics në këngën e tyre të famshme Sweet Dreams, një kthesë e vërtet në muzikën e tyre që rrjedhi mirësolli shumë e shumë hite të tjera pa diskutim në penën e Annie Lennox dhe Dave Stewart, një duo fantastike kjo muzikore. Tani do të kemi një këngë që shërben si kolonë zanore një filmi shumë interesant, të quajtur The Saints i vitit 1997, është filmi bazuar në personazhin e Simon Templar, të krijuar nga Leslie Charteris në 1928-ën, për disa libra me pjesë të quajtur The Saints i fundit në seri, përfunduar në 83. Në film luajnë Val Kilmer, Elizabeth Shue dhe Reid Zerbezdia me regjisor Philip Noyce. Edhe pse personazhi krijuar në vitin 1928, të gjithë e dinë historinë e tij. Në këtë vendosje në skenë le të themi nga Val Kilmer si personazh kryesor e mohon që është Simon Templar. Ai është një jetim që zgjedh vetë emrin e tij dhe pikrisht për këtë shtrembërim dhe mohim të autenticitetit të historisë. Filmi ka marrë kritika dhe përgjithshmja është që ka dështuar sidomos në pritshmëritë financiare, por është një histori tipike amerikane përzier me një grims heroi a la Robin Hood. Shkëputur nga filmi The Saint do t'i sjell Sneaker Pimps Six Underground.

0: po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsan, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Ush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi bashkë në program me Jamie Miller dhe Better By Myself. Të njërë është mirë të rrish dhe vetëm, më mirë vetëm se sa i keq shoqëruar, si është shpreha. 28 gradë temperatura në këtë ditë të mërkurë të datës 3 qershor për të uruar një ditë fantastike. Unë do t'ju sjell tani një këngë, edhe pse shumë njerëz e njohin si një këngë pop rock. The Big Bang u bë veçanërisht e famshme fal videoklipit ku shfaqet Miley Cyrus. Klipi pati shumë sukses sa u diskutua madje ideja për ta shndërruar historinë në një film të plot, por do ta sjellim këtë variant nga Rock Mafia. Kjo është The Big Bang dhe themi se është pas pak në Music Box.

të mbyllur programi Music Box për ditën e sotme me një këngë të publikuar në vitin 1988 në albumin Hide Your Heart, tregon anën më rock të artistes Bonnie Tyler. Albumi përmban këngë të shkruar nga autorët e njohur rocku të asaj kohe, përfshir bashkëpunëtor të grupit Kiss, megjithatë nuk u bë aq e famshme sa Total Eclipse of the Heart, por shumë fansa konsiderojnë një perl të nënvlerësuar të repertorit të Bonnie Tyler, me zërin e saj karakteristik energjinë rock të fund viteve 80. Bonnie Tyler na kujton se bota mund të jetë një xhungël e vërtet. Dhe do ta mbyllim programin me It's a Jungle, me mua orkestra sa jemi dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
3: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse, Ren, e kishte me mua?
5: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pasi
4: kam citat
3: me të
4: mëson. Doesn't make sense. Nuk më make sense as mua. Old Lisa,
3: you're on the phone by phone grave. Falem për të skuqur dhe kuptim.
5: Yes, yes.
3: Po jemi hyrë mbrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: Ora 12.
9: Now, the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Shqipëria është zgjedhur me vot unanime si presidente e Forest Europe për periudhën 2026-2030 për politikë bërje në fushën e pyjeve. Me voton e 45 vendeve anëtare, Shqipëria mori stafetën nga Suedia, bën me dije kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale. Me këtë presidencë, Shqipëria do drejtojë agjendën politike dhe organizimin ministerial lidhur me diskutimet për sektorin e pyjeve. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazit të protestave përpara kryeministrisë kundër projektit të zhvillimit në Zvërnec. Në postimin e tij, Rama u shpreh vendosur për të vijuar me realizimin e projektit, ndërsa shpreh se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë thekson se do zbatoj programin, për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, ku u votua nga 800 mijë veta. New York Times i ka bërë jehon protestës së mbajtur ditët e fundit kundër ndërtimeve në Zvërnec. Gazeta prestigjioze shkruan se kundërshtimet ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin Shqiptar janë shndruar në një pikë të nxehtë të pakënaqësisë të gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit në qendër të debatit, janë dy projekte me vlerë 1.4 miliard dollar. Mbahet sot në gjykatë seansa gjyqësore për 11 të pandehurit e dosjes Veliaj. SPAK pritet të lexojë pretencën për të pandehurit, të cilët gjykohen me procedurë të shkurtuar. Biznesmeni Elman Abule, ish deputetja e PS-s Klotilda Bushka dhe 10 të tjerë pritet të gjykohen sipas procedurës së shkurtuar, ndërkohë kryebashkiaku, bashortja e tij Jola Xoxha dhe 17 të tjerë do gjykohen sipas procedurës së zakonshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëmë me Kaperenën.

0: News Break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Zasiadam.
1: Δε τανί, εγκεντέμι, Γκρέτα Τουγκάνι, Έντι Όγκα, Δε Γκλέιν Λεχνόρι, Στιαλίν, Κάπε Ρέναν.
2: Mirë mëngjes dashni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë dita.
3: Si shumë, si shumë prezima, nuk e di.
2: Millennial.
3: Kujt po e lëm Shqipërinë? Kujt po e lëm Shqipërinë? Unë po e lëm Gretës.
2: Millennial.
3: Greta e mori dje Shqipërinë me gjithë parrudha. Urime Greta.
4: Faleminderit, faleminderit. Pa kushe disha, unë kam organizuar këtë protestë.
2: Jo
4: greku, jo serbi, apo. Unë kam organizuar. Jam shumë e frustruar me burrat që kam njohur njerëz të
3: tjerë. Na drego prok. Jepi, jepi. Domthonë Greta zërin e ke lënë protest, e ke mbajtur rezervë, ju a mban Arlindi, domthonë si është puna e zërit.
2: Ai tha, Arlindi nuk ka lidhje. Faj, Arlindi e tha ky pra Goxhaj.
4: Arlindi
2: nuk ka lidhje ta. Dhe megjithatë ne do të bëjmë një favor, sa do ta lëmë dy emisionin ta mbash.
3: Me që
4: mirë më zë. Unë të mbaj edhe
3: gjithë
4: protestën me emisionin, shihja burrat janë.
3: Patjetër, patjetër. Por ishte edhe ky agroshej?
2: O, put, Allah, e kemi lënë, s'ka politika në burë.
3: A, s'ka, nuk ka, për protest, pra, protest.
2: Kulluri,
3: protest
2: nuk ka,
3: në protest ka dal kulluri.
2: Do lidhje të parë, duke ta. Kulluri hajë,
4: e përjashtuan, e përjashtuan. Do shta atat vetët.
3: Edhe ata e përjashtuan, për kush kam betur në protest?
2: Si që kjeti, si sponsor i protestës.
4: Kush të ofrejt më shumë, okili?
2: Si që kjeti, rëmë fleshfar, ka e dhe këtë
5: pranoj. Nuk është e vërtet, është bërë një protest analoge edhe në Itali, në Rom, kolegë, me sloganin Mama
2: ik.
3: Bukur, bukur, bukur. Mese, ne, rëndësishme është që ne kemi profesuesi tanë të televizijës popullore.
2: E
3: të
2: reguam vetëm.
3: Greta, mirë se ke ardhë me të foto.
2: Ska intervjuse më sot kemi.
3: Jo, jo, me Greta.
2: Me Greta.
3: Prandaj, që në fillim të programit ka për Renan, mos harroni që është i prodhim original.
2: Ka dhe dhjam, vetë.
3: Në bashkëpunim me...
4: Faktoje
3: dhe
4: mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
3: Atëherë që fillim programit keni një pyetje të lirë për Gretën.
2: Me shumë me
3: që është vetëm
4: apo. Po, fajin e ka sorë si po.
2: Punte veta, s'më intereson shumë. A mban dera djersh protesta?
3: Kjo është pyetje shkencore, jo deri këtu, domethënë.
4: Me të drejtën unë afër dje përveç disa kolegëve tan këtu në radio kisha ca çuna të rinj.
3: Hormonal si tipa.
4: Hormonal si tipa, gjysma prej tyre nga Vlora.
3: Po.
2: Që nuk kanë nevojë të trajtohen me medikamente.
4: Me sa duket jo.
2: Edhe
4: sa gjose, jo, bani shumë erë të mirë. Okay. Me sa duket gjithë ka marrë shumë seriozisht.
5: Po, është më erë të mirë se para herë kolegë.
3: Para herë.
2: Është sa bukur lidha pra.
4: Çfarë kishte thënë këtë? Që kishte një parfum.
5: E ka thënë Ali Bey.
4: Po, Ali Bey kishte
3: thënë. Ali Bey.
2: Se
3: dhe ky është protest.
4: Jo, ai thjesht po e vëzhgon nga larg dhe po e komenton.
3: Parë që marksist-leninist, konservator, anarkist, kolcentrist, blidhen gjithë bashkë, domethënë për një
4: patronazhist,
3: po patronazhist. Po, se normal, ata fuksa do jenë, do jemi krenar për ta.
2: Po, shiko, nuk ma qëtiti pa fuksa, ne e dimë
3: të,
2: për mbje keq.
3: Tjetër pyetje, Greta, kush ishte ta bëri foton e protestës?
4: Më kam bërë shumë për si
2: që ishte një me pankartën e... Një hapje.
4: Ajo, o, e drëna.
3: A bët parti pas proteste?
2: After party.
4: Po jo, më ku kemi fëqim, o kelli, me këtoj qeveri, me katër pun. Që parti të bëm?
3: Tani kam në i pyte tjede, pse kolegu ka vesh bluzën e gjermanisë? Këtë sarita kuptoj, është tifon në anglin.
2: Ka ndryshuar, ka ndryshuar, është këthyr, është pakzuar, tani, është rukë marë.
5: Po jo, më ishen tel, e lau gjenje dhe së shta akoma.
3: A, kuptoj, kuptoj.
2: Lale, maja të së shi, edhe të shkon më në zemrë. Deutschland.
6: Okay. Oh. Na bashkon nevoja për thirrur në kor Edi Rama të QR.
2: E pra.
3: Tani Greta, ne kemi
2: thënë, Greta,
3: Greta, thuaj, thuaj.
4: Ja,
3: çfarë do thotë të QR? Akronimi, na e shpjego pak këtu.
4: E kishin shkruar në fakt diku, nuk ishte akronimi sakt, sepse ajo R-ja ishte brenda një fjale tjetër, nuk ishte në fillim. Po, më duke se e di për çfarë ka.
2: Mos është të kam qelluar radaken.
3: Jo, më të QR. Të qafsha më shege.
2: Të qafsha më shege.
3: Po, po, po, po, po.
2: Çfarë mund të jetë tjetër të QR?
4: Qafsha urame.
2: Jo, s'ka si zanore më i di.
3: Nuk ka, nuk ka. Çfarë mund të jetë të QR, domun?
5: Ato apo jo?
3: Jo, jo.
2: Rrobat, pra, ato rrobat del.
3: Nëse ndonjëri nga publiku e ka idenë se çfarë është të QR,
2: shkruaj telefonit 06.
3: Lexoj të gjitha Greta, prandaj shkruaj në gjuhën shqipe.
4: Lexojini ju.
2: Ja, ja. Deri fund është finali sot.
3: Vaje tamam. Është finale.
2: Se do pushosh 2 muaj pas.
4: Është finale, po jemi shtuar në Vlorë.
2: Jemi kaperenë, kaperenë.
5: Ka ndeshje sot.
3: Po.
4: Është pa dashje.
2: Ja vesh me. Do luhet Vlorë duket. Do luhet ke stadiumi Flamurtarit.
3: 069 20 70 222
2: mos e ngatro pishën me Berishën.
3: Kam
2: fletinër 069 20 70 222.
3: Forca.
4: Dhe plus 3 3 4 9 5 5 1 1 4 4. Shkoga shumë e këtë
3: zërë. Ju lutem në shkruani akronimin e fjales
2: të qërë.
3: Greta ka marrë për sipër t'i lexoj. Më vonë do të shabë.
4: Jo, Gretën e detyruan.
5: Dhe më thënë, duhet të variantin e gjatë nga cilës nxjerrë këtë akronim.
3: Kjo është, mund ta shpjegosh domë me fjalë, me për shembull, thuaj një akronim tjetër.
2: TBB
3: për shembull, TBB.
2: Barkod.
5: Mua dhe përgjigjesh vet.
4: Qërë është
2: barkod.
3: Kodi QR. QR.
5: LGBT. LGBT plus.
3: Po, po, akronim.
4: Po për shemb.
3: Po,
4: jo, BQ e kam parë që e ka të qëndisur Bujar Shamili tek mishat e
3: BQ, BQ, BQ është villuar
2: QR është kodi, QR
3: QR
2: që e bëndë telefonin me
4: do. Do me thënë, ju i shpjegoni akronimet si është duke i spellur, duke i lezuar anglisht.
2: Do kodet dhe të tjera do flasim për këtë punta.
3: Shohim se si do jenë njerëzit me mesaje sot, sepse edhe ne i presim, do.
4: Po ne presim mesaje dhe për diska tjetër, më të rëndësishme.
3: Jo, jo, për këtë, vetëm, për këtë.
4: Vetëm
3: për këtë.
2: E dashur, kur e keni protestën e radhës?
4: Sot në orën 6.
2: Okej.
3: Sot a ka ndeshje sot?
4: Ka, edhe sot.
2: Pas ka audiencë. Ky
5: ska ra 3 herë Çipria.
3: Më fal.
2: Ishte njëri që tha ndark duhet pikësh. E kishte nxjerrë duhet. Më mërzitet shumë
4: tani. 24 orë.
3: Sot do dalësh me dekolten.
4: Çek të pyetja.
3: Po
4: çka të misione me vajzë.
2: Ajo del se është. Është bravo që po nuk është praktike për protestë.
5: Mirë, disa Altin Goxhaj me dekoltë.
3: Po, po.
2: Ajo del edhe bravo i qof. Po kam qenë se nuk është praktike aty.
3: Nuk është.
5: Nuk kemi dekoltë kur do të shojë, më shpejt.
2: Direkt mas proteste.
4: Ne shojmë direkt.
2: Direkt. Kështu që
3: po tani kush është udhëheqësi i protestës?
4: Nëse
3: ti njeh nga afër njerëzit, ke mbajtur një fjalim atje, i ke drejtuar njerëzit. Është e vërtetë që u zuan për mikrofonin? Ky është mikrofoni im, gjithë ata burra zihen për mikrofon.
2: Po tash lale, jetojmë Justinës mikrofonin.
3: E kuptoj.
4: Kemi 60 vjeç që shojmë gjithë ata burra zihen për koltuk kotën tash. Jam shumë e përfshirë, jam shumë e përfshirë.
2: Po besoj që protestën e keni lajmëruar ose e keni thirrë me një grup WhatsApp-i? Sa keni members ke grupi WhatsApp-it?
3: Atëherë 250.000.
2: I marrën në fund gjithë me emra.
4: Unë vetë që kam organizuar, thjesht jam tërhequr, jam përgjegjës vetëm për atë sektorin aty për të ruajtur derën e kryeministrisë, se nuk dua të duket provokim. Se ka dhe skema të tilla.
5: E paguar. Në
3: kohë, domethën Altini që tha di hajde futemi mrena ju.
4: Ne sabotuam.
3: E sabotuam.
2: Edhe po u futën, lale se ju ngatroni, se smerni vesh nga gjallë me presh, duhet dini tani me mish. Edhe po të futesh kryeministri, është përpara, është ekspozita. Asi gjë s'ke çaj bën. Edhe mund të hapin vetë derën, ato ja u futet, do të shohësh piktura.
4: Ishte shumë përqeshur. Ndërkohë që ne po çirreshim.
2: Një.
4: Edhe Nata po afrohej.
2: Po.
4: Lëndisi dritat kryeministri.
3: Sa i lezetshëm.
4: Sa i lezetshëm.
2: Bashkohem me ju nëpër mjet dritave. Jam dhënë aty. Jam dhënë aty si dritë
5: për shit ndonjë edhe pak, do kishit marrë dhe jakullore me treshje.
2: Ose vinte vetaj.
3: Vinte vetë. Donin ata mikrofonin gjithë.
2: Ti do jesh ke një zeçja që ka kërkuar ai për të folur për zvërnesin? Ose je nga Vlora? Duhet të ish ke zeçja.
4: Pse duhet jam? Ne nga Vlora kemi kohë për dialog, kemi kohë për vepra.
2: Lale ti shon nga Vlora.
0: Asnjë hallë se natyrë.
3: Kaq vjet që bëjmë të njëjtin program bashkë, si nuk më ke folur herë vetëm për zvërnesin.
4: Seriozisht e ketë?
3: Po ke folur vetëm për Vlorën, për zvërnesin,
5: nuk
3: ke folur histori.
5: Të vjen tur, po kemi dëgjuar edhe në radio.
2: Ne kemi edhe foto aty.
3: Dhe të lutem ke filluar të mësosh të një fjalë në greqisht.
4: Dhe mbi të gjitha, jo jo, s'ka lidhje me atë. Unë nuk jam për atë punë.
2: Jo me dorë, s'është finalja.
4: Nuk jam
2: me dorë, jo me dorë.
3: Si thuhet në greqisht, shpresa vdese fundit.
4: Vetë fjalën shpresa nuk di, doja të më ndihmoje, ndërsa vdese fundit.
3: Ha thuhet vdese fundit.
4: Ai ver hodgjis.
2: Çaj.
3: Si ishte më?
5: E mbyllim si program.
2: Ne tani kemi muzikë do rikthehemi sepse sigla 8 vet.
3: Okej, jemi gjithmonë me Kaperenën.
2: Qëndronim ne dhe kënaqeni.

0: të ti gjithë ashtu.
1: Po këni ka lindja mesme, qa bëhet, ma?
2: S'kemi diskutu. Lindja mesme është situata shumë mirë.
1: Se stabilizu. Me
2: kemi gjithmonë në kapi rrenën. Amerikanët kanë sulmu diçka të Iranit. Kupton për vetë mbrojtje. Këta sulmojnë vetëm për vetë mbrojtje. Irani është përgjigjur dhe thonë e kemi shkri një bazë amerikane.
1: Në Kuwait apo?
2: Në Kuwait. Dalin këta të Amerikanët vetë dhe thonë, jo, mos ta kanë prek fare.
1: Negociata po shkën shumë mirë.
2: Po tani kush është duke na rrejt? Domethënë kjo është e para. E dyta, ndërkohë,
1: vrasmendin.
2: Ata të Kuwaitit thonë ne nuk kemi asnjë lloj pasoje, nuk na kanë arritë dot dronët.
1: Ndërkohë
2: raportohet një vdekur në Kuwait. Domethënë tani këtu është puna, kush po rren? O koleg, kush po rren? O koleg.
3: Po rren, koleg, se na rren.
2: Po.
1: Desha të diskutoj me Edin. A la është normuz dashme po plash?
3: U, patjetër. Por nuk lejon të rmuset me veten.
2: Ke të drejt.
0: Po. Alo.
2: Wow. Tash se erdhi.
0: Si gratë më duk.
2: Edhe mua, por
1: Flavio s'është njëri, është sigurt.
2: Jo, është më gjatë ai.
1: Është pa më të vërtet. Apo s'duket. E pjesa për i futit dorën xhep pa e kërkote. Po futit dorën xhep.
0: Sa i foshtër kjo.
1: E kam xhamë, kam xhamë. Edhe
0: të mendosh po vi nga syri ku Flavio po bën të gjitën batut për Erion Braçën.
1: Se kemi xhamë, ne kemi shumë
2: fshi. Ta brenda llojit është shumë e egër.
4: Te kordoni policor, te kordoni lejohet kushdo përveç fëmijëve, kështu që.
1: Ai është me gjithë biletë la lëriti.
0: Nuk mund
2: ta. Nuk ka, unë nuk jam shumë dakord.
4: Përshëndesim Flavio, këto janë batuta të një niveli shumë të ulët.
2: Po. Ti përshëndetje sa duash.
1: A kemi fol 11-12 ta fusim këtë.
2: Është vërtet. Ti përshëndetje sa duash Flavio në Radio Nacional.
4: Është nga ato, ke parasysh atë shprehin hiqi stolin?
2: Po.
4: Në rast se ta hiqi të dy stola.
1: Hiqi stolat, hiqi ti stolat.
0: Të lutem mos.
2: Me gjithë ato që ka fjala për Trumpin, ka ndodhur një gjë e jashtëzakonshme
1: me dëm
2: të Trumpit.
1: Çka ka Trumpi?
2: Po, ju e morët vesh që koncerti i të mirë njohurit
0: Kanye West
2: është anulluar në Reggio Emilia dhe ka, nga inati Trumpit, kupton? Por delë një gonxhë i vërtet, do të thënë një blendi, edhe thotë fansave italian e janë në Shqipëri.
4: Shumë në Albania, për kë abbiamo l'auto de poca.
2: Kështu që janë nisur këta.
1: Gjeshet mi veta për të bëhet skenare.
2: Janë nisur të Italisë, mendohet që do mbrin të tërë në 7 prill.
0: Ndërkom të ushi ishte bërë.
1: Dhe do fitoj shteti se doli ministri në fjallë që është, tha, shteti fut në arkën e vetë, do bëdën as një taks ose as një bilet, nuk do shkoj dëm, 150 milion euro.
2: Shiko, të gjitha do t'i investojmë në turizm, apo jo?
1: Do bëdën, bën 50 milion euro, për shumë, skena gjitha të të edhe aji që do vi,
2: po,
1: ti do t'pagush biletën.
0: Qartë.
1: Shkon 150 milion euro, i fut shtetit ta në gjep.
0: Po të biletet?
1: Të gjitha të do t'i shërbejnë publikut.
4: Publikut,
1: si gjithmonë. Bën me posta, ke marr vesh? Ashtu dhe kështu do jetë protesta tjetër. Do i paguash shteti këto.
0: E pat këtë asistentin e ri digital të fermerëve.
1: Ja do bëhet kjo agjenci e re.
0: Uase. Pse kishim bërë yllin latin?
4: Pse diella?
2: Nuk e di, po di që Trumpi ka dalë kundër zhvillimit pa kontroll të inteligjencës artificiale.
0: Dhe shumë mirë ka bërë.
2: Dhe vetë gjitha fotot i përdor me inteligjencë artificiale.
1: Bravo, shumë
0: po jeni. Pengimi.
2: Bëni si themun, as si puna jote që nuk e kuptove pse dolet janë protesta.
0: Kam dashur dielën.
1: Po, ja u përshëm mbrëmisha me dielën.
0: Kemi ujë zotrinë, mbrëmisha me dielën.
1: Çfarë dolet që bën dielën? I thash, ke pati mua apo kam parta dhe ta admiroj shumë.
0: Edhe
1: ajo që bën dielën, ishin mbrëm. Ishin mbrëm, thonë në fjalë.
2: Në protestë,
1: versioni jo më pun teatrë, në protestë, sepse niveli proteste duke mund të
2: më. Fal, lutem.
1: Unë jam aktor, më i bëj shoh shfaqja.
5: Po ai me ti në botën dje.
1: Po ik dhe ikemi të vogla.
2: Çfarë mendimi keni që Trumpi i ka thënë Netanyahu do të ishte në burg po mos isha unë?
0: Mendim shumë të mirë.
2: Kreti çmendur prandaj gjithë urrën Izraelit.
1: Këtë jashtë rolit thotë. Jashtë rolit, domethënë jashtë rolit.
4: I tha Netanyahu, më thuaj kështu se më intereson.
2: Jo, Netanyahu i kishte thënë një gjë shumë të çuditshme. TQR. Jo. Çfarë ka dashur ti thot Netanyahu? TQR, domethënë na shpjegoni.
4: Ka dashur thot qeveri teknike ska.
2: Pra, të gjitha mesazhet do t'i lexoj Greta jon me syçka të veta të bukura. Jepi Greta.
0: Akronimi për TQR është një moment. TQR-si me rob me shtëpie, sidomos për Edirani.
2: Po TQR me
0: pritja e shqiptarit.
2: Po.
1: Është shumë rregull Milani, prandaj se gjithmonë njerëzit ke kuptuar me këto. Ka ja.
0: Se kuptoj.
1: Mbie kesh, bile vazhdoni të na shkruani 0620 70222.
0: Madje na shkruani edhe nga Kosova, se jemi live edhe në Club FM Kosova aty na +3 8 3 4 9 5 5 1 1.
2: Nëse i lexojmë, nëse i lexojmë gabim me hormonin Ron Sheajt, më duket se e ka vrarë.
0: Jo, mos.
2: Se nga Flora të dytë, më nga Flora. Nga qyteti më i bukur në botë.
0: Se ka distancë ushi, nga Flora ishte po.
3: Greka.
1: Chongqing ka qenë vetë.
0: Chongqing?
3: O Greka, a është vërtet që të sollem autobus nga Flora?
1: Greka.
0: Dhe
1: veo, filaqa, agori mu.
0: Nuk e di, po ne bleve mal telekom.
2: Po kishin ardhur autobuza dhe nga Serbia, besoj.
1: E më mirë, po.
2: Ideja e qyri ka patët e zoguzi.
1: Janë shtru rrugët, vla.
3: Kësa radhe ndryshon akronimit, të që më. Rase me Serbis.
2: Prandaj, Greta, unë them të kalojmë të këto imazhet e vërteta të rreme që në kanë dalë, dhe mund sepse...
6: Jam Flori, Flori.
0: Atëherë flasim për një nga imazhet më të diskutuara të javës. Ajo që na po, net protestës ta kanë nxjerrur shumë. Pa e ditur, pa e dëgjuar këtë program të mrekullueshëm që ka 3 vite që ju tregon si të identifikoni fotot gjeneruara me inteligjencë artificiale.
1: Un filtr përdor vetëm.
0: Edhe un. Është një imazh që tregon në Zvërnec një gardh me tel me gjëmbë, është bërë simbolik kësaj proteste.
1: Ama
0: kemi hyrë në hasmëri me Izraelin për kësaj.
2: Ashtu.
0: Mbi cilin është vendosur një shenjë që e deklaron këtë gardh si kufirin Zvërnec Shqipëri.
2: Është mërzit shumë Izraeli se e ka mori notë Arlind Qori.
0: Në gjuhën shqipe dhe angleze. Po,
1: i ka thënë duhet humni sot.
2: Po.
1: Ti ta kenë kështu si.
0: Tani ky imazh është me dy flamurit respektiv të dy kombeve. Imazhi nisi qarkullon të rrjetet sociale pasi ambientalistët denoncuan ndërhyrjet e para të makinerive në brendësi të zonës së mbrojtur Pish Poronar, që kush e di pse hyn këto makinerit, se projekti s'kishte nisur, duke hapur rrugë, duke kryer rrethime dhe përgatitur terrenin për ndërtim. Sipas raportimeve të Faktoje, në zonë nuk ka asnjë tabelë të tillë informuese.
1: E kanë mbuluar me gjelbrim tabelën.
0: Aktivistët mjedisor i lidhin punimet me projektet e mëdha turistike, kush përfolur si investitor, kush marr, kush është përdor?
1: Kjo push
0: Jared Kushner. Dhëndri presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka origjinë hebre. Megjithëse aktore Thana ka frymzuar krijimin e imazhit të mësipërm. Të lutem Xheni, mund ta vendosësh imazhin?
2: Po.
0: I cili është krijuar me inteligjencë artificiale.
2: Kto syze ti ke tujat apo ti kam fal? A çfarë syri doni tani? Wow.
1: Është syri nuse së rrushi. Mashallah, mashallah.
6: Nëse son të ndijes vetëm, dhe ke frikë
0: të shohësh
6: shëndër.
1: Okej, bëjt që mos
0: na
1: duhet dhe tremet putat të tjera.
2: Pa, tjetër do
0: më kamë qërë. Ne tani e umësuam i njëri tjetër.
1: Do
0: me thëmë ne sot.
2: Për plasje titanësh, e ngjashme me betejën e Pompeut në kunder?
3: Kundër atyre tjerëve, armiqve.
0: Armiqve, qa është këtë lapaj?
2: Ti e di ku Cezari kunder Pompeut?

0: Jo, Nordic. Nordic.
1: Jo, jo.
0: Aty është bërë.
1: Fetziu than Green Coast.
0: Pa, është tjetër gjë.
1: Aty janë përplasur.
0: Aty, aty pushun. Aty pushun.
1: Përplasje e këtij lloj niveli është përplasur Arlin Qori dhe Altin Goxha.
2: Ça thumon?
1: Po, po, po, po, po.
3: Aty ku janë dy. A, aty është
0: ndonjë sektor nuk ja duan mirë vendit deti.
1: Arlin Qori dhe mediat mashtrojnë. Ai nuk është organizatori i protestave në Vërnetës as Tiranë. Protestat fillimisht u thirrën nga shoqatat ambientaliste. Qorri nuk ishte as fizikisht proteste përballë drejtorisë policisë Tiranës.
3: Nuk ishte, jo.
1: Thirrësit dhe organizatorët ishin Alben Kola, Luciana Koka dhe Klajdi Bello.
3: Wow. Ishte dhe Altin Goxha.
1: Pa, pa, pa, ishte klasi për vetë.
0: Ato nuk janë prezente. Ato nuk janë prezente, janë me zemrën aty.
1: Asnjëri prej tyre nuk është pjesë e lëvizjes bashkë, më the thash. Ore, ka dhe një gjë tjetër. Edhe ky Altin Qorri që ka një deputet.
2: Arlind.
1: Arlind.
3: Po, po.
0: Jo, po i ta e më mësën si ka.
3: Pa konfuze ishte.
1: Edhe ky Lapaj që ka një deputet. Apo jo, s'është Lapaj që ka deputet.
3: Lapaj.
0: Mos u merr me detaje, koleg.
1: Dy këta që kanë grekë.
2: Kush mo
1: deputet e këtyre?
2: F kalem ide.
0: Do ta diskutojmë pastaj se muzika na duhet ta ndërpresim.
3: Solesku.
1: Gypsy Kings.
3: Eskusa. Ne
0: diskutojmë prapë këtu jemi.
1: Çfarë thotë kjo me gjumë protestës?
3: Dëgjoj.
1: Na shkruani akronimin e fjalës TQR.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po prap po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh, yeah. Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për energjinë dhe rigjenerimin e organizmit. Lodhja kronike nuk është diçka që duhet pranuar si normale. Ajo është një sinjal që trupi juaj po kërkon mbështetje. Shpesh ajo lidhet me mungesa të vitaminave, mineraleve, stres oksidativ të lartë, çrregullime të mikrobiomës apo ngarkesë fizike apo mendore. Në Fit Health Clinic, ne analizojmë këta faktorë në mënyrë të integruar për të gjetur shkakun real të lodhjes. Përmes programeve të personalizuara të rigjenerimit, ne ndihmojmë që trupi të rikthejë energjinë dhe funksionin optimal në nivel qelizor, sepse energjia nuk është vetëm si ndihemi, po mënyra se si funksionon çdo qelizë në trupin tuaj.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.

0: ç'është kjo më lla?
1: Mos ishin në zjarr fikse.
0: Po çan këta njerëz shumë domun.
1: Po njerëj ishte ai?
2: Alo.
1: Po, pas kemi telefonat.
0: Uar Jan Galdini.
2: Çerponi me çik. O, ka të njerëj me preferume, si jeni më? Ne keni po.
1: Na solë fresh.
2: A keni një çik vaba? Keni
0: pason? Jo, jo, jo, jo.
2: A doni një birrë?
0: Jo, jo.
3: Unë dua një. Me ty.
2: Kamë kamaje, shoja dy birra e klube fem me delivery.
0: Po pse dy më jemi katër?
4: Po pse më jam burri dot?
0: A rova.
4: Po pse pse drejt më zot më perëni?
3: Ço është?
0: Jo më kisha fjalën edhe për Brianin, jo vetëm për vetë.
2: Jo ja dy herë ka brasë. Pastaj hop. Ai shqiptar jemi gjithë soi.
4: Po thujt ftohet ajo kështu ambienti.
2: Po sa do të jenë se do ftohemi Chicago në protesta, do se se çfarë bëhet.
3: Po
2: po protesta mall atje. E pashë çike pashë.
3: A ishte erdhë gjë apo jo?
2: A e galova dhe dhamës e politikanët s'lejojnë dhe shajtë për
0: së... Për pëse nuk lejojshin politikanët?
2: U se mërë vesh, nuk e mërë vesh, dhe t'jesh 20 vjetë kontribut politika dhe të trajtojnë...
0: Sa kere?
3: Sa eshte trisht...
1: Po pas e ka kalë
2: pension... Popullit e rësan shqiptaj, punët si botot bashka më protestën e organizojnë për mregulli, gjithë shqiptaj...
0: Pa, pa...
2: Me po t'i që shpal, për shemë, dita kontare, pas të imi tale dhe për shemë...
1: Dorën që të keni.
0: Po rrugullon të vitat.
2: Po i the protestit, ta e fin gjithmonë, nuk e kuptoj. Edhe i pyeti ato, pse keni ardhur? Po çe për të sot? Se di më jam kundër.
0: Jam kundër, është
2: kundër. Jam kundër, mjafto. Shqiptarë në Shqipëri kundër është ideologjim vetë, më thon kundër.
0: Kot me të pyet ti vetje pro apo kundër?
2: Po ta shi, po ta them shit tash edhe ma do të thosh, do paraqijosh, do gjikosh. Ata them në fund fare me lehtë.
0: Po thua kur dush, nuk ka mallse mos e haron domun.
2: Se filloj do ekspertët në mërë njëzë, ca thonë ishin 10.000 veda, ca thonë ishin 100.000 veda.
0: Po sa ishin?
2: Po shikata që ta thonë dashi dy, a zero, është numri ma zero?
0: Êshtë.
1: Zero ku e vë, varet ku e vë.
2: Zero së është asë i gjomë, dhe.
0: Po jo,
2: zero, për... zero është bosh, më di.
0: Ashtu, e?
2: Po, ta thonë dajnë. A e shtojmi zero 10.000 ishës. Ja, shtojmi dhe i bojrë kodës, ajqë.
0: E kuptoj. E kuptoj.
1: Matematikë thjesht.
0: Atë çeke pro protestës.
2: Po le të themi që ne deri diku jam pro, sepse protesta është një mekanizëm, të thosha unë, demokratik që i çon gjallë përpara. Po, dikush fito, dikush hum, dikush parazim.
0: Me që ke qenë në protestë, është pyetja. Ai di se çfarë do të thotë akronimi TQR?
2: Shikota që si kjo gjuna ka sjellë këtu ku jemi dhe me vje keqë.
3: Mos është e emër partije.
2: Jo, dhe kryeministri nuk e lejohet që ta përdore këtë gjuhë. Marë në domë kemi
3: shmi,
1: nuk përdor kryeministri.
3: Nuk është fjallorë këshu që mund të...
0: Kryeministri tha maksimumi, tha të ndjefësha partin.
3: Po, pra si e tha atë.
0: E, pra.
2: Ta shi pash i shef njerëzit atje protest dhe i shef nesme ke kafe. Ome, që bon e djeve, shpëtova Shqipninit. Po, sot e më pushim. Paga shumë, paga shumë si greda që keni më studio.
3: Ja, ka një marë tivja dhe
2: pa
3: ma
2: pëllqeo shumë. Pa kishte, i kishte vu për shpatullat.
0: Jo shpatullat, jo shpatullat. Jo
2: shpatullat, balin protestet dhe shë protestet.
3: Zoti dashur, kisha dhe respekt. Unë për ty me votuar këto 50 vitet e fundet.
0: Kur ka gjëra për të treguar në vullnetin e saj të çelikt për të protestuar, pse jo?
1: Çiko, duhet të bëjmë dakord për i gjë. Greta është imazhja se protestë.
0: Po,
2: edhe unë ashtu.
3: Pastaj ti ngjot.
2: Ma mirë Greta se sa net vjetër me mbom u imazhë se e gjithë. O si me besy.
0: Ja, po
3: të ishim të dy bashkë do ishte ideale.
0: Po shumë politikan kishte protesta nga këto partitë vogla e kështu me radhë, domethënë nuk.
2: Çiko, partitë vogla të vogla do merren, domethënë ato politikan. Dikush është miliarder, dikush është milioner, kuptimi që ato kanë kryp djathën,
0: me respekt. E kuptoj, e kuptoj.
2: Tash organizatorët thoshin ishte historike mos si protestë.
3: Si le të organizojnë?
2: Qeveria thotë ishin pak. Policia thotë ishin ajse, ishin ajse. Kurse tezja ime mshiak thotë po mos më kishin tregu televizor se ti ja fash da kështë mërë vetë.
1: Qëndron.
3: Se tezja nuk i ndjek influencerët e huaj.
0: A i botë mira mëlqit me gjalpen e me qepë tezja?
2: Shiko, tezja ka vendimit keqe. Thot pijet me erin me vete. Kemërë është të shidi se mu politikon karriere me vjen me morë tre gati shishe.
3: Si ti ishte daj.
1: Duket se ka tezin blogeri. E ka blogeri, po.
2: E pash protestën, e pash, e më kujtu në të vitet 90.
0: Këpe, këpe?
2: Po, protestën.
0: Më protestën.
3: Protestën.
2: Më kujtu
1: në vitet 90. Sa i kishe lujti?
2: Pa x, 2, 3, si e për 3, 3, 3.
0: Kupto.
2: Më kujtu në të vitet 90, ma jo nga entuziasmë, nga fityrë. Oret njëtet njërës.
0: Këm qenë dhe unë të e protesta 90.
2: Vetëm se të shi kanë më shumë kolesterol në
0: fityrë. E, pra, e, pra.
1: E për tjetës.
0: Që mendim ke për influencerët që dole në për protesta?
2: Po dhe shi influencerët veprojnë në bazë like, shares dhe ripostës.
3: Edhe ripostës, po, po esin shumë të ripostët.
2: Po esin shumë, ashe vërtet. Edhe unë bona e status nuk ma ripostoj njëri dhe më dhanë. Atyre guptova.
3: Vërtet, sa ripostoj unë direkt. Vedem të rishë më stësharë.
2: Duhet më largu nga skena politike. Dhe së mund të rishë të shikë, o tribut kena dhonë gjithë. Shë pa e biboj të qovë të lutëm.
0: Ma, ti të një.
1: Po dhe shikë. Po pushimë që imë pensionës.
2: Pa pra, leni njëri u të jetoj në dimensionin e vetë.
0: Me që jeni mes kolegve, mjetë një mesaj për Arjan Galdinin, se për në ndjek.
2: Ale i qovë se Arjan Galdinin në ndjek, unë kom i mesaj të pako dhumë për Arjan, se deri dhe shi, i kena dhonë mesajet këtë dhume. Arjan, është momenti ju të dashur.
0: A, pra, ma në fund. Ma në fund.
2: Duhet të marrësh frenat e kombit ndorë, sepse këta që janë të shi,
1: nuk e di fare.
2: Që kanë dalë nga rruga, jo nga forumet, jo nga partitë që ti ke kriju. Jo, pra,
0: një ka kriju, një. Po atë.
2: Një, po e rinovon çdo 5 vjet si dokumentet e
3: makinës. Çdo 5.
2: Çdo 3 vjet, jese si.
0: Na re.
2: E gjithë ata fillon pa debate në televizion, me ta shpi, më vjen keq.
0: Po pse këpe, këpe.
2: O, do robi shofim në ferma VIP në Big Brother, gjithë bukur me fjalë. E kanë mosh me analizë, se kanë dalë edhe ca të rritë, si ca që bëjnë si të guximshëm.
0: Albatrosi, Albatrosi.
3: Albatrosi, po
2: pra. Zero ide, zero ide tre, s'ka. Njoni thot popullë është i zemrum, tjetë thot popullë është i manipulum. Pas pëtë ko është për popullë, një të daj e fërë, një keqës.
0: O daj.
3: Po për të autobuzet e Greqis, që me ndonë?
2: Po shiva, autobuzet e Greqis, janë autobuzet e linjës me 50 euro vjen nga Athena.
3: E, po ishte qik foto me AI.
2: Ore, sot po bëjnë, po bëjnë. Çdo gjë me jaj, kupton?
3: Edhe
2: imagjino, në
3: edhe lokal. Edhe tezën tënde është jaj që kishim bërë.
2: Ishte bën një oni raki me jaj, s'u dhe shkojmë.
0: Si ishte?
2: Pizzeria po thotë.
0: Po.
2: Ba, ba, ba, tek tu arritëm, po kjo është funi. Nuk ka më keq. Tashi, po politika shqiptare ka një marrëdhënie çuditshme me qytetarët, tashi më duhet të thonë sa gjona duhet të thonë. Kur voton shqiptari është hero. Kur protesto është problem. Kur pagu taksa është partner. Kur kërko logari, bëhet armik. Për e herë bëhet armik, më kjo është ma gjike.
1: E ka punu mirë.
3: E ka punu.
2: Po dhe shi, shiko, unë i shofë të partitë tonë. Kërë në opozitë, flasim për revolucion. Revolucion pajësor, thë doktore. A, ka revolucion pajësor?
0: Doktori po, doktori po.
2: Oshë si futbol patat, a luët futbol patat.
0: Unë mendoj që ka revolucionartë e doktorit po shpërdajnë. Kam për njërën djetë të revolucionit doktorit që ishte në protest.
2: Orë si seks pa eqë patalonët, vjen keqë të shi. A bëhet, nuk bëhet, më dhe keqë. Në shi, kur vje pushtet, flasim për stabilitet. Duhum stabilitet me një. Dhe më thonë, revolucioni është i mërgullushim dhe i sa të fitosh, e një bëhet i bizdishim. Nuk janë, nuk është demokracika.
0: Nuk është, nuk është, nuk është.
1: Rep një zidhjet i më i dashur.
3: Pa pra, qëfar së gjëron? Orë,
2: zidhjen e keni pas aty, është levizja për zhvillim këmtar, është i parti e konsolidume që mbron drejtën e pronës, që jep individit liri, mundësi për me u largu, qëse do me largu,
3: por
2: me i që dorën aty mos e kap atë gota i.
1: Ah, rëndësia që po kënaqesh.
2: Faleminderit shumë. Tashi un jam akoma në mosh për me boj 4 vjeçar. Ju të rritë shikoni
1: fytyrat
2: që keni aty, a janë përshtatshme apo jo? Nëse jo, më gjeni në Instagram, më gjeni në Facebook, më gjeni në TikTok.
1: Në LinkedIn.
2: Po.
3: Të cili lokal? Unë doja të merja sa këshilla për.
2: Shiko, lokali me thonë drejtën është në prag të shpirtit, tukë e televizioni. Po, njëtë në komitetin, po komitetin sfutëm se ka komunistat.
0: Ka.
1: A i keni menduar që lërgojni njërë nga Shqipëria? Qa pyte?
2: E komenu, sepse për shofë të vreshtat, më thënë si u ka i garaz gjarë. Ske parë syshe, më të
0: vetit.
2: Për që grama, për të hajnë.
0: Oke, në regullë.
1: Bof mirë, daj.
0: Falim dhe të shumë.
2: Unë ju rojë më të mirë dhe kësaj bote, dili protest, protesta është gjo, është instrument demokratik, që si jetë zhvillim në gjithë rastet. Greta Kujdes dëftofisht, zemër se je gotere, e ke jetë për para.
1: Sa e lumtur është Greta që qëndron në mendje.
2: Mashtimi i faturës lutem.
3: Jo, kishim ne vjen.
2: Joja këtyre ke Radio Club FM se është honorari. Jo, më vjen shumë keq. Më vjen është thjesht konsumi i dy javëve të fundit.
3: Me shumë gënjes.
1: Më e pakta që mund të bësh.
2: Ju falenderoj shumë.
0: Jeni
2: shumë të mirë. Ju do të ndaj fort. Ju
3: put pa. Ta pulsim edhe ne.
1: Hajde, edhe ne me pushimet mëra.
3: Këtë faturë ku do t'ja çojmë ne?
1: Ne paguajmë.
0: Arjan Galdinit.
1: Vetëm për kënaqësi.
3: Kush Arjan Galdinit?
0: Arjan Galdini thot Kelo nuk kam blej parti 3, kështu që bëj letra 3 a parti stime të vjetër.
1: Sa
3: parti e
0: pas? Por ma dërgon me numër amerikan. Why?
1: 001.
0: Pourquoi?
5: Pas është Amerikë.
0: Jo, jo, jo.
1: Ose ka një numër tjetër, që rëndësika. Kam bashkë vëse erdi fundi vjetër parë.
0: Erdi?
1: Po.
0: Tha që erdi fundi e rearit.
1: Jo, më rëndë dhe jo. Jam më bulldo.
3: Lërkom më të i të rezojmë edhe mesajës që
0: në e nardo.
3: Mi shpegim në akti akronimi ka ishë misterios.
1: Le të shiojmë një pal lajme nga Sasha tani.
0: Mos. Si janë të vërteta?
3: Të mira, janë të mira.
0: Jeni duke dëgjuar KPR në ky prodhim origjinal i Club FM bashkëpunim me Faktoi dhe mundësuar nga Fondacioni
3: për
0: Shoqëria e hapur për Shqipërinë.
1: Tregoni serioz termat
0: se sot nuk je mirë, nuk je mirë Greta.
3: Jam shumë mirë, jam flak fare. Shqipëria është
1: flakërofsh pra, ecim.

0: cu o preț super golin, Lore Stolin. Capicel San, ne neptun të preti makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, kohasht e smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
1: Aja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar. Me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.
4: Ora 13:01.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Gjatë vizitës së kryetarit të kuvendit Niko Peleshi në Riga të Letonisë, ky shtet i konfirmoi mbështetjen e plotë për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar përkrahjen për zgjerimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejt të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Peleshi falenderoi Letoninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit, duke theksuar se anëtarësimi në BE mbetet një prioritet kryesor që gërzon mbështetje të gjerë politike. Shqipëria është zgjedhur me vot unanime si presidente e Forest Euro për periudhën 2026-2030 për politikbërje në fushën e pyjeve. Me votën e 45 vendeve anëtare, vendi mori stafetën nga Suedia, bën me dije kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale. Me këtë presidencë, Shqipëria do të drejtojë agjendën politike dhe organizimin e ministerialit lidhur me diskutimet për sektorin e pyjeve. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazi të protestave përpara kryeministrisë kundër projektit në Zvërnec. Në postimin

0: Tij Rama u shprej vendosur për të vijuar me realizimin e projektit, ndërsa shprehet se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë theksonse do zbatoj programin, për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, ku u votua nga më shumë se 800 mijë persona. Mbahet sot në GJKO seansa gjyqësore për 11 të pandehurit e dosjes Veliaj. SPAK pritet të lexojë pretendën për të pandehurit, të cilët gjykohen me procedurë të shkurtuar. Biznesmeni Elman Abule, ish deputetja e PS-s Klotilda Bushka dhe 10 të tjerë kërkuan të gjykohen sipas procedurës së shkurtuar. Ndërkohë kryebashkiaku, bashkëshortja e tij Ajola Xoxa dhe 17 të pandehur të tjerë do gjykohen sipas procedurës së zakonshme. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Mes në televizor, ashtë që i lajmët, se lajmët e kam këshu pik do.
1: Jemi gjithmonë në Kap Arena. Përshëndetje kolegë dhe njerë me bluzën e pancerave. Përshëndetje dhe njerë Greta për shpirtin tënd të protestës. Na ke nderu si fis dhe familje. Përshëndetje Egi me talentin tënd të pashtershëm në këtë finale të sezonit.
2: Po, kur thoni gjithmonë me Kap Arena, kujt i referoni? Se sot mbaron.
1: Për emisionin.
3: Pra, se rinë e fundit
2: loka që
1: duhet ta kishte. Të pari që ftova ishte organizatori i protestës.
3: Cili?
1: Arlind Çori.
3: Po nuk është ai.
1: Me që nuk është ai, ai tha, "Unë nuk vi në emisione kapitaliste." Kështu që ju.
3: Mirë, nëna Lucy.
1: Ftova Altin Goxhajn, po tha, "Jo, ju jeni Sorosit."
2: Ja, është makinë protesta tjetër.
1: Po, po. Ftova Akil Paron, Akili tha,
2: "Ja me Altinin."
1: Ja me Altinin. Po ftova Gron Shein, tha jo se kam i punë me Kolsen. Kështu që nuk erdhi. Ftova Ragaldin, ai erdhi, po nuk do të kolegu prandaj.
2: Sa e thëgjë sa e the cili është
4: i mirë pritur.
1: Është i mirë
4: pritur. Është politikani në hije, më i vlerësuar nga gjithë.
2: Itali.
1: Po.
4: Në Shqipëri. Në Shqipëri.
3: Pse se njohim ne?
1: Ka një problem juaj. Ftova Flavion.
3: Ftove Flavion,
1: tha.
2: Çfarë, më intereson.
3: Ti ke ftuar doktorin, tha, bash me Diogën.
1: Nuk më dëgjoj kur e ftova sepse
2: isha zëri.
3: Ama kili.
4: Sa
2: pa tu, tak. Do gjobitesh.
4: Edhe llogarit dy gishtësh më gjatë.
1: Megjithatë, ftova antarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Renis Gjokun.
2: Çfarë
4: jam i stresuar.
1: Ja, për gjë nuk e di as Renis. Ftova Flor Binën, tha jo senator bëj program në radio tjetër, nuk e di as çfarë.
3: Radio Prilet.
1: Po, ftova shumë, kam ftuar organizatorë të ndryshëm të protestës, dhe ata nuk erdhën. Zoti Kapri.
4: Pse
1: s'erdhi? Zoti Kapri tha nuk
4: kemi hapur akoma sezonin e plazhit.
1: Jo, jam në ishull, tha.
3: Në Kapri.
4: Normal.
1: Jo, është një ishull tjetër.
2: Sardenja.
1: Domethënë, por Aurontaren e ftova.
2: E pam ke ai, po e pam.
3: Ku e pa?
2: Sepse ishte në fund të fetës.
1: Nuk vitha
4: gërmime.
1: Nuk vitha.
5: Anëjia ishte punote.
1: Ftova DJ Blend.
5: Ishim në rregull. A mjetari, bëjeni goc.
1: Titull të madh.
5: I bisha ka koka, mos ma prek Leonor.
1: Ftova Eni Vasilin.
4: Po, vjen duhet ta silet për Londër.
2: Më fal, duhet ta sjellësh Arditi ishte në Pallat Kongresave, se foli për kullat reja që bën.
3: E pam
2: këtu e kem parë.
3: E ajo kulla.
2: Është njëra nga, por nuk ka rëndësi, njëra do fitoj. Njëra do fitoj.
4: 225 metra.
2: Është, njëra do fitoj. Rritesh.
1: Prandaj na ka mbetur të ftojmë Gretën në emision. Po e ftuam që në fillim, edhe kështu.
3: Ja, unë jam shumë e lodhur
4: se po të shënoj. Gretën qëndron me një këmbë si një flamengo.
1: Po. Prandaj nuk na ka mbetur gjë tjetër, po të ftojmë në mënyrë ekskluzive në këtë program të jashtëzakonshëm, në këtë finale të sezonit, në episodin e 12, nuk e kemi ftuar kurr më parë, është i pa dëgjuar e as nuk ka fortë asnjëherë në radio dhe kemi ftuar Egi.
2: Faleminderit,
1: faleminderit që e pranoj. Faleminderit që e pranoj.
2: Nuk e di domethënë si e bën ju, çka është punë e vështirë kjo?
3: Egi, faleminderit
2: që e pranoj. Ju falem emocionet.
1: Ja, nuk ka problem do. Egi, me që protestuesit e Zvërnecit kërkojnë burg edhe për Ramën edhe për Berishën. Ti a e hape kasollën tënde në Bregdet?
2: Besoj, faleminderit për pyetjen, besoj që mbas 3 javësh do ta hap kasollën time në Dhërmi.
3: Po.
2: Edhe ju mirpres atje, siç ju kam mirpritur gjithmonë. pse për 3 javë.
4: Po i kasolle ku na mblodhe.
2: Po, kështu që po kur të doni mund të vini.
1: Ka u hapur e keni. Ka u i brenda.
2: Faleminderit. Çdo gjë.
1: Ku
3: ka u i andej më?
2: Ka u i brenda tha, ruloti.
3: Ai merr nga Tirana.
2: Në Dhërmi, sa duash.
4: Në det koleg, në det hapur.
2: Edhe aty marr me pompa.
1: Ku e bën Çiçin?
4: Në det koleg.
2: Në det. Gjithë po dhomba, mos mund të shpërndahen më njerëz
1: të po të madhe.
4: Më larg.
2: Te pregu dytë.
1: Kjo është turizëm militar, kolegë, për gjë domo.
2: Po kjo është, shiko, a thonë këto mjekët popullor toksim, toksini zbatën për këto, do ri zbat, po punëtet zbat në natyrë, gjë do e bësh apo?
1: E kuptoj, e kuptoj. Që të toksuar më tepër se ç'duhet.
2: Po çfarë të bëjmë vllai dashur?
1: Se nuk e bën ti si tradita indiane,
2: që do thot?
3: Të kërcej pas pembe.
1: Jo, që ku të kap atje bëj.
2: Atë bëj.
3: Atë bëj.
2: Të holin ke bregu parë, të trashin ke bregu dytë.
3: Nuk ka dy brigje.
2: Dhe filmoj me dronë nga lartë.
1: Po, pra.
3: Dhe e shuan instalacion.
2: Edhe ja qojë thonë ja këto nga Greqia që nësit e pizdiqet.
1: Pra, dhe kam fillu me dalë peshka qenët në bregdet në Florës, në zvërnec.
3: Kjo bisedë më banë erë. Mund të kalë në pjotjen tjetër?
2: Është era njeri.
4: Po, ja.
3: Egi.
2: Po.
3: Në prag të zgjedhjeve në Dardani.
2: Po.
3: Ku Albini pritet fitoj bindshëm, besoj se Abdi Xhiku do na ndjes parashikimet.
2: E di se problemi
3: ndjes është eufemizëm për atë që kryeministri dje për.
2: Dakor. Albini fiton prap.
3: Bindshëm? Pra.
2: Apo diskutohet. Fushatën që bëri nuk e bën asnjë tjetër. Rrim me këmish, me mungë gjatën, me zvapës.
3: Ne, para të na fakt
2: investon, vetëm për këtë meriton. Investon, e kam takuar vet personalisht kur ka ardhur, ka bërë fushatë këtu në Tiranë. Kam na lu makinë me gjithë skortin, arrin nuk di çfarë të them
3: për ty, ai tash do të ndërsoj. Kam takuar njerëz që kanë për ditën e anagnostit.
2: Kurse ky Abdi Xhiku është simpatik, kështu si çon simpatik.
3: Thua?
2: Po, simpatik.
3: Ç'është shihesh,
2: po? Po, kurse Albin do prapë, më thon drejtën. Po për president ç'do bëhet? Këtë të pyetë kam dhunë.
3: Pra.
4: Egi, kryeministri u tha deputetëve të tij se kishte menduar të ikte në ndonjë katund, ferma VIP, domethënë.
2: Po.
4: Por nuk ka kush ta mbrojë nga tuajt. Pra po të ikja ai katund, Currel.
2: Ka një parim. Gjithmonë kur ikën një nga shteti, rrin tjetri. Për shkak të nëse ikën kryeministri do rri presidenti. Po. Nëse janë të dy do rri ministri i brendshëm ose sekretari i kuvendit.
3: Çfarë?
2: Dhe nuk leta asnjëherë boshësh parim, edhe biznesi.
3: Ku kemi të brendshëm ne atë lëmallarin?
2: Edhe biznesi, ikën për shembull burri o blë gruan këtu. Ikën gruaja, rri burri. Është parim ky, është parim botror.
3: Mirë, ne Bajram Begajin kemi dashur gjithë
2: këtë. Bajram Begaj.
3: Bajram Begaj. Kështu që Alban Ramosaj.
2: Shtëpia jonë gjithmonë mbrojtur nga NATO, patjetër se ne jemi pjesë e NATO-s, nuk ka shans të afrohet njëri. Dhe dyta, nga çdo lloj prapësisht gardhësh e kështu gjërash, ka shtet që funksionon.
6: Më do mangujesh sikën.
2: Në Spanjë dashur.
4: Për gjigje e saktë.
2: Keli zhvishu pashu.
1: Atere, okay. S'po bëja dhe një kujtë. S'po bëja një kujtë.
2: Po bërë skenari për një misë të tjetër. Sudokun.
1: Ne në Taiwan jemi me Kinën, Amerikën, apo opozitën e Salis Alianjit.
2: Do t'i bish shkurt fare, nuk kam fare respekt për këtë azinë largët.
1: Ama ata ni dhe ti, po ti ishen Bali apo?
2: Hajde, gjis fare.
1: Ti shkove te Bali më burr.
2: Hajde, dhe po themi çik për Singapori, po këto tjerat nuk kam ne. Kështu që pas pjesën e dytë.
3: Okej. Kaloj në pyetjen e radhës. Egi.
2: Urdhro.
3: Pse më shi ditë gjitha? Pse Macron po duket sikur e drodhi, edhe po shkon pas Trumpit, dhe mbi gjitha sa vjeç është gruaja e tij?
2: Mamaja. Apo gruaja?
3: Babi, e gruaja.
2: Se di. Nuk femra tuk pyte nga mosha. Edhe nuk do t'a tregoj kur moshën.
3: Vajzat e
1: gratë. Ata një të lutëm, do më dhe se ti edhe aktor të një.
2: Nuk mund t'i themun bashkëshortes e Macronit e dashur. Me që unë jam aktor, sa vjetë që je. Do thote, nuk pyte në femrat për moshën.
3: Ti do i thush, jam e skalet dhe kam një rol.
2: Do i the, po Macronit që ne me Donald Trumpin. Po të bëhet dhe i më të fortit, thot. Shmit jesh me më të fortit. Te jesh me më të fortit, nuk është servilizëm. Nuk është shkosh nga fryera.
3: Ashtu?
2: Zgjedh bësh me më të fortin, dhe cit.
4: Përveç kësaj,
2: do të thonë unë jam me Bayern Munich. Po, do të thosë unë jam Servil. Unë jam me Juve. Do të thotë jam me Servil.
3: Me Juve
2: më. Jam më të fortët, jam më të mirët.
1: Kush është më i forti?
3: Afrim roboti.
4: Po.
2: Bashëni më bëti.
4: Jo, përveç kësaj, ne punojmë gjithkohës me letra, me skenare, me tekste, pra nëse marrim letrën dhe e bëjmë shuk,
2: po.
4: Pra në mënyrë të caktuar na duhet ta hapim të shuk letre.
2: E vërtet,
4: punën e bën.
2: Kjo është
4: pak a shumë, ishte një lloj krahasimi me Macron. Jo.
1: Okej,
3: okay, të kanë një pyetje shumë e bukur, koleg.
4: Ma kanë një pyetje
2: jashtë. Jo,
3: nuk të kanë ndodhur kurrë.
2: Me shorta po më audicion.
4: E prisja këtë pyetje në fakt më erdhi me zarfin e lutarisë amerikane.
2: Përgjithsa që është super produksion.
4: Egi, me qenë se je si pun Gjermani. Më bërë si mirë më njës.
2: Atër bluzën,
3: si rezonë. Po, pra, duhet me da përshumë.
4: Po, është së, ti e XX. E,
2: në fakt, 2XL.
4: 2XL. Përse pancerat e tu, në këto botror, janë pak si jo bindës?
2: Nuk janë bindës, po me misore me filan dhe 4-0 fillun.
1: Qa thumër?
2: E fillun me misore 4-0.
1: Më thuaj disa nga ta bjonda që mban më ndloj.
2: Kënga. Kënga.
4: Azamo.
2: Shiko.
1: Rudinger.
2: Italin qa u bë. Se borë kështë për shtesat.
1: Jo, kemi misore me Luxemburgun.
2: Super produksion.
1: Pare se ta bëjë Luxemburgun. Që unë kam lindur i martuar.
2: Po tash Jenniferi moshës se do të mund ta ketë mishin ngur gjithjetën. Do vi më të vyshket, do i bëj gjoksin sup.
1: Jo.
2: Do të martohet vetë se i ngeli
3: dhe. Gjoksi nuk bën sup. A në supë,
2: supë. Po thjesht derdhë.
1: Do vi dhe dita jote motor.
2: Shoqë, mirë është të japi drejtim me dashur Xhen, jepi drejtim, jepi drejtim.
3: Po pse më zemra shumë mirë beqaria.
2: Po martohet me për familjen e vet.
3: Ai është martu 3-4 herë, ndoshta diçka më shumë.
2: I ka pasur më kreft mjesat, po them ke të marrim emrin e burrit, klasë për martesa tradicionale për konservator.
1: Se shkoni shumë mirë.
3: Duhet të ndaj protestë, ke shumë drejt.
1: Po, po, po, po,
3: shumë shumë drejt. Egi,
2: urdhëroj, pastaj mbaroj.
3: Pse disa njerëz ndihen vazhdimisht të pakënaqur edhe kur kanë gjithçka? Pyes për një shok oligark.
2: Po e përmbledh vetëm me kët. Vetmia pa ty më ka mbytur. Kaq.
1: Po fal lutem tani, oligarkët nuk janë vetëm.
2: Oligarkët janë boba. Po spati oligark nuk bëhet shteti.
3: Po na prezantonin ai oligark.
1: Një oligark që nuk ka një shnor. Shnor.
3: Do të më zgjatosh?
4: Re,
1: shnor.
4: Si shnor? Shnor. Me të njëjtën ashtu më vjen.
3: Da.
4: Ja, më mirë se oligarku ka një gjë që e plotson vetes të gjitha.
1: Po, pra.
3: Po, shnorit
2: fut dhe 10 mijë vetëm puna, vashi çik.
1: Fal tani ti. Le të
2: folish me respekt. Çojeni fjalën deri në fund.
1: Po, dolën aty me Arlin Çorin, nuk e ndan mend.
3: Nuk e ndan Arlin Çorin.
1: Po, pra.
4: Sigurisht po. Ka një vizion ky Arlin Çori.
2: Ka një vizion.
3: Fakt ajo Arlin dritgjatë
2: patjetër.
1: Si ishte keqe.
3: Nuk ishte patur keqe.
1: Pas kemi protestot në orën 18.
2: Sigur, e fa Greta, pak më
3: në sipër. Nesër këtu edhe më shumë. Nesër këtu edhe më shumë.
2: Ky është refreni.
1: Tani në qoftë se unë shkoj pi bira te rrugica e doktorit.
3: Po.
1: Para ndeshjes. Quhen pjesëmarrës protest?
3: Ja.
4: Quhesh dy fish.
2: Ose nuk do të lënë të futesh ke rrugicë, asa mund ta kem bllokuar.
1: E qartë.
2: Kështu që pikën birra sot.
1: E qartë.
2: Sa orë është nesha me Shqiprinë sot më?
1: Në orën 20.
2: 20.
1: Në orën 20, në orën 20.
4: Shqipëri.
2: Do ta shohim besoj.
1: Jo, jem protest. Jem protest. Jo, do të ishte Greta.
2: Po erdha do të vi takoj.
1: Greta, por te kjo protesta çka kërkoni ju?
3: Ne duam të hamë, thuaj.
4: Jo. Jo. Ja, do të
3: sinqerisht.
2: A pije cigaren protestën për të?
3: Ore jam
2: pin cigare ato.
3: Si spim?
2: Po tu bish
3: ato ku jemi? Ato, i mbledhim.
2: A jeni ambientalist? Jo, ambientalist. Ju që ngrofini me kondicioner dhe nuk ngrofim me dru, se jeni ambientalista. Aha, më pëlqen. Ne jemi
3: shqiptar.
2: Po.
1: Nuk e di,
3: domethënë. Po protestoj se s'ka muj, këtë jam. Dhe jam katër pom.
1: Shikoni.
3: Jam pagat e ulta.
2: Shikoni. S'ka pagu lekët, pra ne s'ka ujë, jo se s'ka ujë.
1: Shikoni një mesazh, na ka thënë njëri se
3: se disa mesazhe, absolutisht po.
1: Lexoj të gjitha në mënyrë integrale siç kanë ardhur.
3: Atëherë, e gjeta unë Edi Rama.
4: Jo.
3: Mos ta lexoj Greta këtë. Mandi shoferi.
1: Okay. O mandi.
3: Jo,
1: prit, ta lexoj Greta do tani. Jo, ti degeneroj mirë. Ti marri vesh edhe drama se çfarë do të bëjë.
2: Po dashin vajza mos s'ken respekt fare.
3: Dashin na shkruan. Ua. Edhe folëm telefon edhe na ka dërguar mesazh në çafatin. Sot të qyrë, domethënë të të qëlloj rufeja.
2: Ja, një spjegim akademik.
3: Do një shkuar, përshëndetje quna. Unë do merja fevzion, do të mbaje për mirë mbajtës pishina, që kete ka?
1: Të qëra,
3: Okej, dikush tjetër, Eltoni, në ka shkuar, të qëra, talim që ka pikur me ramën, ose të qoftë të aerosmajlit, është buç mekaniku, në faktë nga trova.
2: O, e përshëndetje buç mekaniku, ka vite që shkruan.
1: Qa ka shkruat?
3: Atëherë, Dorri na shkruan, kujdes nga Mosadi, son për te se luajn për nartërinë të tokës.
2: Ja këto inside joke, gjërat e brendshme që i din vetëm ato.
1: Dhe ma vetëm ju të protestës si dini këto gjërat.
3: Ne protestës, unë protestoj për ta burra në Shqipëri.
2: Besoj që i keni impliku një 50 paktën, ose 100 veta që t'jenë mbi gjyrin protestës.
3: Mos e kime rag, vlaj. Mos e kime rag.
1: Atere nuk kam bërë gjithë tjetë, vetëm se t'marim pak frymë. Dhe pas pak në këtë program ndoshta do ndodh një gjë që s'ka ndodhur kur.
2: Që do thot?
3: Pas pak. Do luen djemë të detit sa po nisan.
1: Jo, do të trëmbim gjenë.
2: Oh, atër po e pres këtë moment.

0: Am Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për të i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
2: Lugina e vdekjes në Kaliforni mban rekordin botëror për temperaturën më të lartë të ajrit. Në 10 korrik 1913 në stacionin e Greenland Ranch u shënua një vapë ekstreme. Termometrat zyrtare regjistruan vlerën e jashtëzakonshme prej 56.7 gradë Celsius gjatë asaj valet të nxehti. Ky rekord u konfirmua përfundimisht nga Organizata Botërore e Meteorologjisë pas analizave të shumta. Megjithse ka pasur pretendime të tjera, kjo mbetet shifra zyrtare më e lartë e pranuar.
0: Club FM Guinness.
2: Kënga Blinding Lights nga artisti kanadez The Weeknd mban një rekord absolut digital. E prezantuar në nëntorin e 2019-s, ajo u kthye shpejt në hit botëror. Deri në fillim të 2024-s, ajo kaloi shifrën prej 4 miliard dëgjimesh unike. Ky sukses la pas këngën Shape of You të britanikut Ed Sheeran. Rekordi dëshmon ndikimin masiv të muzikës pop në epokën moderne të transmetimit.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: O më çabone, a do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
4: O, ma, si e, që bone?
3: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
1: Ora, 13 e 30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Hajde pushoni aty se rreth çava topi.
1: Se çka punë, më
0: vjen çava topi. Ne jemi live aty të u marr me muhabet e kota aty.
1: Po jo, do të
0: kem. Nuk e kam me ty, e kam me gocat.
2: E kam me gocat. Me kë nuk kontarja.
0: Se erdha ajo çava topin aty.
1: Dgjoj tani, e ke parasysh Zvonecin?
2: Po, e kam. Në Izraelin
1: me
0: si
2: ishte një foto gjeneruar me inteligjencë artificiale mbi atë Garden Svernec Shqipëri Izrael.
0: Ndërkohë,
2: para pak ne hapëm një temë për cilat mirëpresim ende mesazhet opinionet tuaja
0: në 06 numrin.
2: Të lutem.
0: 0692070222.
2: Dhe plus 3-3-4-5-5-1-4-4 nëse na shkoni nga Kosova dhe tema ishte çfarë do të thotë TQR?
1: Me çfarë do të thotë? Nëse të thotë, sepse morën shkas ka një deklaratë fantastike. Dhe kemi ngelur tek mandi shoferi, jepi.
2: Jo, jo, mandi shoferi nuk...
1: A mund të shofu mesajin?
2: Censuroj dikush.
1: Jo, të lutëm.
2: Po, nëse të shiron të shosh, pa tjetër. Edhe pse kam një përshtypje se ti e di se çdo të thotë.
1: Jo, jo.
2: Por, nga ka ardhur një tjetër mesaj, ndërkohë që të kaloj mandi shoferi, nga ka ardhur nga Erlisi.
1: Erlisi, po.
2: Dhe thot, o Greta Yl. Jo, jo, kam dëshmitare Sindin, apo jo Sindin. Thot, të qafsha në Rom, Edi Rama.
0: Pasaj, çdo gjë që është të qërë, duhet tjetë Rama pa tjetër, mund tjetë robat, mund tjetë rë. Me qa kemi
2: me rënë? Ore, kjo shpendimi Erlisit.
1: Nuk e di,
0: me rë qa kemi në vla, Rena.
2: Atër, po, mandi shoferi. Urdëroni, koleg.
1: Okej.
0: Si ajo jep telefonin, kjo i prek dorën.
1: E gjeta
0: unë. E dukeni.
1: Edi Rama të qafsha ropt.
2: Sikur si
1: mos ta lexoj Greta këtë mandi shoferi.
2: Faleminderit. Ishte po, tepër vonë.
1: Oh, të qafsha. Erdhi, erdhi.
3: Gazi, o gazi këtu, gazi, o gazi.
2: O gazi, po ku jemi?
3: Gazi, ku jemi me komtor të gazit?
0: Këtu puna Lela, le më thon drejt.
3: Si mund të gjithë këto personalitete radio vinin kam, gazi, o gazi, kam makinat që ju
0: ne na thuhet dikush që jemi toksor. Jo, jashtë toksor.
3: Jo, jeni si që ka bërë nëna, për gazi e për me 4 roda.
0: Si ke qenë, si të ka shku punët?
3: Mirë shumë, mirë shumë, makina këtu të gazi.
0: O, ke putë elektrike? Ke putë elektrike?
3: Po, makina elektrike i shetë kush i shetë, kush të unë të shetë makina e poke.
2: Makina e poke?
0: Nice, nice.
3: Për të gjithë ju që keni 1800 euro dhe nuk dini se si t'ja gjonë, se nuk keni të dashur, me 1800 euro, gazi okazion.
1: Gazi okazion.
3: Volkswagen Golf 4. Ekonomi plus lagje pak. Konsum legendar, konsum legendar, gjon pak benzin, pak nerva dhe pak jetë sociale.
2: Shumë mirë.
3: Në qytet është super ekonomik, në autostradë fillon negocion me karburant.
0: I kujt viti ishte fals?
3: Po, kujt viti ishte? Është i vitit largët 1984.
0: Super.
2: Wow,
3: po. Pas së disemberit është mbrëdhuar ky Volkswagen Golf gazi okazion.
2: Pas ka vlerë historike.
3: Kujdes, 198.000 kilometra të vetat. Të vetat. Se dili lëkur Alcantara.
2: Wow,
3: Alcantara,
2: wow.
3: Trek.
2: Ka shenë makina George Orwell.
3: Po, por kujdes, me shenja gjaku në bagaj nuk iqen dikush që ka pasur.
0: Po,
3: pas i probleme vjerë, ka iqen balë vjerë.
0: Mund ke qenë në i femër në ditë e veta.
2: Ose në i qinë që është bërë kurban.
3: 1800 euro qëmimi diskutushëm. Nuk së shkesh. Okazion.
0: 1800 euro, po disa euro, i thon 1500 lekë.
2: O gazi,
3: më lirë se kaq, nuk ka as biçikletë atje, urdhë.
2: Jo, një pyetje kështu nga hiçi, ndoshta shumë e pahishme. Mos ke një 7000 euro ti që të marr një 3-4 makina si këto?
3: A, dhe, në qëse do 7000 euro, blej një makinë 10000 euro dhe gazi dhe kushten 7, sepse makinë ka vetëm për 3000 euro, kushten Mercedes së klasë të gazi.
2: Në pëlqen së klasë,
3: ko. Okazion, okazion, në është lukë që kërkon respekt, po më tema respekt nga pompa benzinës.
1: Gazi, atë gjendet e makinë roje?
3: Makinë roje?
1: Po.
3: Apo roje?
1: Roje.
2: Roje.
0: Ka për shtrëngoj kur të muli roje.
3: Roje, roje. Kujtës, Audi A4 ke gazi okazion. Po, fenerët ksenon, pik senon. Se ka puftu kur këtë për nesë.
2: Ska problem, gazi.
3: Êshtë biznes plus fashëtheme edition.
2: Oh, që ka vi farë.
0: Audi është makete mi, është markë serioze.
3: Jam mirë financiarisht, po mos më pëtë më shumë.
2: Okay,
3: konsum i moderuar. Vetëm 18 litra për 100 km. Me këto shpimi që kanë ardhë, ju leverdisë.
2: Si duke, si është e parë, si së mërë beshka me gina.
0: 18 litra për 100 km, është i qikë shumë, po supozoj që njerëzit esin me tabela. Kur esin me tabela, ajo 18 që thotë i ndëruari, shkon 9-10 deri 11.
3: Bravo,
0: po e kalove 110, në ashtu të shkojë, 18.
2: O gazi, po makinë dukeritëse?
3: Shiko, juve,
2: se vetëm atë ditën ngasun.
3: Kam përshtypjen që keni një sens humor aty mediokër, sepse
2: ka të dytë, ke shumë të drejtë, ke shumë të drejtë.
3: Këto të dy. Është një program që radio juaj konkurrente që quhet Mos e kap rrenën.
1: Jo.
3: Gazi Okazion.
2: Ai është i shitur,
0: Opelastra.
3: Opelastra.
0: Kam përdorur në Athinë me bunëteze.
2: Ça thua?
3: 1700 euro. Është provimi 1400.
2: Çi kemë lira?
0: Nuk vdes e kur të makina.
3: Pjesë të këndini ka sa i kafe. O e ti shkote, ku diu,
2: të kafe?
3: Gërmon poshtë edhe gjenë pjesë për Opelastra.
0: Ose farmaci, me një parastamol, thua duhet e një dinamo. Po, pa tjetër kemi, thua.
3: Të falë gabimit e shoferit, kje parasysh.
0: Po.
3: Kujtes, tash i kam një makinë për ju, sidomos për kolegun e kam parë vazhdimisht në i BMW rrugë.
0: Po.
3: BMW seria 5, respekt automatik pak, makinë statusi dhe e karburanti që zhduket shpetë si karburanti.
2: Wow.
3: Po, shi gjeda karburanti është dinamike, e shikon se duke esur, duke levizur.
1: Gjega fantastik.
3: Po, është similar, po është me stilë.
0: Ja, paske pruri, go gjakse këtë javë.
2: O gaz, më sugjero diçka se unë s'kam pas kur makinë. Nga t'ja njës.
3: Atere, zonjush e bukur gaz i okazion për t'i ka sjell një Rolls Royce Phantom.
2: Një qëpar?
3: Rolls Phantom.
2: O, Rolls Royce.
3: Po, është version balkanike.
2: Balkanik,
0: është nga Temu, është nga Temu.
2: S'ka problem.
3: Ka kjo tjetër. Për të gjithë opsioneve, për shpull ekstra, ke pra qështë. Rolls Royce Phantom. Ka. Këmban kishe në bagaj për fatë mirë.
1: Këmban?
3: Këmban kishe
0: ti.
3: Drang. Çdo nisje ka një bismillah automatik.
2: Në për qenë shumë se zë tolerancë me tarës.
3: Sa po e nisë,
0: në makina
3: bë bismillah.
1: Po,
3: ka një GPS dhe që të fletë, thot ke arritur, po gjej vënd parkimi.
2: Atër, a është kjo GPS i mazërin e Ngeldemit?
3: E bëjmë,
2: modifikojmë.
1: Sa kushton?
3: Si kisha problem 7.000 euro?
2: Po.
3: Vetëm për 38.500 euro.
2: U vendos.
0: Është investim makinave.
1: Status.
3: Shikoj, si makinë që e ka Princi Andrew, ke parasysh se sa
2: kjo? Jo, atëherë nuk e dua, jo, nuk kam fare respekt për Princin Andrew.
3: Do kujdes gazi okazion.
2: Po.
3: Bentley Bentayga. Edicion Shkodër Tetov të janë.
1: Shiko.
3: Është i vjedhur, pos nuk ka rënsi, sepse i zoti ka vdekur, ka ndrujet.
2: Perfekte,
0: pra. Se s'kep se del nga Shqipria, përmërja së thonë gjë.
2: Po që du jashtu me zë?
3: Shpar ka ekstra. Hajmali pasyur, është standart fabrik.
1: Pra da e jetit zotit.
3: Po. Borin e ka ndruar me...
2: Me?
3: I ka dyse të qërë.
2: Po të sdo të qërë, o gazi, mos këtë një dhe.
3: Unë nuk e ti, por ma kësumi ma më bënë vazhdimisht.
2: Okay.
3: Ka sedilje speciale, motra, që nuk bëjë vetë masaj, po e komentoj trafikun.
0: Wow!
3: Kyshja jo, kjo ka te, ke parasysh.
1: Po.
3: Nëse nuk të pëlqen, unë kam i version tjetër për ty, sepse ti i vajtë speciali, i vajtë që me i tonë më tepër nga jeta.
2: Unë meritoj vetëm diçka që unë jam e bindur që ti nuk e ke.
3: Qaj?
2: Një sedilje me një dorë robotike që të kruan dhe hundën, nërko që jenë semafor.
3: Ka i problem dorë robotike pas hundës kërkon të kruaj diçka tjetër, por e mira është që ta programon.
2: Gazi, unë njohëm shumë.
0: Keli, me bi falë një pasëllet mua.
3: Gazi, okazion. Kujdes.
2: Pa?
3: Së klas
1: me i ba.
3: Po, VIP plus lagje. Domethënë është okay, shoferi ka sistemi i makinës është i adoptuar.
1: Ah.
3: Çfarë do thotë kjo?
2: Çfarë do thotë?
3: Kur dikush pret rrugën, makina thot vet. Ku e të shkuti me? Domethënë është makina që i flet. Ke parasysh kanë më fare që të flasë shoferi.
0: Elektrike është kjo apo?
3: Kjo është elektronike, lale. Klimatizimi ka 3 nivele. Ftoht, normal edhe mos më fal sot.
1: Wow.
0: Po ti çfarë makine ke vet? Çfarë përdor ti?
3: Atëherë, unë për veten time përdor një makinë e cila është shumë popullore në Afrikë. Është Benz 190 me laska.
0: Wow. Vdesin kurr ato.
3: Dorë e vjetër.
0: Me laska. Jan ato ke dera,
1: janë kauçuqe. Makinë që jo vetëm është epokë, po makinë që ka bërë epokë.
0: Nuk vdes.
1: Po.
3: Kam hedhur bombën gazi, më futi çikër nga bin, po i mbaj dritaret hapur se në Afrikë nuk është.
1: Të lutem gazi, një pyetje. Nëse dikush është i martuar dhe ka dhe një shnor. Nore.
3: E qartë.
1: Çfarë makine? Në
3: programin tuaj sa di, si ti zanore.
1: Çfarë makine duhet? Çfarë makine duhet në këtë rast, domethënë?
3: Ai makinë funerali, lale.
2: Shumë e bukur.
3: Gazi okazion. Është kjo makina pra ushit.
1: Kjo e efemeralit.
3: Më doli këtu online.
2: Uragazi, e shef sa vlej ti telefonata që na bën.
3: Juaj dëgjohet sepse mushit makina, ajo që ka një amerikan që tha ushit.
2: Ah, gazi e fundit fare. Makinë me dy timon, a keni?
3: Makinë me dy timon kemi, por është varianti vjetër fare. Ka qenë qenë Lamborghini Urus. Lamborghini Urus makina fundit, është street edition makinë sportive, po me shpirt zone, me shpirt lagje.
1: Okay.
3: Start buton me çelës fizik. Se këto elektronika tash nuk ka, e ke parasysh.
0: Start buton me çelës fizik. Shumë
3: kombinohet me kompan lagje.
2: Kompan lagje.
0: Jesu me kompan lagje. Çfarë do të thosh?
3: Alarm që nuk bip për vjedhje, po bip për thashë theme. Toma me ta e ka thashë theme, bi alarmi. Dhe fundit fare makinë për sot. Gazi okazion, kom ka luke makina dhe shtrejt, alale.
0: Bravo.
3: Po. 7.000 euro dojt i kote?
2: Po.
3: 3 dunë.
2: Po mirë, Ferrari, ku të gjejmë 10?
3: F90, kujdes.
1: Wow,
2: Ferrari, 10.000 euro.
3: Po, jo se a jekur e korosjes, që ishte e luqe që e këshin zjerë.
1: A, ma lërë.
2: Po, a, e lërë, po.
0: Përse kuj që shis një s'ka motor.
3: Ferrari, F90, i përket lojtarit të njohur të futbolit, Hans-Peter Briegel. Po, ka qenë
1: e tragedia.
3: Po. Kujdes, Fast and Furious Balkan Edition. Imaginoni për qa për t'jallë. GPS-i që të thot mos shko anese është lagje me asmëria.
2: Okej, okay, po çfarë?
3: Se keni pas.
2: High tech fare.
3: Buton turbo që quhet kur je vonë dasëm. Buton shtyva të butonit dhe imagjino tash se si ik makina.
0: Press the button.
3: Ka dhe opsion shumë special X e u bon nami. Nuk e di se si funksionon se kam shitë, po që
0: pyesim ChatGPT ta thotë.
2: 10.000
3: gazi okazion. Kena i pyetje tjetër për gazi okazion?
1: Jo, 10.000 euro thotë ndo nuk i besohet. Nuk i besohet, jo është 10.000 euro.
3: 10.000 euro si makinë, vetëm se ka i problem.
2: Qfar?
3: Që nuk ka, i mungojnë disa aksesorë të vegjel.
2: Tipit?
3: Të tipit 4, disi 4 goma, sistem dërtimi, sistem frenimi dhe motor. Së shto një tjetër.
0: Një ke brënda.
2: E kuptoj. E
3: ke makinë.
1: Gazi okazion.
0: Falimderit,
2: gazi. Falimderit.
3: Unë pas.
0: I shala për i shetë gjitha.
3: Gazi okazion, tuk e sa duke dinama, tuk e ka
1: qenë. E qanë.
0: Do t'i bëjmë dhe share faqes të në Instagram.
3: Oh, falimderit shumë.
1: Mos harroni që jeni duke dëgjuar KPRN në ky prodhim original i Radios Club FM bashkëpunim me Faktoja, i cili mundsohet nga
2: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ndërkohë që do të dëgjojmë,
1: transmetohet drejt për drejt në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë dhe nëpërmjet aplikacionit
2: në të gjithë botën, nëse mil.
4: Nëse po keq protestë s'kam.
1: Jo,
0: duket në të gjithë dimensionet, pas pak në të tretën.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay pran Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pran Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Ka përfunduar mbledhja e qeverisë dhe ministrat kanë prezantuar vendime që morën sot. I pari foli ministri i financave, i cili deklaroi se Banka e Shqipërisë dhe Zhvillimit do të financojë kompanitë në vështirësi, ndërsa ministra e ekonomisë Delinda Ibrahimaj tha se më një korrik nis programi dyfishon ndërmarrjen tënde. Ministri për infrastrukturën dhe energjinë Enea Karakaçi njoftoi se qeveria ka miratuar një projekt ligjor të ri që do të rregullojë sektorin e energjisë elektrike. Gjatë vizitës kryetarit të kuvendit Niko Peleshi në Riga, Letonia rikonfirmoi mbështetjen e plot për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar përkrahjen për zirimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Peleshi falenderoi Letoninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit evropian, duke theksuar se antarësimi në BE mbetet një prioritet kombëtar që gëzon mbështetje të gjerë politike dhe qytetare. Shqipëria është zgjedhur me votë unanime si presidente Forest Europe për periudhën 2026-2030 për politikë bërje në fushën e pyjeve. Me votën e 45 vendeve anëtare, vendi ynë mori stafetën nga Suedia, bën me dije kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale. Me këtë presidencë, Shqipëria do të drejtojë agjendën politike dhe organizimin ministerial lidhur me diskutimet për sektorin e pyjeve. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë ravazit të protestave përpara kryeministrisë kundër projektit për Zvërnecin. Në postimin e tij Rama u shpreh vendosur për të vijuar me realizimin e projektit, ndërsa shpreh se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë theksoi se do zbatoj programin për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit ku u votua nga 800.000 veta. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në Thojza ku më ka vendosur shqiptarët.
1: Këtë na e shpjegon Keli tani. Instikami, lutem, se ju jeni gjuhëtar, shkrimtar.
2: Instikami është një gjuhë, është një fjalë që është përdorur dikur si gjuhë llogore është.
1: Logore. Asnjë simbolizëm nga llogoria.
2: Nga llogoria.
1: Nga pozicioni që ju më keni vendosur.
2: Po, pra që unë të mbaj pushkën dhe të luftoj armikun. Ke parasysh atë?
3: E vogël jam pushkam.
2: Bukur. Por nuk je i vetëm ti i vogël që ke pushkë, edhe të tjerët na ka dhënë.
0: Dorëgjën e kujt?
4: Tuaj.
0: Aha.
1: Aha. Komplet, hip mrapa. Hip mrapa.
4: Se bukur që në çelë.
2: Megjithatë,
4: ne kemi pen, sepse rilindje.
2: 18 në udhëheqjen e Gretës. Kjo pun do sqarohet njëherë mirë.
1: Do ta ken parasysh.
2: Po pra, po pra, po.
0: Fjala çfarë?
5: Fjala burg. Burg për kryeministrin, nëse ju do të ishte.
1: Se nuk e nuk i referohen njëri tjetrit, e kam
2: diskutohet, nuk diskutohet. Po nuk është ky qëllimi ynë, domethënë.
4: Të qërë që do të thot.
2: Të qërë, e.
1: Pra, më të nashkruani, 069-2070-222, se kemi dhe pjesë në tret.
4: Dhe plus 33-49-55-1-4-4, nëse në drejtori nga Kosova, dhe një mesazh na vjen. Dhe thot, Tom Cooke nxirë zekën çoje në Zvernecat. Ats, mbaruan profesionistët. Ky mesazh na vjen nga Michigani. Okej. Okay. E po të flas nga Michigani.
1: Ky emision quhet Kaverenën.
2: Po, po.
1: Dhe si funksionon nga mbrapa?
2: Sepse prodhohet në mënyrë origjinale.
4: Original.
1: Po pëlqen ky shikimi
2: kështu. Po, pra, po, pra, po. Nga Radio Kombëtare Club FM
1: në
2: bashkëpunim me Faktoje dhe mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
4: Është shumë e vërtetë.
2: A e di ti kush e ka fajin që bëhet ky emision?
1: Gjithmonë Sorosi.
2: Bravo.
1: Gjithmonë. Kryefjala e gjërave që bëhen gabim.
2: Megjithatë ne jemi një program divulgativ, pasi se nuk e di se çfarë do thotë kjo fjalë, përdor me shumë dashuri.
1: Divulgativ, është, nuk jemi vulgar, nuk jemi banal, jemi banal,
2: pra ne dhe, si një program divulgativ ne përhapim kulturë, veçanërisht kulturën shëndetësore.
1: Vetëm mos e prek këtu.
2: Kjo është arsyeja që do kemi mjekun ton të ftuar në studio, kemi bërë një seri pyetjesh. Turpi është për atë, shëndeti është për ne.
4: Dhe kemi
1: për gjithë ju që po ndiqni.
4: Doktorin e mirënjohur a divulgativ?
2: A divulgativ?
4: Droga.
2: Droga.
6: Përshëndetje, përshëndetje, sepse unë jo si presidenti, si më falë, si kryeministri këtij, unë i mbaj shakat.
2: I mban, sepse ti në momentin që paguash, është i vetë moment që
6: ju keni në fillim të emisionit që thoni që është të qërë është një enzim.
2: Enzim.
1: Ja, urdhro, profesionalisht, shkencërisht.
2: Prandaj më është nxi koma. Po,
6: qartë, enzime quhet. Me enzime. Qartë. Kishit pyetje për sot?
2: Kemi pyetje.
4: Për gjitha seritë kemi për sot.
1: Kemi me dollar.
2: A e ke diagnozën të gatshme apo e improvizon sipas humorit?
6: Shiko, mjekësia dhe humori janë dy galaksi të largëta, nuk piqen asnjëherë. Rall kush, rall ndodh që dikush i merret edhe me mjekësi, merret edhe me humor, shumë rallësh si standard, çmendura që e bën.
1: Njofim.
6: Po, diagnoza faktikisht vjen bashkë me pacientin te salla pritjes. Dhe unë nuk ka nevoj fare të mbaj mund emrë, po dalë aty dhe i thras janë 100 veta për shumë, po, o, prostata, afrove qik, ti gonorea, ti mbas prostatës,
1: o, hemorejit, këtu, mungon, mungon sot.
2: Ja, si ruhet privatsia.
4: E, pra, nuk...
6: Hemorejit se rinë kom gjithë kohë.
1: E, kuptoj, po, e shumë e regjistrë, hemorejit mungon sot, profesor, ok, vazhdoj me mulqin, nesë.
4: Jo, se ti s'ke pëltrona, të
6: gjatë. Tumori,
4: ha! Qa bo?
2: Tumori është aji që në mërqin milarit.
4: The sun will shine, tumori.
1: Po, vazhdojnë me të dytën.
6: Po.
1: A është kjo klinik apo escape room ku dal vetëm pasi paguaj?
6: E dyta që the.
1: Gjithmonë u marr përgjigje pjesën e dytë të fjalës. Është e bën me qëllim, sorrës dhe kampanjë.
4: Duhet të bësh inversion në pyetje.
6: Sepse imagjinoni të jeni duke shkuar për Kosovë dhe nuk keni me vete 6600 lekë ose 5 euro.
1: Po, dhe aplikacioni në Club FM është, do ishte i budollik i madh.
6: Ka shumë edhe në klinikën time është një tra i cili funksionon me xhetona ose me kartë me abonim.
1: Po, mund të bëni me dollaraj, që paguhet akoma.
6: Është me post.
2: Janë xhetona blu, domethënë që shkaktojnë ereksionin e traumës.
6: Sepse mjekësia falas është një mjekësi pak a shumë si program juaj ka perë.
1: Në vërtet, mjekësia Shqipëri falas është apo kjo që na thon?
4: Po pra se nuk e di.
6: Shikon, as vdekja nuk është falas këtu. Ju sugjeroj që shkoni bleni tokën sharr, po mbaron, do të thënë bleni 2 metrashin tuaj sot,
1: nëse do të thotë. Ti thimi ti gazi okazion. Po jam me i goj.
2: Atë gjenet
6: ket ndoshta.
2: Atë gjenet hatri të blevi cop tokë në Zvernec. Po mbaron dhe atje.
4: Na mbetet shumë hatri, okay?
1: Jo se futuj, futuj atje. Ka lagështir.
6: Sepse ti e merr për banesë të fundit dhe të del parkim minus 1 shkëpë. E kupton apo? Ke vërtet.
4: Doktor, a funksionon trajtimi edhe pa placebo apo ky është sekreti?
0: Kësaj pyetje i mungon çdo lloj etike.
6: Ja, ja, ja. Faleminderit Adash.
1: Faleminderit që ekziston.
6: Adash.
2: Adash.
6: A dhere vajzë, a e di çdo thon placebo?
4: Patjetër.
1: Grup.
6: Po, po, ka një
4: grup rrogu,
6: po, grup rrogu, po, shëvër. Përveç grup rrogu është, çfarë është placebo?
4: Pra është tendenca që ti beson se është duke ta bërë efektin një hapë.
1: Mhm.
4: Por në vërtetë është
1: Okay,
4: të vërtet është një mashtrim për Izraelitëve.
6: Okay, mund të marrë një shembull tjetër. Ti beson që je me dashurin, por je me një diçka plastike me bateri. Kjo është efekti placebo.
4: Vërtet? Pra dhe fluturat në stomak.
6: Edhe fluturat në stomak janë të rreshme, janë me AI të kohët e fundit.
1: Po flutura në kabinën time, si është?
2: Më dhe ju tani merrem me detaje.
4: Se kemi parë, nuk e prekim se kemi kode.
6: Bashkë doni serioze, sepse koha kalon dhe është në domin tuaj.
2: Atëre, ishim te placebo era. A ke ndonjë provë shkencore apo vetëm histori për darka familjare?
4: Oh, sa pyetje e hidhur
6: kjo. Pyetja është e hidhur vërtet, sepse
2: vetë ke shkruar si pyetje
6: do. Sot Adashi, sot Adashi, të qerë. Jo, atë kam dëgjuar, domethënë kjo është një pyetje për të qerë.
2: Po, pra, po, pra, po.
1: Po vijoj.
6: Vazhdoni.
1: A keni, o më falni, a e trajtoni çdo gjë njësoj apo keni paketë luxury për sëmundjet VIP?
6: Kjo është nga pyetjet më të bukura që më shbër këto 3 sekondet e fundit.
1: I lutem drej, mos qeshi njerëz se do ta ngjesh seriozisht ose u vura flakën. I lutemi dashur.
6: A der ka sëmundje për popullin, por ka edhe sëmundje VIP. Për shembull, keni dëgjuar ndonjëherë për hemoroide me diamante me Swarovski?
1: Për hemoroid për Swarovski.
2: Po, thonë oligarkët i kanë me Swarovski
6: ose për shyta Hermes.
4: Ka kshu Swarovski veshkash?
6: Jo, jo, për veshkat është tjetër sistem referimi. Për shembull, ju mund të keni dëgjuar për shembull për ileus gastrik?
4: Ja.
6: Gatrim zorrësh?
4: Oh,
1: në kupë gjurit.
6: Po, është gatrimi zorrë që kërkohet më shumë është Gucci. Jam me Gucci-n.
1: Po, për zërin e kadift, çfarë opinioni keni si profesionist? Tjetër ka 20 kadift.
6: Kjo është shumë interesante. Ka diftë aty, kuptimin e. Jo, nga ftoja. Ftoja që më bëftë.
1: O, çaperle, pare, je bula. Jo, kam thënë.
6: Do të duhet të kërkoj kosta për çështë etike si çat si tha kryeministri, kjo pyetje s'ka etik. Ksa radhe përgjigja s'kishte etik, por është ajo ftoja që na ngatron.
4: Por është vërtet
3: asaj. Siç jam ulur kështu, imagjinoni thjesht ti et partneri im i ulur.
1: Ka mirë, qëndron edhe kjo. Qëndron.
4: Kush e ka punsukat Brianin? A ke ndonjë aparat real, doktor, apo vetëm sensorin e portofolit?
6: Besoj ju mund ta ignoroni ose këtë sensorin e portofolit, por në bazë të trashësisë portofolit, për mbajtjes portofolit, aty varet diagnoza. Për shembull, vjen një smur që ka një smundje malinje.
4: Po.
6: Nëse ka portofolin ndëshëndosh, çfarë bën mjeku? E mban në jetë sa më gjatë, sepse ky paguam.
4: Sepse
6: ky ndihmon mjekun që të bëjë edhe një farë jetë, domethënë mos
1: bëj pushime,
6: mos bëj pushime ndarzeze.
1: E kuptoj.
2: Po, bravo.
6: Nuk e di dash përgjigje apo
1: jo. Isha absolutisht shkëlqyer.
2: Ndarzezën ishte mirë shumë, ishte mirë,
4: e ka difente.
1: Mi lutem
2: këtë. Atëre, ja po pritoj 1 minutë.
1: Unë thashë lutem, nuk thash shpejt.
2: Atë kanë përzën nga mjekësia apo ke ikur vetë për më shumë liri kreative?
6: Kjo është pyetje e cilën priset ma bëje 108 vjeçare. Por, se ti me qamere shatë ere, në fakt existon urdhri i mjekut.
2: Por,
6: gjdo mjek është shpirti lirë, unë më lirë se gjithë, nuk marë urdhra nga askush.
2: Bo, bravo, të lumë, të lumë,
6: jam freelance.
1: Bravo,
6: jam paradite freelance, do më të paradite mjek në mbrëmit DJ.
1: Me nip të besoj, e i registruar.
6: Pa, tjetër, me nip, me mbesa, okay, me gjitha, okay. Mjeri zori janë si shpirt.
1: Ishe shumë e sakt. Quhet diagnoza jote apo horoskopi personalizuar?
6: E para që the.
1: Okay.
6: E para quhet
1: diagnoza jote.
6: Diagnoza jote, çdo njeri ka një diagnozë vetën, me cilën lind, rritet, martohet, divorcohet, shkon në azil të pleqve dhe në fund fare. paguan për atë që do të paguaj dikur.
1: Është normal. Normal. Faleminderit, faleminderit.
6: Diagnoza është pak a shumë si një stem e qepur në kanatiere.
1: Faleminderit, faleminderit.
2: Si një përgjigje.
1: Jo, jo, unë shih, unë kam unë gjë me vëmendje, ja bëj shumë seriozisht.
4: Po edhe unë vlerësoj.
1: Deri tani asi Lex nuk ka shku dëm me doktorin.
6: Interlokutor i zgjuar e kupton kur mjeku bën evazion përgjigjesh, e kupton.
2: Patjetër, patjetër.
4: Qendron. A e shëroni pacientin apo e bindni që nuk ka qenë kurrë së mori doktor?
6: Shikoj, me thënë drejtë, sëmundja është psikologjike, si rresh në trurin e pacientit. Sëmundja
4: është placebo?
6: Është trup, më erdhi njëri që kishte dy këmbë, doktor tha jam pa këmbë, tash e ken kokë, e ken
1: psikologjike, po, po.
6: Psikologjike.
4: I kishte këmbët në kokë.
1: Jo, s'kishte këmbë fare.
4: Sëmund, a e kupton.
2: Pain phantom quhet kjo.
6: Shikoj, shikoj, doktori vërtet është 83-84 vjeç, po është akoma i kthjellët.
2: E qartë, e qartë.
4: Qëndron. Po,
2: doktora, ekziston ndonjë pacient që ju ka pyetur po me raki kalon?
6: Atëherë në bëj ho ho. Bëj urdhë, ja ku është, pa kalon, kalon, kalon, kalon, nëse të ka kalu ty kalon gjithë botës.
4: Dhe kujtimet kalon.
1: Po për këto mjek të ri popullor, çfarë opinioni keni? I dalin shpesh.
6: Ah, një pyetje shumë pritur, ishte në shoqatën e gjyqtarëve të Rrëshenit. Këta mjekët popullor, e di si janë këta? Janë si smundje but në vetvete. Domethënë, ata pi çaj po pije.
4: Po.
6: At fërkohemi çik me këtë lëngun e kësaj bimsh, po po fërkoh. Po aty ke, ku do ikësh? Lekët. Lekët. Lekët, sepse motoja e tyre është që një gjë që s'të bën keq, më bën mua mirë shumë.
1: Aha, e kuptova, isha shumë i qartë.
2: Doktor, ne të falenderojmë shumë për këtë intervistë. Është një kënaqësi e rrallë që të hoqim qafë edhe për këtë sezon.
6: Ne kam ftuar, më ka ftuar shoqata e
2: mikrobiologëve,
6: biologëve të Roskovecit, do të mbajë një simpozium
2: për Roskovecin.
6: Po, po.
1: Le t'ia kalosh mirë. Edhe që llofsh andaj.
6: Jo për Sidën.
2: Për Sidën.
6: Për Sidën.
2: Pse se bajë
6: ka? Është drejtuar tash nga Afrika. Si vazhdon e kë? Sida sot është bërë një smundje si gripi.
2: Po.
1: Rezistosh më smundje fare.
6: As nuk është smundje fare.
2: Është
4: psikologjike.
2: Cili është qyteti më i prekur me Sida këto 2-3 javë të fundit?
6: Është te student, po jo.
2: Po
1: çesë.
4: Po
1: çesë. Urdhëro tani.
7: Faleminderit. Mora djalë edhe më tjetër. Nuk e shikoj që po punoj.
1: Na fal xhaxhi.
2: E qartë, e qartë.
1: Nderuar gjithë mirë, kalofsh mirë.
6: Edhe për ju.
1: Doni t'ju japni kështu apo doni muzikë?
4: O jo, se erdhi një agjent sekret dhe duhet të ikim.
1: Atëherë po ju përshëndes me të muzikën, të dashurit dhe të dashurat e mia.
2: Wow.

0: Rrinit qet, rrinit qet, qetsoni, qetsoni, më doni të përtisni, se më doni të përtisni më skazi gjatë keqe. Por jeni më qet këtu jemi, kemi diçë, kemi.
1: Nuk
0: e
1: kemi mbyllur.
0: Po pse do gjizë? A ke live në emri sot vazhdite?
2: Sa erdhi zëri e tha llafen e keq.
0: Ai foli me doktorin dhe erdhi zëri.
3: Po është komunizmi dorë për dorë me Arlind Çori. Vazhdo.
1: Nuk isha me Arlind Çorin. Arlind Çori donte të ishte me mua.
0: Ruaj zë për Kanye Westin. Dgjoj vllajin. Rini qe.
2: Arlindi ishte, Arlindi kishte shkop dhe qen.
3: E di pse pëlqejnë ta marksist-leninistat. Nuk paguajnë për asgjë.
0: Është po pra.
1: Gratis. Me gjithatë, se unë duke dash 7000 euro do rria me të.
3: Tani.
2: Kolegu Laknori tha rini qet.
0: Rini qet, qetsoni, do flasim për titan, tetanozin.
3: Tetanozin, po.
0: Tetanozin.
1: Kush është nozi?
0: Teta. Teta viz noizi. Tetanozi nuk mund të luftohet pa vaksinim. Ju lutem një koment profesional shpejt e shpejt.
2: Okay, absolutisht drejt.
0: Okay.
2: Vetëm me vaksinim.
0: Okay. Në rrjetet sociale përfshi ato shqip folëse, po qarkullon pretendimi se vaksina kundër tetanozit është nga vaksinat më absurde të gjitha kohërave.
3: Çi?
0: Sepse njerëzit sepse njerëzit mund të ekspozohen vetëm nëpërmjet kafshëve dhe vënja e peroksidit, mirë thashë dashur?
2: E ke qa.
0: Në plag eliminon rrezikun e infeksionit. Jemi rregull deri këtu.
3: Jemi.
0: Mund të vazhdoj.
3: Okej. Ti kam bëv ti kam gjet vet fjalë vështira.
0: Shumë mirë. Ma bën kabull.
3: Po.
0: Tetanozi është një sëmundje akute infektive e shkaktuar nga sporet e bakterit Clostridium tetani.
2: Je ndihmë smjek.
0: Bakteri është anaerob. Që do të thotë se pasi të jetë në gjendje të fjetur, mund të lulëzojë në mjedise pa oksigjen.
1: Nuk është turp?
0: Se di. Profesionistin pyesni.
2: Anaerob është si
0: anaerob.
2: Anaerob.
0: E kuptova. Ishte shumë sakt. Kjo karakteristik i bën plagë të thella vendin ideal për mbirjen e sporeve.
3: Mbirjen.
0: Barry Pex,
1: nga biospore.
0: Një specialist i shëndetit publik në Universitetin ose Universitetin e Torontos tha për AFP-n se është e vërtetë që pastrimi i një prerjeje të cekët me peroksid ose një antiseptik tjetër mund të vrasë bakteret sipërfaqësore që shkaktojnë tetanoz. Por një formë magjike gjithmonë, nuk është ky ku qëndron problemi, thaj.
3: Problemi. Ku qëndron problemi këtu?
0: Ashtu. Ja, ja ta citoj ose ti referohem. Problemi është kur bakteret sa ç'a bëra? Ti tha frymë me hundë dhe ta nxjerr me nëpërmjet nesë. Problemi është kur bakteret pothuajse injektohen në indin tuaj. Pra, duam, s'duam.
3: Pra,
0: duam, s'duam. Tetanozin do ta bëjmë.
1: Do ta bëjmë
0: edhe
1: tetanozin.
0: O e do ku bëj përgjithë tetanozin në vithë apo këtu ke barku?
2: Në bark. Domethën ti mund të shpohesh me një gozh të ndryshkur 3 mm, do bësh 5 gjilpëra 18 cm në bark.
0: Sa informacioni mirë që është. Është vërtet kjo? Është vërtet tamam.
1: Se tani është bërë nami për vaksinat.
3: Unë kam bojë tetanozin.
1: Se di pse po i bojkotoj.
2: Shikoj, tetanozi nuk është shaka, kolegu.
1: Ti ke bërë tetanozin, po unë kam teze.
3: 4 copë në bark.
2: A di si vjen një person që është infektuar
0: me
2: tetanoz?
0: Et lutem na
2: si vjen klinik, vjen totalisht i ngrirë dhe është duke qeshur gjithmonë. I kanë ngrirë muskujt fytyrës, duket sikur qesh. Po ti pse qesh? Nuk qesh, jam me tetanoz.
0: Wow.
2: Pastaj op.
0: Kaç.
1: Ndërkohë në rrjetet konspiracioniste përfshirë ato shqip folse, po qarkullon edhe një tjetër pretendim.
3: Ç'a thumë?
1: Se kanceri në të vërtetë është një parazit që mund të trajtohet me antiparazitar.
0: Ja, një sekond urdhëro,
1: por është mbajtur e fshehtë nga mjekësia.
3: Nuk na e thonë. Pse e mbani fshehtë më
2: tani? Në fakt janë disa medikamente që përdoren tek kafshët në farmacinë veterinare. Dikush ka provuar, domethënë dhe thot kam sukses etj, po akoma nuk është aprovuar shkencërisht. Nuk është e provuar. Derisa të provohet, duhet të vazhdoj me metoda tradicionale
0: ose me mjekët popullor.
2: Po,
1: pra nuk ka asnjë provë, asnjë burim apo referencë për të. Kanceri ndodh për shkak të mutacioneve në qelizë që rezultojnë në rritje dhe proliferim të pakontrolluar. Është saktë proliferim apo profilerim?
2: Je bër ndihmëse aty.
1: Faleminderit.
0: Ua, sa qe.
1: Infeksioni me agjente të caktuar biologjik mund të rrisë rrezikun e kancerit në mënyra të ndryshme. Një shembull i njohur është papiloma virusi i njerëzit, HPV, i cili mund të dëmtoj drejt për drejt ADN-n duke prodhuar mutacione. HPV-ja, pra ky lloj virusi papiloma, mund shkaktoj kancer të qafës së mitrës, orofaringut dhe anal. Të tjerë janë viruset e hepatitit B dhe C. Infeksioni kronik me këto viruse rrit shumë shanse viruse apo viruse. Se kam thënë shoku.
2: Shiko, po the viruse është kompozitor, po the viruse është.
1: Okej. Rrit shumë shanset e një personi për të zhvilluar kancer të mëlçisë. Pra, megjithëse infeksioni kronik në disa parazit mundsoj në kancer, pretendimi se kanceri është një grup parazitësh nuk është i sakt. Shumë faktorë të ndryshëm rrisin rrezikun gjasat e një personi për të zhvilluar kancer, si për shembull duhani, obeziteti dhe alkooli. Kanceri nuk shkaktohet vetëm nga parazitët dhe as nuk përbëhet nga parazitë. Meqëra fjala, kam dëgjuar dhe lexuar se Rusia ka nxjerrë.
0: Po, e kanë zgjidhur ato milalian përpara, janë avant.
2: Sot e lexova, madje Putin thotë do t'ia japim gjithë njerëzimit pa pagesë këtë vaksinën kundër kancerit. Deri tani është kaperrën. Të shohim, duke
0: pasur shtet socialist. Ecim se një herë do ta them. Në rrjetet konspiracioniste vijon të qarkulloj pretendimi se kullat celulare 5G janë pjesë të një sistemi armësh të projektuar për të vrarë njerëz marrë të padukshëm.
3: Dëgjoj.
1: Ne marrëm padukshme na vrasin për ditë.
0: Në versionin më të fundit, kjo pretendim shoqërohet me një video në gjuhën e anglezëve, ku një burr dëgjohet të pretendojë kur ta vë zveljen vëlla. Ku një burr dëgjohet të pretendojë nëse jeni vaksinuar. Kulla 5G lidhet drejt për drejt me nanoteknologjinë në trupin tuaj. Sipas ti, kjo provohet nga një patent e Universitetit Rockefeller.
3: Shiko.
0: Si zakonisht, për të mbështetur këtë pretendim të jashtëzakonshëm, nuk ofrohet asnjë provë, burim apo referencë. Në fakt, ky pretendim është i përbërë nga disa pretendime që faktoje, pra ky është problemi gjithmonë e dimë këtë.
3: Faktoje, po.
0: Ky virus, domethënë, e ka përgjegjësuar më parë. Ndërkaq, patenta e Universitetit Rockefeller ka të bëjë me përbërjet nanopjesave të feritinës dhe metodat për të moduluar lutem. Aktivitetit të qelizor. Na le Allah flemë, na le të flasim, na le të flemë sot merrem vetëm. Okej, folit tin sa të marrë. Në dokumentat bashkëngjitur patentës nuk përmendet fare vaksina anti-Covid apo vaksinimi në përgjithësi. 5G-ja.
3: Po mirë, pse e ke me mua, pse nuk thash?
2: Po ti je vaksinuar.
0: Po bukur, kush nuk e shef?
2: Ty të dhëmbin mollaqet kur kalon afër 5G-s.
0: Bukur, kush e shef Markeli?
2: Po.
0: Sa ke xuri? Okej.
3: Ishte chipi.
0: Ja,
1: mos vazhdoni.
0: Ja. 5G është një brez i ri shërbimesh të telefonisë celulare. Antena dërgojnë dhe marrin fusha elektromagnetike me radiofrekuencë RF/MF. 5G përdor teknologjinë e formimit të rrezeve, e cila lejon që fushat elektromagnetike me radiofrekuencë të shkojnë direkt aty ku duhet.
4: Gëzon brez i ri Shqipërisë për të sotmen e bukur dhe për të nesmen që do të jetë akoma më e bukur.
0: Shif po e jetojmë. E nesër më është sot.
3: Sipas
0: paraardhësve.
3: Atëre, jemi po thuaj drejt për drejt.
2: Po thuaj.
3: Se jemi drejt
2: për drejt.
1: Jemi po thuaj drejt përfundimit të këtij episodi, por kemi ende për diskutuar, ende rrena për të kapur,
0: ende ka shpresë.
1: Po, dhe ende merë do magashin se si më të mundon dhe në këtë episod.
3: Po ti thej që nuk do të bëjë më
0: këtë përku. Po lere mërzot, po lere mërzot, e shkut muzika mërzot më përreni.

0: 14:32 minuta.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Po pret Supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
8: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo, vla?
7: Jo të dynë nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si?
6: Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
7: Po pse, rënë, e kishtë me mua?
8: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty. Po jo, pasi
7: kam citatë të mëndra.
6: Doesn't make sense.
7: Nuk më make sense as më.
6: Old laser. Për jonë thonë mbaj thonë grave. Për lehrë të ska të kuptim. Hopim hip mrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
10: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
11: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Nuk ka shumë kohë që Jaguar të prezantoi më në fund makinën e parë elektrike të epokës së re, por përpara se Tip 01 të dalë në shitje më vonë këtë vit, fushata paralajmëruese vazhdon me një set fotografik për të krijuar edhe më shumë bujë dhe kureshtje. Kamuflimi i rëndë është zhdukur, i zëvendësuar nga një mbështjellës më i holli i karrocerisë që na jep një ide më të mirë se çfarë të presim. Detajet e tilla si sensorët e parkimit dhe të xhamit të përparm sugjerojnë se po shohim një prototip praktikisht gati për prodhim. Sigurisht ndryshimi më i madh i krahasuar me kinën koncept është kalimin e një plan më praktik me 4 dyer. Një pjesë e madhe e kësaj përvoje do të vijë nga 3 motorët elektrik që prodhojnë një fuqi të kombinuar prej 986 kuajsh.
11: High Tech Time.
10: 2 vjet pasi premtoi për herë të parë një përditësim të shumë pritur për Sirin, Apple më në fund është gati ta zbuloj atë muajin tjetër në konferencën botërore të zhvilluesve 2026. Siri i ri do të ketë një aplikacion të dedikuar të ngjashëm me rivalët si ChatGPT i OpenAI dhe në disa fusha do të shkëlqejë më shumë se çdo aplikacion tjetër i inteligjencës artificiale në treg. Mark Gurman ka dhënë shpjegime të hollësishme se si do të funksionojë aplikacioni i ri Siri. Do t'i ofrojë përdoruesve të iPhone shumë mënyra të ndryshme për të personalizuar ndërveprimet e tyre me asistentin digital të Apple. Gjithashtu mund të zgjidhni se si hapet aplikacioni Siri sa herë që i qaseni atij. Apple refuzon të trajnojë modelet e saj të AI mbi një mori ndërveprimesh dhe të dhënash të përdoruesve, duke zgjedhur në vend të kësaj të dhëna sintetike.
11: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
11: High Tech Time.

0: Sapo,
1: e ca ty
0: Sapo fula me Redon Kashin. Nisi foto.
1: Qa tha?
0: Për atë gjonde.
1: Vërtet?
0: Ja të tërgoj foton. Vashdo fojnë okay. Mbaja pak emision
2: okay.
1: A me lejoni të flasë Redon Kashin atër. Oh.
3: Si ka lutë që boni. Mire, Max. Përshëndetje.
1: Oh, zëti Kaca, si jeni.
3: Jo, mos është Kaca. Nuk di, e një gjokët këtë emision. Atë kujtohet kur kom shku me to me Bill Gatesin, me këto që i bëjsh apo.
2: Po, pra.
3: Jo, Maxi edhe komponu për këtë pushtet, të ndredhen, se ke pare që unë tiranë edhe unë.
2: Edhe
3: më thanë, duhet me fitu pësëja ke shkolla Kosova, aty ku të votot doktori.
0: A ty ku kam shpinun, pa.
3: Bravo, të kom pale ty, aty që ke votu.
1: Ti njërë sute higjena njërë.
3: Ke votu.
0: 50 metra largësht.
1: Por e të më ka është
3: kujtë. Ishe vesh si grua dite, po ndoshe ke qenë të gjerune e filmi.
0: Po. Po, kam pasat skenarisin me Edioga, imi bërë të gjitha.
3: Bravo.
0: A një shkurit dhe unë ja bëja.
3: Bonit falja, bonit falja.
0: Pa tjetër, mos kimera.
3: Ta noqë të
0: i mirësht, me thonë të rejta.
3: Një gjoda shi maxing të sepse mora. I thash ty në ore, në qa do mjepin një gjoda mola, se kom për në burgët.
0: Po, të duhet. Të duhet.
2: Takon.
3: E drejtor burgët u me bëthash. Drejtor burgët.
0: Edhe pse imi socializëm, kapitalist, prap.
3: Po,
1: drejtor burgu, jo okej, se tani edhe po bëjnë sa investime të zeshme.
3: Duke si punë e letë, po e qa punë është e bëjo. Unë do thosha është të qërë si punë.
0: E, marrë.
3: Dhe ju një gjova, që
0: dakor,
1: do më është të qërë apo qërë, se ka shumë diferencë.
0: Të qërë më? Të qërë më?
1: Si punë,
0: me qërë më që qërë, shumë falë. Ju do një të bëni drejtor burgu, o?
3: Jam bo,
0: a je bo, nga që i the shumë e vështire, mendova thash gajet di e ti.
3: Duket si punë kështu, domo, se ke parasysh. Burgjet shqiptare po degradojnë vëllezër.
2: Jo, po.
1: Ato duken shumë bukur. Prandaj
2: drejtori sistemi.
3: Jam bot burgos, janë shumë kërkues, më kërkojnë gjona, nuk e di domo. Merrë njëri zyrë dieta, o drejtor tha, kjo Wi-Fi-a tha, ke krau lindor, tha në lindje është i dobës. Domethënë,
2: s'ka pas faj.
3: Interneti tash i dobës shumë.
0: Po më thuaj ti bëj restart.
3: O Lali tash ti në burg më Lali. A im tha, po më ngeci seriali. Jam tu pa i seriali, thale.
0: Po më ke përës. Së shkeq, në
1: drejta. Drejta kanë data.
3: I tjeder, më shkrujti, me shkrim. Më soli i mesaj në WhatsApp. Nuk më shkrujti për asë për ushqimi, po më shkrujti për jastikon.
0: Do më të leo është në telefonat.
3: Po.
0: Komunikoni, keni bëj grupa të besin, WhatsApp.
3: Në WhatsApp më erdhi, ke përës. O drejtor tha, po nuk më mështere qafa si duhet, më kom dhimi qafa, të shohë vlat, i dënu më vlat, se ke bo tre vrasin, nuk e klient spaje, nuk e spak.
2: Po.
1: Shumë mirë të kanë, pasë në drejten.
3: Më vinë qafa se më bëjnë sugjerime, shu, o drejtor, pëse zbonë një palese më të madhe, më tonë,
1: që shkjeze,
0: po më... I pas ke bo super kushtë më.
3: Po ku pse du më të madhe, po edhe du të lyp mos e bëj 5.5 se 3.3 sa pëlqej.
0: Po këtë që kanë shumë vështirësi morale, burr, më tepër të vrasin, të vret ndërgjegja.
1: Bravo,
3: pola. Për familjarët s'ka ta, jene t'u lujtë, apo si t'bolla dhe nuk ka shef njëri, thënë, ke për është
1: shë.
3: Se ti do, nuk e ti se qa, po merdi tjetë, thë, do pësillin një nutricionista, këtu më burë.
1: Po,
3: Lale është burë, këtë është, nuk është kamp servitor për olimpiadë. Po, shi, do vita, do vinë e ditë i delegacion, do futet mëjnë, do thotë, ore, kush janë burgosën, dhe do i tërgojmë rojet.
0: Pa.
3: Sepse turgojnë janë si pokra mollës, rojet janë si pikë që ditë se gjithë lale.
0: E kuptohë.
3: I putet pare ku bashkohet me kurizin.
0: Po më ushqimi, si a bëni?
3: Ka tension.
1: Ja pra kërkojnë nutricionist.
0: Ushqimi, ja them këshu.
3: Po shiko, është menu fikse, po ka dhe a la carte.
0: Mi, e pra se ka që paguinë.
3: Po që në përgjithsi, do më thënë ato hanë me sykëshu. Më marrin gjithë lojë ushqimi, i lena ty.
2: E
3: kuptohë. E kuptohë. E u futa në kompjuter sistemi, dhe shke 2 vite 8 mujtha. A ka mësi me mashtu i qik, po pse? Po kon fillu i kurs spanjishtë dhe du me maru.
0: Usami, bravo, kjo është gje e mirë.
1: Kjo është super gjo. Kjo të regojnë
0: që pas ka super kushte.
1: Dritor si maxi pa
3: që. Qa është kjo më, po qa është kjo. Ta që është problem tjetër me fjallë që ndoshtë se keni një gjuhë nga një dritor burgu në bot.
2: Po.
3: Kam frikë se po më higin klienta, po më higin burgosme. Më thënë, bikin, ankojnë këshu, me edhe një gjyjë fitojnë.
1: O,
3: me edhe një ide, o drejtore dhe, në cilin aplikacion mund të lejë vlerësim për burgun, ka prashysh?
0: Reviewt.
3: Rate. I thash që vlerësime, po, 5 uje për stabin, 2 për ushimin. Pse më vla, thashmë qep, që është kjo dhe, që është hotel dërmi dhe, apo, o burg më lale, që ka këtë 2 uje për ushimin?
1: Kë jam suk të?
3: Po, jo, dhe, se më erdhe, më sollë, tha makarona, dhe, se nuk më sollë, në djath, domethënë grana pa dhënë.
0: Edhe jemi një çika burri dot. Jemi një çikë, një çikë është sa për shije.
2: Edhe u tani me djath kështu.
1: Jo, ma ai autoriteti
3: kanë havi peticion, lali, kanë havi peticion, është duhet dhome me pamje më të bukur.
0: Po prekesh ti nga ky peticion apo?
3: Po jo më du kërkesa, du dhomë pamje të bukur. Ola le dashje dënuar me 15 vjet.
0: Po ti shif recepcionin më.
1: Pikërisht do jetoj 15 vite maksi. Po, i duhet.
3: Jo me kët pamje, fat, dakor po. O doktor, kam një gjuhë që janë po që krahasoj burgjet më po. Krahasoj burgun tonë me burgjet e tjera, jo Drenova, jo Shënkolli, jo
1: Pecini,
3: jo Kozhina. Unë jam këtu afër, po
0: është privat, është burg privat,
3: është burg privat, është vërtet, jemi të licencuar, domethënë. Edhe më thotë o doktor, atje kanë palestra më të mirë. Po mirë, më burri thash se kanë obor më të madh.
0: Më fal.
1: Po mban shumë bisupe maksa.
0: Ti ta bëjmë çik mohabet. Po pse se thotë? Po shkoni bëni palestrën aty, hajteni ndar këtu.
3: Po që s'është ide e keqe kjo.
1: Super.
3: Ato i dalin, ikin, domethënë. Po.
0: Ikën la bëj aty, atë mbase ka.
3: Ja, burgoshmit që kam unë, marrin leje, për shembull, janë shumë korrekt. Për shembull, jep leje të hanën ti po. Dielën darkë ke shtëpi.
0: Po ti paske super.
3: Dite nga diela të hanë. Dite punon.
0: Leje
3: të hanën ti po, dielën
2: ti dite. Leje
0: mbase ka ofertë më të mirë burgu tjetër për skase që tjetër. Kto mundi ke për shembull veglat e vjetra.
3: Po pra, shikoj çam thotë unë, o drejtor, thotë ke ai burgu tjetër thotë kanë aktivitet kulturor. Po pse më çe themun, i them se ku jeti program Erasmus.
2: Po, pra,
1: Erasmus.
2: Drejtë.
3: Ja po po edhe profesionista më valla, merr dinjoni me Excel. Excel më kupo po. Kto janë sugjerimet ta për përmirësimin social, kishe bën Excel me grafik më. Ku më shaveshëm me diagrama, thash po ti pse e këtu? Po për mashtri financiar.
2: Po to vizita speciale si i keni bërë.
3: Tash këto vizita speciale na e bën problem.
2: Po pse?
3: Se çanof, për shembull, është dhoma e vizitës speciale,
2: po.
3: Karton xhes.
2: Ah.
3: Po, momenti që marro vizitë speciale, knoja jo për shembull, kuptimin, a? Tu gjithë vizitë speciale.
2: E çante.
0: Po, apo e vizitë ato që kanë?
1: Ato që kanë. Po.
0: Po fal, regjistrimet për sezonin e ri kur fillojnë?
3: Për burger? Janë para Big Brother, para.
0: Asaj naba, ju
1: pasta super. Super strategji.
0: Ishin gjithë këtu, ti sa po dhe një super mesazh. Po këtë po i them pra kur e fillon regjistrimet.
3: Fillu grupe interesi më valla, janë ca grupe duan sport, më shumë sport, disa grupe duan libra. Më kanë ardhur thatë të duan libra të Tom Cook.
1: I do të thonë.
0: Është një injorin.
3: Po sa tha duan ta shtyn vitin, tha i librin vit 7 vjet 7 libra.
0: Çiko, tani që fillon edhe kampionati botror, thuaj që flejn ditën që natën të kenë mundësi me panëshit.
3: E
0: rekomandoj atë.
3: Qartë do t'ja bëj. Është i grupi tjetër kërkon sushi.
0: Sushi përveç sushi. Pilaf më pilaf.
3: Si kam usim më
2: burgu. Ja ni me qep asnjë.
3: As një më që janë të që tu më bu, të të gjithë shu gjona me.
1: Ma
3: e keqe janë në kalume, në erdi inspektim. Në erdi inspektor, ishe i burgos në lojnë koridor dhe o drejtor. Kur menoni të rënë vunit që këto ambjendat më bu? Kur menoni të dalësh? E më thash ta zjasht një qikët se po e rënë vunit si burgat do rive të akon.
2: Sa përë
0: e presidenta pas e do kalujnë ke burgjet.
3: Jo gruja tha e ke për e shush. Po e se duket sigurosh kjo puna burgjeve.
2: Jo nuk qe ka i letë, nuk qe ka i letë.
1: Maxi, falemderit shumë falemderit.
3: Falemderit juve, uroj që kemi ditë këtu apër me.
2: Pa tjetër,
0: pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër.
3: Jo, them të kjetë burgos.
0: Aha. Më të kushtë të vëllaj.
2: Why not? Aq më tepër që Raj Qeveria, një personalitet i shquar i botës mbar shqiptare, që ka shprehur për Zvërnesin, një arsye më shumë për dalin protesta.
0: Dhe cili është ky personi?
2: Gjesni.
0: Aha, okay.
1: O baba. Edi ku jet? Bëjmë mbylljen.
4: Jam këtu, jam.
0: Këtu
4: jam, isha pak deri në Erasmus.
0: Po më zer më vaj shumë mirë. Ja pra që erdhi te fundi. Ka një fundi një sezoni të shkëlqyer.
1: Po, ishin 3 muaj të çmendur, mish, falenderoj shumë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 12 episodeve. Ne kemi pas një traditë dikur koleg që përqafoheshim në fund të kaperrenë.
2: Domethënë, është një traditë shtrënguese.
1: Po më shkruan Flavio.
2: Jo.
0: Flavio.
1: Është i parë më duket që po na djon.
2: Flavio.
0: Flavio,
2: njëri i lartë.
4: Ose e ka zë Lemza ose është shkuar Maja e Veshit.
1: Faleminderit. A do përqafohemi? Ndërkohë që kemi ndjekur kaperrenë 12 episode, një program që prodhoi nga Club FM.
0: Hajde thuaj këtu zemra.
1: Në bashkëpunim me Faktoria.
0: Është hapur dhe ky imi. Hajde. Ja, të mbaroj këtu. Mbaroj këtu.
1: Tacim, pucim.
0: Hajde, pucim.
4: Hajde, gjeni nisu dhe
0: hajde. Përkohet pak, hajde, rregullohet, qik, rregullohet, qik. Hajde, kalom shi mirë. Hajde, mirë papshit, gjithë mirë.
5: Qipëria jemi,
0: qipëria
5: jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi, qipëria jemi

0: touch it.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Ora 15:01 minutë.
3: The news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me edicionin kryesor të ditës. Kryeministri Edi Rama hodhi poshtë kërkesat e protestuesve për dorëheqjen e tij dhe të qeverisë, duke sisuar ato si pjesë të një filmi të vjetër politik. Ai theksoi se nuk ka kërkuar dialog me organizatorët apo personat që sipas tij janë të kurdisur, por me qytetarët që e kanë votuar. Rama tha se ka respekt për këta votues, është i gatshëm të bisedojë me ta. Gjithashtu ai deklaroi se nuk do largohet nga detyra pasi mandati i tij buron nga vota e shqiptarëve. Ka përfunduar mbledhja e qeverisë dhe ministrat kanë prezantuar vendimet që u morën gjatë ditës së sotme. I pari foli ministri i financave, i cili deklaroi se Banka Shqiptare e Zhvillimit do të financojë kompanitë në vështirësi, ndërsa ministra e ekonomisë Delinda Ibrahimaj tha se më një korrik nis programi dy fishon ndërmarrjen tënde. Ministri për infrastrukturën dhe energjinë Nea Karakaçi njoftoi se qeveria ka miratuar një projekt ligj të ri që do të rregullojë sektorin e energjisë elektrike. Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve ka nisur fushatën Aftercare 2026, një nismë që synon forcimin e marrëdhënieve me investitorët e huaj që operojnë në Shqipëri dhe nxitjen e zgjerimit të investimeve ekzistuese. Gjatë muajit qershor, AIDA do zhvilloj një seri takimesh der më der me kompani me kapital gjerman, italian, austriak, hungarez, holandez dhe zviceran. Qëllimi është krijimi një dialogu të drejtë për drejtë me bizneset, identifikimi sfidave që hasin në aktivitetin e tyre dhe diskutimi paneleve për investimet e mëtejshme. New York Times i ka bërë hom protestës së mbajtur ditët e fundit kundër ndërtimeve në Zvërnec. Gazeta shkruan se kundërshtime ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin Shqiptar janë shndërruar në një pikë të nxehtë pa kënaqësie dhe më gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit në qendër të debatit, janë dy projekte me vlerë 1.4 miliard dollar. Shqipëria është zgjedhur me votë unanime si presidente e Forest Europe për periudhën 2026-2030 për politikë bërjen në fushën e pyjeve. Me votën e 45 vendeve anëtare, vendi mori stafetën nga Suedia, ka bërë me dije kryeministri Rama. Me këtë presidencë, Shqipëria do drejtojë agjendën politike dhe organizimin ministerial lidhur me

0: diskutimet për sektorin e pyjeve. Gjatë vizitës së kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi në Riga, Letonia rikonfirmoi mbështetjen e plotë për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar përkrahjen për zgjerimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Peleshi falënderoi Letoninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit, duke theksuar se anëtarësimi në BE mbetet një prioritet kombëtar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëmë me makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
4: O palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Seksi në pishin mund të duket romantik, por...
3: Pa tjetër. Po që lidhje ka me hapjen e emisionit, kur sapo përcollëm Edin edhe Egin. Ne i përcollëm për gjithmonë, do më në sensin që sezona e arshëm do të ritakohemi me ta, kështu që të mërkurave do jemi...
2: Se më fundit ishte kjo?
3: E fund, pse harove ti?
2: E thamë disa e... Para fundit.
3: Apo shpresa vdes e fundit.
2: Pikërisht.
3: Ma thuaj pak në greqisht. Elam.
2: Nuk di si thuhet shpresa, po pjesën tjetër e di, më ndihmon dot.
3: Bla.
2: Çfarë?
3: Bla.
2: Nuk të dëgjoj, gjendit lutem pa kufjet.
3: Tama, edhe ti tani.
2: A mund ta nisim ndonjëherë se nisim të mersi.
3: Po, seksi në pishinë këtu.
2: Seksi në pishinë mund të duket romantik.
3: Nuk i the mirëdita njerëzve, domethënë, por
2: mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se vini në makinë me dy timon.
3: Seksi në pishinë pikërisht të mërkurën. Ku njerëzit të preferojnë të jenë pak më të fshehur.
2: E jemi pushim nga protestat sot.
3: Oh, harova. Mos harroni që ky program u thot nga Electromagic.
2: Përjeto experience.
3: Dhe nga Spar.
2: Pran familjes çdo ditë.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.

0: sexy në pishinë.
1: Po prap një soj, domethënë.
0: Mund të duket romantik si në film apo seriale,
1: por
0: ekspertët
1: ama
0: paralajmërojnë.
1: Çfarë?
0: Se ka shumë rrezikje shëndetësore që mund të vinë prej saj këtij.
1: Se çat boklori.
0: Dhe veçanërisht te grat, po. Nuk e ekspozim vetëm ndaj klorit, por edhe ndaj kimikateve tjera, ka baktere, pastërti.
1: E kuptova, ato dhe penetrojnë bashkë me dashurinë brenda teje.
0: Brenda teje dhe mund të prishin ekuilibrin natyror të baktereve dhe pH-it vaginal, duke rritur rrezikun për infeksione, irritime. Kruarje është një ginekologe shumë e famshme që na ka treguar të Jackie Walters, dhe ajo thotë se uji i trajtuar me kimikate mund të favorizojë infeksione të ndryshme, shumë llojshme, dhe ato të mykut genital. Dhe përveç saj, mjetet mbrojtëse.
1: Po futur në detaje, po hajt më.
0: Mjetet mbrojtëse mund të rrëshqasin ose të dëmtohen më lehtë në ujë, duke ulur efektivitetin e tyre kundër shkencanis.
1: Shiko.
0: Infeksioneve tekstualisht
1: kujt ia priste mendja, no?
0: Kujdes. Kujdes ju aty jashtë. Kujdes.
1: Kujdes për çfarë, domethënë?
0: Për seksin pushim pra.
1: Jo, kujdes se janë rrit tarifat e pishinave.

0: Dio, ka ca gjëra që ne njerëzit e thjesht, pa fantazi, ndoshta jo brezi jot, por një gjenerat pak më lasht, bjen viktim. Është një histori që ka tronditur rjetin.
1: Vërtet?
0: Më ke parasysh që kur Dua Lipa e dhezë rjetin, kjo është një histori që ka tronditur rjetin.
1: Si deklarat atë,
0: po,
1: politikan vetan.
0: Duhet të flas për një zonjë nga LA, okay. Los Angelosi, që kaloi muaj të tërë duke besuar se do të takonte shpirtin e saj biak.
1: Oh, zemra.
0: Pasi ChatGPT e kishte bindur se personi ekzistonte vërtet. Vetëm kur priti më kot në librari për takimin e premtuar, ajo kuptoi se kishte ndjekur një histori të krijuar nga inteligjenca artificiale.
1: Po si ndodhi kjo?
0: Ai 54 vjeç, quhet Mickey Small, pra Mickey e vogël, dhe është një nga 10 personat që pretendojnë se kanë përjetuar atë që ekspertët e quajnë spirale deluzive.
1: Wow.
0: E, pra, kjo vjen nga chatbotët e inteligjencës. Domethënë ti nuk flet më me psikologun, flet me chatbotin.
1: Flet me atbotin.
0: O botin,
1: robotin.
0: Thua, edhe kështu me radhë. Domethënë po ta shohësh atë, ajo është një zonjë me park bark, me mishrat varr, me flokë të kuqe.
1: Uaj, smershme kjo që sapo the.
0: Me flokë të kuqe me ngjyrë fare jashtë kontekstit, e veshur me zeza, me faqe të cilat janë varur nën mjekër.
1: Ama keti tani çem të përshtrim.
0: Dhe këtu te gusha ka shumë rrugë, domethënë etj etj. Pra e pa përkujdesur me stilet e estetikës.
1: Po kjo nuk do të thotë që ajo nuk mund të gjej dëshirën.
0: Po brenda ajo ishte njëri që ndërronte dhe brenda saj ishte ndezur një zjarr i pashuar. Prandaj ajo pyeti chatbotin dhe i tha, si do ta bëjmë? Ti tha ke shpirt biak, shkon në librari, prite aty kapitalin.
1: Në librari, ja?
0: Po.
1: Respekte. ChatGPT.
0: Kështu që Small fillimisht e përdorte ChatGPT-n si ndim për shkrimin e skenarëve, si një shkrimtar shumë i mirënjohur botror. Dhe me kalimin e kohës bisedat mori drejtim personal. Ajo thotë se chatboti fliste për jetë të shkuara, duke pretenduar se kishte qenë një këngëtare franceze dhe një priftëresh egjiptiane.
1: E të mërshme.
0: Prandaj gjithë popullit amerikan i rekomandojmë të heqin dorë nga junk foodi.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah. Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategorit në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5. Don't
3: wait me. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me.
2: Number 4. The morning light is turning.
3: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Brooke Shields, aktore gjithë njërë amerikane, që në fakt se ka dhe një rol tani në një shoqat të barazisa aktorve.
4: Ama.
3: Po, është president atje, ka folur së fundmi për kësi gjëra është të rëndësishme në industrinë atyre, po ka treguar dhe një përvoj pak të frikshme që i ka ndodhur në fëmijëri, në 78-ën, gjithë faqës të një filmi. Që i
4: ka bo Brooke Shields. Sorry.
3: shumë negativ sot, Kelly, me gratë amerikane.
4: Që i ka bërë varianti i shëmtuar i Alice Cooper.
3: O, më falë. Duhet që është dy burra sot për balans. Kjona
4: ka frytzuar në gjithë vitet 80.
3: E, po tani, vitet kalojnë kujtimet.
4: Nejse.
3: Gjash faqe se këti filmi që është konsideruar shumë kontrovers.
4: Shiko.
3: Pretty Baby. Mm-hmm. Në premierën e filmit, në festivalin e Cannes, ajo ka qenë vetëm 11 vjeç. Ka luajtur rolin e Violet, një vajze të mitur që e shtynin drejt prostitucionit. Dhe prej kësaj pati vëmendje të jashtëzakonshme, kaotike, shumë debate që ishte shkaktuar ky film. Dhe duke kaluar pranë turmës së fansave, turma ishte shumë e pakontrollueshme, sa partneri i nënës së saj asokohe, Bob Kersian, Bobby, kishte marrë një farë mënyrë detyrën e të bërit të truprojës së saj, detyrën e truprojës. Por një moment aty i shpëtoi situata nga duar sepse një fans i çmendur arriti të kapte një tuf flokësh dhe po përpiqet t'ia priste me gërshër, Keli.
4: Jo!
3: Shumë situate si kleçme.
4: Pas ka qenë goxha i çmendur domun.
3: Po, ajo shpëtoi pa u lënduar, por më vonë personin fjalë kërkoj falje.
4: Po, me siguri ngatrova me Alice Cooper.
3: Pjesën. Pse?
4: Pse?
3: Ai tha, po nuk e di pse e bëra unë këtë. Nuk e di pse e bëra unë këtë.
4: Nuk e di as unë, po gjëra që do.
3: Nuk e di as unë, të them. Ai dia

0: mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makin loader 599 lek. Makin për fëmi 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: U këpëshi, po qa bërë se na odhe tavanishesh?
3: Po regulloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal. Po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake. Për gjysëm ore e ken shpi.
3: At pacha, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

mjesim jem me një qinësu. Frapojnë të shmandur njerës bendim. Kujdes, mos ju në veqizën, në zemrë që digjet, hyhet me ledhatime.

0: se do vinde kjo dit nuk ma priste mendja Greta, por janë gjëra që vetëm këtu në makinë me dy timon mund t'i themi, madje edhe të gëzohemi, sepse po lexoja një sondazh të Date Psychology. Ku gratë vlerësuan 74 hobi të ndryshme të meshkujve. Dhe të cilat ato i pëlqejnë, kupton apo jo? Dhe 98.2% e grave që morën pjesë në këtë lloj sondazhi e cilësuan si një gjë shumë tërheqëse kur një mashkull të rekomandon një libër të mirë për të lexuar. Koha me gjujt me librat e ati.
1: Të erdi dita, Kildemi, të erdi dita.
0: Jo, të mjetë.
1: Apo më falë se ti e në regull.
0: Pas leximit, më të vlerësuara dolën hobi që lidhe me kreativitetin, me zhvillimi personal, si mësimi gjuhëve të huja, luajtja e instrumenti muzikor, gatimi, punimet me dru, piktura dhe shkrimi.
1: Të shkruarit?
0: Po. Unë do të dështoja, nuk para ditë rekomandoj librat mirë për të lexuar, para punës, dhe e dyta punës nuk di, vetëm instrument muzikor që di. Është diçka që...
1: Trekëndshim.
0: Okej, aty pa i lem të trekëndshim.
1: Aty leja.
0: Por janë gjë të jasë di, unë shoh futbol.
1: Po mjë më ti ditë shkruash.
0: Du të haj këshu mirë, dhe më qofte hudra gjizë, pinë i gotë rakijë.
1: Po edhe kuzhina ishte atë.
0: Jo, si ishte, jo, nuk ishte
1: këtu. Një njërju
0: pra, shkurtë, rekomandoni një libër të mirë, se ndoshta ajo jepet. Kuptohet,
1: e mirë presë, që libri
0: mos tjetë shumë i vjetër dhe shumë i trash, dhe më dhe të ketë kopertin me ngjyra.
1: Tjetër, kjo është një shumë e rëndësishme.
0: Po. Për shembull, e diti se ashtu leximet e veprës Moza Ahmedit?
1: Po. Pse kopertinën e ka shumë bukur?
0: Po.

është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Pranverë Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë

0: 25% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Sot doktori më tha, vitamina D është jetë. Në Shqip përkthehet D3.

0: Ora 16:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16:00. Kryetari i opozitës Ali Berisha ka deklaruar se Partia Demokratike mbështet investimin e huaj në Zvërnet, duke cilësuar atë në interes të Shqipërisë, me kush që zhvillimi të respektojë peisazhin dhe mjedisin. Ai theksoi se zona ka potencial të madh turistik, mbështeti të drejtën e banorëve për dëm shpërblim dhe pronë, si dhe protestat paqësore kundër projektit, ndërsa hodhi poshtë pretendimet se ato nxiten nga Greqia. Ka përfunduar mbledhja e qeverisë dhe ministrat kanë prezantuar vendimet që miratuan. I pari foli ministri i financave, i cili deklarui se Banka Shqiptare e Zhvillimit do të financojë kompanitë në vështirësi, ndërsa ministri i ekonomisë Delina Ibrahimaj tha se më një korrik do të nis programi dy fishon ndërmarrjen tënde. Ministri për infrastrukturën dhe energjinë Nea Karakaçi njoftoi se qeveria ka miratuar një projekt ligj të ri që do të rregullojë sektorin e energjisë elektrike. Gjatë vizitës së kryetarit të kuvendit Niko Peleshi në Riga, Letonia konfirmoi mbështetjen e plotë për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar përkrahjen për zgjerimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejt të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Peleshi falënderoi Letoninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, duke theksuar se anëtarësimi në BE mbetet një prioritet kombëtar që gëzon mbështetje të gjerë politike e qytetare. Kombëtarja shqiptare e futbollit do zhvilloj sot në orën 20, miqësore kundra Izraelit në Air Albania. Dueli sotëm do tjeti pari për trajnerin Ronaldo Maran në stolin e Shqipërisë me italianin që do të debutoj për para tifozve kuqezinj. Izraeli ka 4 fitore kundra Shqipërisë, ndërsa tanët kanë siguruar vetëm 2 të tila. Ishit me lajmet në radion kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Kim me dy timon mundësohet nga Electro Magic dhe Spar.
1: Në sytë tuaj, Gret, shoh një lloj mërie, një lloj tensioni.
2: Ke të drejtë.
1: Diçka nuk shkon mes nesh. Po më thoje kush ka ardhur?
2: Ka ardhur momenti që Tristan Thompson të flas hapur.
1: Ratë partë ta prezentohet.
2: E kemi prezentuar prej kohësh. Domethënë Tristan Thompson ka qenë burri bashkëshorti, babai fëmijëve të Khloe Kardashian. Është motra që ka vuajtur më shumë në familjen Kardashian, sepse ky burr që më bën dhe mua të kem këtë çehre mërie, është një soj si gjithë burrat e tjerë.
1: Ai është thjesht një milioner, domethënë zi më tepër, domethënë.
2: Ajo është rregull, ky e ka trastuar disa herë. E ka trastuar me shoqin e ngushtë të motrës, të sibie, të motrës së gruas. Ka trastuar me vajza pa fund dhe ka qenë një marrëdhënie mbushur me skandale. Tani, normalisht, në kone fakti që çdo gjë që ka ndodhur në atë familje ka qenë pjesë e një reality show ku flitet për atë familje. Keeping up with the Kardashians. Por, Khloe tashmë, kohët e fundit, dhe pse nuk i ka ecur nga jeta romantike, po jesën shumë mirë me këtë podcastin që është duke realizuar.
1: Ama,
2: dhe gjeje kë është ftuar.
1: Ama,
2: Tristan Thompson.
1: A, thash se Altin Goxhen.
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Dhe pyet aty.
1: E pyet për çfarë?
2: Po ti, pse më ke trastu mua që herë? Kështu reagoj dhe Tristan.
1: Dhe ai si u përgjigj.
2: Dhe i tha, kjo është një
1: nuk është ashtu siç duket.
2: Absolutisht. Kjo ja kishte thënë më parë në fakt, vite më radh, sa herë kishte trastuar. Këse herë tha, kjo është një pyetje trilion dolarëshe. Dhe ka treguar se jeta po ecte shumë shpejt për të dhe nuk e menaxhoi mirë situatën, sepse kishte, dëgjoj pak justifikimin, Keli, kishte mentalitetin e dikujt që donte ta kishte tortën, po edhe ta hante të gjithën gjithashtu. Dhe nuk është fare krenar për sjelljen e tij. Një ditë dëntare me ndosikletoset shumë kur t'ju shpjegoj të fëmijëve të vet që ka tradhtuar, po përgjigja ishte shumë e varfër, e vobekt.
1: E kuptoj.
2: Pse vazhdoje të më tradhtoje? Sepse unë doja gjithçka. E ti mos u hapse, më shef me mëri.
1: Jo, unë nuk jam egoist. Mua mjafton pak gjëra. Siç ishte ai tre këngë i vegjël e famshëm.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartet Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini, 699 lek. Çantë plazhi, 290 lek. Shapka, 290 lek. Peshqir për fëmijë, 290 lek. Shezlon, 1490 lek. Dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Kjo nuk është thjesht tok. Është mundësi, është punë. Është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: seksi në pishinë.
1: Jo, e tham një herë në fillim fare, nuk mund të vazhdojmë me të njëjtën gjë, domethënë, jo në pishinë.
0: Të nxis njerëzit në protest.
1: Po në dush lejohet? Në vask?
0: Wow, vask.
1: Pra. Megjithatë skuadra e New York Knicks po kalon një nga momentet më të jashtëzakonshme në historinë e play-offeve të NBA-s dhe tifozët janë të mbitur se pas suksesit fshihet një mallkim në thojza i çuditshëm. Ose më sakt heqja e tij, domethënë gjithçka nisi pasi ylli i Danhausen publikoi një video ku çmallkonte Knicks-at. Mm-hmm. I çmallkonte ata, që nga i moment skuadra ka regjistruar shumë fitore radhësi.
0: Wow.
1: po. Danhausen është i njohur për personazhin e tij komik dhe mallkimet ndaj kundërshtarëve në mundje.
0: Mallkimet.
1: Ama në wrestling, ke parasysh ë, dhe është kthyer papritur në një figurë kallt për tifozët e Knicks-ave.
0: Po.
1: Shumë prej tyre besojnë se çmallkimi që ai ka bërë po ndikon në rezultatet e skuadrave. Prandaj ose mirë me qenë, apo së shkjo?
0: Ja, nuk është kjo.
1: Për lunë komtare e sot në darke, me Izraelin.
0: Me Izraelin?
1: Po,
0: ku është Kanye West?
1: Nuk e di, por me siguri, njerëzit do grumbullohen në stadium.
0: Edhe ne do shkojmë për të... Okej,
1: punë të juja, ju bërë që doni, unë do i këtë qofteshjen.
0: Vërtet? Trastar.
1: Why? Girl, I'm about to...

0: Merë me mend që në këtë pik vape, ose me këtë mot të quditshëm, në shtëpi të filloj të të rjedhë ujti, sepse t'janë qatë tubat, dhe muriot kullon pik, pik, pik.
1: Është djerë se murit, po të ishte ujë freskë, do ishte okej, po imagino që në mes të kësaj vape, kondicionerit të ndalje s'këshu nga hiqi.
0: Në restoran për shumë do të blokohet o gjaku, në zyrë të të fiken dritat mes punës.
1: E çdo minutë që kalon, Kedi.
0: Rritet stresi.
1: Rritet kosto.
0: Rritet problemi.
1: Por, zgjidhja nuk ka pse të jetë kaq e komplikuar.
0: Super profesionisti.
1: Ofron një ekip për çdo ndërhyrje teknike.
0: Hidraulik, elektricist, teknik, kondicioneri, bravan drejqës, bojagji, pastrim oxhaku, teknik elektroshtëpiake, riparim tenda dielli, teknik aldajash, pllakagji.
1: Të disponuesh 24 orë në 7 ditë javës.
0: Dhe ku do thoni ju?
1: Ku?
0: Në Tiron, Durrës, Elbason, Fierë, Shkodër, Lezhë, Vlorë, Berat dhe Korçë.
1: Dhe jeni vetëm një telefonat larg zgjidhjes.
0: 024 520 794.
1: Super profesionisti.
0: Zgjidhja juaj për çdo ndërhyrje teknike.

0: 16 e 30 minuta. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë pa qa, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
7: Je një klient pagamarës në BKT? Blisot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito norm interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: alone. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Nuk më besoj që erdi. Po kjo ditë, po kemi zbuluar ka shumë gjëra të mrekullueshme, po diçka që na ka bërë të vrasim mendjen për vite, vite me radhë, pavarësisht se ai nuk është më mes nesh.
2: Nuk është kush?
1: Michael Jackson.
2: Ah, po.
1: Po gjithë fansat e tij, edhe ne që nuk jemi aq fansat e zjarrt, nuk e ke pyetur ti veten ndonjëherë Kelly për shembull, pse e mbante shpesh disa shirita të bardhë rreth majave të kishtave?
2: A nuk e di.
1: Në për performanca.
2: Ai mbante edhe çorape të bardha dhe kur i vistim ne
1: dhe këtu më qendro.
2: Na thonin, "O ky çeka ka dunar fare me çorape të bardha akoma."
1: Se vazhdon të jetë kushdo katnar.
2: Po.
1: Që vesh çorape të bardha, e thash mirë katnar se kam mësuar në Tiranë.
2: E the bukur, si nga Zvërneci e tha.
1: Faleminderit shumë vlla. Në fakt lidhet edhe me arsyen sepse përdorte edhe çorapet. Po kjo e bënte më pak se dikur konsideroi thjesht në mod dhe një zgjedhje çuditshme stili. Por rezulton që pas kanë pasur një funksion praktik?
2: Çorapet.
1: Edhe çorapet edhe shiritat.
2: Mm.
1: Sipas shpjegimeve të përmendura në dokumentarin e Michael Jackson, shiritat shërbenin vetëm për të theksuar lëvizjet e duarve në dritat e forta të skenës.
2: Sa mirë.
1: Se kjo i ndihmonte spektatorët, sidomos ato që ndodheshin shumë larg, të dallonin më qartë koreografitë e tij çarmatosë. Gjestet e shpejta që bënda ka qenë pjesë të gëbësore performancave ti. Dhe një të parim vlente dhe për shpjegon përdorimin e çorapeve të bardha. E bënin më të dukshme lëvizjen e punën e këmbëve gjatë vallëzimit. Dhe më tej me kalimin e viteve ato u kthyen në shumë element klasik të imazhit të ti. Pra ishte pak a shumë një skenë e kësulkuqes. Përse i mbandi Daddy Michael shiritat që ju t'i shihni më mirë zemrat e mia.
2: Po mirë, atë dëgjojmë këngë nga Kësulkuqja.
1: Kemi një super këngë me Kësulkuqen.

0: në luaj. Nese në mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
0: Sot ne luaj, nese ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Je një klient pagamarës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredim për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtesë, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informoni përpara se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
5: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. Ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Moj Greta, a e ke menduar ndonjëherë që shkon në shpar për buke qumësht dhe del me makinë?
1: Po po, edhe unë mendova, kështu si çka kam fillim keli po. Kësa i herë që nga vërtet.
0: Dhe ty të duhet kjo gjë, sepse në shpar po hidhet shorteu ku mund të fitosh një nga 5 makinat kje... Sepse në shpar po hidhet shorteu ku mund të fitosh një nga 5 makinat Kia Stonic KX1 Fan Plus.
1: Dhe nëse nuk të del makina...
0: Prit pak, mos e byll radion, janë edhe 50 kupona nga 50.000 lekë se cili...
1: Prandaj çfarë duhet të bësh? Të vish në shpar, të bësh një blerje mbi 1000 lekë
0: dhe të marrësh të paktën një produkt nga markat partnere të shorteut.
1: Kaq keli? Pa pyetim alternativa? Pa provim?
0: Po çfarë provimi më? Vetë blerje dhe fat asgjë tjetër.
1: Atëherë herës tjetër kur shkosh në shpar për vezë, për djath apo kafe,
0: mos u habit nëse fillon të zgjedhësh edhe ngjyrën e Kias.
1: Shpar Albania.
0: Blini, merrni pjesë dhe fitoni.

0: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fryet. Edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela

0: 17.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike mbështet investimin e huaj në Zvërnec duke cilësuar atë në interes të Shqipërisë, me kusht që zhvillimi të respektojë peisazhin dhe mjedisin. Ai theksoi se zona ka potencial të madh turistik, mbështeti të drejtën e banorëve për dëm shpërblim dhe pronë, si dhe protestat paqësorë kundra projektit, ndërsa hodhi poshtë pretendimet se ato nxiten nga Greqia. Ka përfunduar mbledhja e qeverisë dhe ministrat kanë prezantuar vendimet që u miratuan. I pari foli ministri i financave, i cili deklaroi se Banka Shqiptare e Zhvillimit do të financojë kompanitë në vështirësi, ndërsa ministri i ekonomisë Delina Ibrahima i tha se nga data 1 korrik nis programi dy fishon ndërmarrjen tënde. Ministri për infrastrukturën dhe energjinë Enea Karakaçi njoftoi se qeveria ka miratuar një projekt ligj të ri që do të rregullojë sektorin e energjisë elektrike. Në seancën e GJK-s për disa nga të pandehurit në dosjen e Rion Veliaj, SPAK paraqiti pretensat përfundimtare duke kërkuar dënime me burg, gjoba dhe masa alternative për biznesmen, zyrtar dhe kompani të përfshira në këtë çështje. Sipas SPAK, Veliaj dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxha ngritën një skem korrupsioni për përfitimin e fondeve publike, të cilat kalonin përmes biznesmenve dhe riktheheshin si përfitime të paligjshme. Kombëtarja shqiptare e futbollit do zhvilloj sot në orën 20 miqësore kundra Izraelit në Air Albania. Dueli i sotëm do tjeti pari për trajnerin Ronaldo Maran në stolin e Shqipëris me italianin që do të debutoj për para tifosve kuqezin. Izraeli ka 4 fitore kundra Shqipëris, ndërsa tanët kanë siguruar vetëm 2 të tila. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
5: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do të thon ti je tap.
6: Dëgjo ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
5: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
6: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet...
5: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
6: O si i kaluam ne, oba?
5: Super!
6: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë, super! Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
5: Po, prit mërë, prit, dëgjo këtu!
6: Dëgjo këtu është emision në radio!
2: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
7: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
8: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
9: Sot një turiste spanjole, pas një jave pushimi në Tiranë, më përqafoi e mallëngjyrë në aeroport dhe tha:
10: La mot mir.
9: Ka pe

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Një delfin.
2: Dy delfin në një fjemër i mangë.
1: Është delfin shumë kureshtar dhe shfaqur në Francë, është bërë atraksion për turistët. Merë me mend, domethënë është bregu i dytë, duke u larë te Volga Durrës, duke dëgjuar makinë me dy timon me kufje dhe të shfaqet një delfin.
2: Si zotëri.
1: Po, pra, ka të rrequr vëmendjen e pushuesve në Perëndim Francës pasi është shfaqur prej javësh në ujërat e qytetit Saint-Jean-de-Luz, ku lëviz lëshë mes notarëve dhe turistëve.
2: Ai ishte kështu me mustak, mustaqe dhe me baget delfini?
1: Në pak a shumë, po kishte edhe radio Iliria dhe ndërkohë dhe isha qi. Domethënë me vete, sepse pushues.
2: Domethënë,
1: por nuk bëhet fjalë për një kafshë ka humbur ullën mbi gjitha. Është një delfin që i pëlqejnë njerëzit, por ekspertët thonë se kontakti i shpesht me njerëzit mund ndikojë negativisht te delfinët.
2: Jo.
1: Po, ata mund të mbasin frikën natyrore ndaj njerëzve, varkave dhe mjeteve ujore, gjë që shpesh përfundon keq për kafshë.
2: Ose.
1: Kështu pra të bëhemi 1 milion shqiptar dhe të protestojmë për delfinët tanë.
2: Ta dërgojmë delfina ndaj ka ardhur. Ah, për tanët. Protestojmë.
1: Unë
2: dua ta shoh njëri një herë në jetë.
1: Delfin.
2: Po. Pastaj le të largohen të tjerë.
1: Ke parasysh këta që ju ecën shumë mirë politika?
2: Po.
1: Quhen delfin të kryetarit.

0: O Gret, kam një pyetje, por të lutem të kesh pak mendje në mësim.
1: Mësuaj Keli.
0: Si është e mundur që kjo teknologji e shtëpisë po bëhet gjithnjëherë më inteligjente?
1: Si është e mundur që ti vazhdon të bësh të njëjtën pyetje Keli dhe nuk e ke kuptuar ende që ka kompani që din të sjellin në këtë industri më të mirë nga e gjithë bota drejtën e shtëpinë ose biznesit
0: tonë? Atëherë na ilumino pak jo vetëm mua, po dhe këta tjerët.
1: Absolutisht, apo çmë sugjeruan edhe ditën e djeshme
0: këta
1: arkitektët sa produkte të kësaj kompanie. Electromagic. Ata i sillin markat më të njohura ndërkombëtare, Miele, Hagen, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfis.
0: Ora, mua kjo më pëlqen sepse kjo do thotë më shumë cilësi gatim, më shumë freski, por mbi gjitha më pak lodhje për t'i pastruar.
1: E di se kanë këto fshezat Keli, sa të mira i kanë. Dhe këtë bën Electromagic e kthen përditshmërin në një eksperiencë, se çdo detaj vogël në shtëpi ose biznes ka rëndësi.
0: Ku mund t'i shoh Keli nga afër dhe jo vetëm Keli?
1: Në gjitha showroomet Electromagic, pra në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë, së fundi në fakt edhe në Lezhë. Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulir si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makin loader 599 lek. Makin për fëmi 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Që thua ti më i gretë, puna nga shtëpia ishte një zgjidhje që e gjetëm nga pandemia. Por tani na ka dalë një gjë, domosdoshmë sepse shumë të rinj nuk po gjejnë më vend pune dhe të gjithë bëjnë me faj parajsë, mfal, inteligjencën artificiale. Një studim i ri nga Banka Federale e Rezervës në New York ka treguar se puna nga shtëpia pas pandemisë është një nga faktorët kryesorë që po rrit papunësinë tek të diplomuarit e rinj dhe jo inteligjenca artificiale. Sipas studimit, që e ka udhëhequr vetë shoqja ime ekonomiste Natalie Emmanuel, kompanitë po tregojnë më shumë hezitim, për të punësuar të rinj pa përvojë në pozita që mund të kryen nga distanca, pasi është më vështirë trajnimi dhe mentorimi i tyre jashtë zyrës. Kështu që mbajnë ata me përvojë, me që e ke pasë në klasë të, domethënë si ishte kështu si gosë.
1: E lezetshme.
0: E gjujshin dhe qikam. Nuk është ky momenti. Analiza krahasoi profesionet që mund të kryen remote, tjeli që a thotë.
1: Nga shtëpia pra.
0: Si zhvillim i softuerit, me ato që kërkojnë prezencë fizike, si infermeria, dhe me thënë drejtën tek softueri e hëngrën këta të rinjtë. Te infermierët jo. Pra ndaj, duhet touch the people, jo touch the screen.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
3: Atë pa qa o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
7: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
9: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndihni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
12: Përshëndetje, unë jam doktoresh Elbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për energjin dhe rigjenerimin e organismit. Lodhja kronike nuk është diçka që duhet pranuar si normale. Ajo është një sinjal që trupi juaj po kërkon mbështetje. Shpesh ajo lidhet me mungesa të vitaminave, mineraleve, stres oksidativ të lartë, çrregullime të mikrobiomës apo ngarkesë fizike apo mendore. Në Fit Health Clinic, ne analizojmë këta faktorë në mënyrë të integruar për të gjetur shkakun real të lodhjes. Përmes programeve të personalizuara të rigjenerimit, ne ndihmojmë që trupi të rikthejë energjinë dhe funksionin optimal në nivel qelizor, sepse energjia nuk është vetëm si ndihemi, po mënyra se si funksionon çdo qelizë në trupin tuaj.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
10: Fit Life everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network everywhere in Albania and Kosovo.

0: Jam e a, po jam e te Sabrina jo, mos ke pun ti te Sabrina, Sabrina, ma, Sabrina Sabrin? Carpenteri.
1: Ah, thashe Sabrina Shtriga.
0: Jo, jo, jo, Sabrina, e cila në jetën e saj të dikushme ka qenë karpentiere.
1: Ka qenë
0: detyruar, kështu i mehet me ndërtim, domethënë, mos që është bëjnë to kalupet për derdhë shtyllat dhe betonin.
1: Nisën
0: garancin ndoshta.
1: Është
0: yll amerikan Sabrina,
1: okay,
0: që është drejtuar policisë. Alo, alo, policia.
1: Dhe
0: ka kërkuar mbrojtjen ndaj një burri.
1: O, bo, bo, po të shkojnë ta pura.
0: Një seri incidentesh që ajo i cilësoj si thellësi shqetësuese, Greta.
1: Absolutisht,
0: po. Po, po, po, dhe i ka bërë gjitha këto në shtëpinë e saj, dhe me thënë. Dokumentet gjithësore janë siguruar nga televizioni SYU i Amerikës, CBS.
1: Okay.
0: CBS, ke parasysh, ëh? Dhe avokatët e këngëtarës kërkuan një urtë plot mbrojtje ndaj William Applegate.
1: Duke që nga emri që është manjak.
0: Për cilin pretendohet se muajin e kaluar tetoj tyte me forcë në shtëpinë e saj në LA.
1: Po ç'ke emër
0: zoti? Sabrina merr mend ishte me pijam.
1: Ashtu.
0: Megjithë Carpentier tha se këto incidenti ka shkaktuar frikë të konsiderueshme dhe të vazhdueshme. Ajo ka qenë detyruar për të mbajtur veten në nivel sa më të lartë të dëgjojë këngët e showbizit shqiptar.
1: Jo.
0: Po. Ti s'di metal gjërat se
1: natyrë. Nuk dinat
0: më. Nxjerrja në pa një modeli ndjekje, hyrje pa autorizuar pronë, më the e të thash, domethënë. Tani shohim si do shkojë. Sabrina është vetëm 27 vjeç, është ende në moshën e njomzakes.
1: Gjora.

0: përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çantë plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo

0: Kur ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën, me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijë që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 24.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu Komodita.

0: Келли.
1: Амиград.
0: Ишта Шумшеев. Ишта Канайси.
1: Оу.
0: Ишта Привилегия.
1: Секси Пишин.
0: Си?
1: Секси Пишин.
0: Ah, marrëm beve batuton. Jo, këto 6 orë që kaluan së bashku.
1: Ah, por ne do të
0: thënë. Dersa jo në pishin nuk ishte dash.
1: Ne më pse? Ne më duam të bëni më të mirë.
0: Jo, unë thjesht urrej pishinat.
1: E kuptova. Me këm tok gjithkohës. Mos harroni që ky program u thosë nga Electromagic.
0: Për jetë experience.
1: Dhe nga Spar.
0: Pran familjes çdo ditë. Dhe tani le të shpërndajmë nëpër familjet tona.
1: Sepse do ndonë në duar sigurta, do kemi lajmet me Denadën, do kemi mix nga Elsa, e më the e s'të thash. Miru pafshim.
0: Putz.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic The Spar.
1: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha shte smaron. U shplen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi,
4: interesi, kamera, aksesori.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
6: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fala sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
0: Ora 18.
7: And now, the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve ka nisur fushatën Aftercare 2026, një nismë që synon forcimin e marrëdhënieve me investitorët e huaj që operojnë në Shqipëri. Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve ka nisur fushatën Aftercare 2026, një nismë

0: Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazi të protestave përpara kryeministrisë kundra projektit në Zvërnec. Në postimin e tij, Rama u shpreh vendosur për të vijuar me realizimin e projektit, ndërsa shpreh se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë thekson se do të zbatoj programin për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, ku votua nga 800 mijë persona. New York Times i ka bërë jehon protestës së mbajtur ditët e fundit kundër ndërtimeve në Zvërnec. Gazeta prestigjioze shkruan se kundërshtime ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin Shqiptar janë ndërruar në një pikë të nxehtë të paknajsisë më të gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit në qendër të debatit, janë dy projekte me vlerë 1.4 miliard dollar. Gjatë vizitës së kryetarit të kuvendit Niko Peleshi në Riga, Letonia rikonfirmoi mbështetjen e plot për anëdhësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar përkrahjen për zgjerimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Peleshi falenderoi Letonin për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, duke theksuar se anëdhësimi në BE mbetet një prioritet kombëtar që gëzon mbështetje të gjerë politike dhe qytetare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
3: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback, nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajthitur fare?
5: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Dalisa Rallës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean Paul Gaultier. E kur vjen fjalët e muzika, e që në video më i mirë, shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri. Dëgjojmë këtë mbrëmje si çdo tjetër në fakt nga e hëna në të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21. Ju kujtoj faqen tonë zyrtare në internet në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, në të njëjtin ju dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për të zbuluar personazhe të famshëm që kanë lindur në 3 qershor. Dolores O'Riordan dhe Zucchero. Pure love.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard Falas. E para, më mirë se para.

Maroon 5. James Purefoy, 63 vjeç sot, aktori britanik që lindi në 3 qershor në vitin 1964, do të luante në seritë Rome të HBO, do të luante më pas në të tjera seri të Fox The Following, luajti në show televiziv Saint Pierre në 2025-ën. Dhe në fakt do ta braktiste shkollën që në moshën 16 vjeçare, duke punuar në një ferm fillimisht, edhe më vonë do të vinin këto eksperiencat, sepse ai do të ishte pjesë e kompanisë Royal Shakespeare Company, dhe në produksione si Macbeth, The Tempest, King Lear, edhe 90 role pati në teatr. Ideo vetëm në karrierën e tij, edhe kryesisht në televizion dhe në role që e përfshinin atë më së shumti në seriale. Training Season, Dua Lipa.

0: sisteme kondicionimit të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Ora 18 e 31 minuta.
4: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. U shplen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
9: Please don't rain me in.
1: Number 4.
10: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
0: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.
11: Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1. If you play, I play until the bottle is finished. You need to stay with enough for honey, you can refuse. Chuck the money, cause
0: the new ending apart. Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti, vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjillialbania.com.
3: Duhet të dobësohesh, të humbësh kalori, më tha doktori.
4: Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjys dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
1: Klab FM, mos duro, ka për radio.
2: Po dëgjoni Mix në Klab FM deri në orën 21 në radio, është 18:41 minuta. Në këto çaste do të kemi shumë gjëra në vëmendje deri në fund të programit, edhe vetëm pas pak do të vijojmë me datëlindjet e ditës, sepse janë disa personazhe të famshëm që përmenden sot për 3 qershorin, që është data e tyre e lindjes dhe sigurisht kontributin që ata kam dënë me profesionin e tyre tashmë publik. Përse më bërë atë të urej, është Redon Makashi.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea edhe këtë verë. Pra po vite këty.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.

Survivors CC Catch. Hong Chao është aktorja tajlandeze e cila sot është 48 vjeç, lindi në 3 qershorin e 1979, u shfaq në Downsizing, dhe për këtë performancën 2017 do të nominohej për Globin e Art në kategorinë aktores më të mirë jo protagoniste. Në 2018 do të luante në Homecoming të Amazon, një vit më vonë në 2019 në Watchmen të HBO. Ajo do studion të aktrim, do të diplomohej në Universitetin e Bostonit, edhe me njëherë e gjeti vetën në show në HBO Trim, dhe më vonë me eksperiencat vetëm disa prej tyre që unë përmënda, në filmin Inherit Vice në 2014, në miniserit Big Little Lies në 2017, një performancë në të cilën ajo nominua për Oscar në 2023-in, në një rol mbështetës në filmin e famshëm The Whale. Në Downsizing nga në tjetër luajti për krah Matt Damon dhe Christoph Waltz, The Game of Love, Santana, Tina Turner.

0: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsan, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. U shplen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetë me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
3: Fit Life.
5: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për energjin dhe rigjenerimin e organismit. Lodhja kronike nuk është diçka që duhet pranuar si normale. Ajo është një sinjal që trupi juaj po kërkon mbështetje. Shpesh ajo lidhet me mungesa të vitaminave, mineraleve, stres oksidativ të lartë, çrregullime të mikrobiomës apo ngarkesë fizike apo mendore. Në Fit Health Clinic, ne analizojmë këta faktorë në mënyrë të integruar për të gjetur shkakun real të lodhjes. Përmes programeve të personalizuara të rigjenerimit, ne ndihmojmë që trupi të rikthejë energjinë dhe funksionin optimal në nivel qelizor, sepse energjia nuk është vetëm si ndihemi, po mënyra se si funksionon çdo qelizë në trupin tuaj.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
3: Fit Life.
6: Ora 19:00.
3: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajme të shkurt. Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike mbështet investimin e huaj në Zvërnec, duke cilësuar atë në interes të Shqipërisë, me kusht që zhvillimi të respektojë peizazhin dhe mjedisin. Ai theksoi se zona ka potencial të madh turistik, mbështeti të drejtën e banorëve për dëmshpërblim dhe pronë, si dhe protestat paqësore kundra projektit, ndërsa hodhi poshtë pretendimet se ato nxiten nga Greqia. Ka përfunduar mbledhja e qeverisë dhe ministrat kanë prezantuar vendimet që u miratuan gjatë ditës së sotme. I pari foli ministri i financave, i cili deklaroi se Banka Shqiptare e Zhvillimit do të financojë kompanitë në vështirësi, ndërsa ministra e ekonomisë Delinda Ibrahima i tha se nga data 1 korrik nis programi dy fishon ndërmarrjen tënde. Ministri për infrastrukturën dhe energjinë Enea Karakaçi njoftoi se qeveria ka miratuar një projekt ligj të ri që do të rregullojë sektorin e energjisë elektrike. Në seancën e GJK-s për disa nga të pandehurit në dosjen e Erjon Veliajt, SPAK paraqiti pretensat përfundimtare, duke kërkuar dënime me burg, gjoba dhe masa alternative për biznesmen, zyrtar dhe kompani të përfshira në këtë çështje, sipas Energjisë Elektrike. Në seancën e GJK-s për disa nga të pandehurit në dosjen e Erjon Veliajt, SPAK paraqiti pretensat përfundimtare, duke kërkuar dënime me burg, gjoba dhe masa

0: shqiptare, e cila ka vijuar të shfaqë qëndrueshmëri dhe ritme pozitive rritjeje, pavarësisht sfidave të mjedisit ndërkombëtar, si dhe me perspektiva fatmesme. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
3: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke mund ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënë, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
7: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do të thënë ti je tap.
8: Dëgjoba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
7: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
8: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
7: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
8: Po si i kaluam ne, oba?
7: Super.
8: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
7: Po, prit mërë, prit. Dëgjo këtu.
8: Dëgjo këtu është emision në radio.
2: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjo këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
9: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
10: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Ann Winters është 33 vjeç sot, lindi në Dallas, Texas, 3 qershor 94. Ajo do të fitonte famë me seritë Tyrant, edhe do të luante gjithashtu në të tjera seritë e ABC The Fosters. Në 2017 i bashkohet castit të Netflix për 13 Reasons Why dhe do të luante gjithashtu në një episod të Liv and Maddie, rolin e Kylie Kramer, nga ana tjetër edhe në një rol në 2014 në filmin Sand Castles, Holding On, Pascal Jr.

0: абракадабра! Дождук Божет, менелевизия! Обо-бо-чабара!
1: Омирче нук ишдука! Ориштова!
2: Mos kërkos zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Company and the Heartbreakers, Running Down a Dream. Robert Pattinson karaguar ndaj kritikëve që pretendojnë se nuk ka fizikun e duhur për të luajtur Batman. Në një intervistë për revistën GQ, ai tha se komentet se nuk ishte servitur mjaftueshëm për rolin janë të pavërteta. Punova çdo ditë, madje servitesha 2 herë në ditë, shpesh në orën 3 të mëngjesit, duke shtuar se pavarësisht përkushtimit të tij, shumë njerëz vazhduan të besonin se ai nuk ishte në formën e duhur fizike. Janë disa foto shumë të bukura të tijat në GQ, është në kopertinë edhe në brendësi të revistës dhe ka folur edhe për këtë. Dhe në fakt ai vet thotë se kontriboi në krijimin e këtij perceptimi. 6 vite më parë, para publikimit të filmit The Batman, ai kishte deklaruar në një intervistë se nuk ishte apasionuar pas ushtrimeve fizike dhe ndoshta kjo ka ndezur pak thashë themet edhe reagimet, edhe pse në këtë intervistë të fundit për GQ ai thotë se unë jam përgatitur shumë. Fakti që citon këtë orën 3 të mëngjesit edhe të gjitha ato sakrificat fizike që për hir të vërtetës janë më gjë më pakët dhe sakrifica më e vogël që mund të bëjë një aktor në krahasim me çfarë kemi parë emra të ndryshëm të caktuar të kinemas që janë përgatitur për një rol edhe kanë kaluar në sakrifica nga më të ndryshmet edhe nga më të vështirat, ndërsa Robert Pattinson thot se po përgatitet për pjesën e dytë të filmit, edhe pse ka kaluar një periudhë të lodhshme duke punuar për The Odyssey të Christopher Nolan, gjithashtu një film i cili për të cilin ka pasur shumë bujë edhe shumë komente në të njëjtën kohë. Për të mbetur tek Batman, filmi i ri do drejtohet sërish nga Matt Reeves, ndërsa fansat sigurisht vazhdojnë me spekulimet edhe me pritshmëritë se çfarë do donin të shihnin dhe kë do donin të shihnin. Aty po, me sa duket ndryshim të madh nuk ka, sepse Robert Pattinson me gjasa rikthehet sërish. Destination Calabria, Alex Gaudino.

0: Ora 19:31 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Bax Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eros Ramazzotti.
5: Sono umane situazioni.
4: Cose della vita,

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Po si o burë, më tha groja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qendë shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: E, a ju ka ndodhur dhe juve që dashurat ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.
1: Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Sabrina Carpenter ka marrë një urdhër të përkohshëm mbrojtje ndaj 31 vjeçarit William Applegate, i cili sipas dokumenteve gjyqësore e ka përndjekur dhe ka tentuar të hyjë në shtëpinë e saj në Hollywood Hills në Kaliforni. Dhe kështu ajo, sipas kërkesës së paraqitur në gjykat, ka kërkuar urdhër mbrojtje. Applegate e ka ndjekur që nga 20 prillë dhe më 23 maj ka shkuar deri tek dera e shtëpisë së saj duke tentuar që ta hap me forcë, edhe pse u arrestua nga policia, u kthye sërish në të njëjtën adresë 2 ditë më vonë. Artista deklaroi se sjellja e tij kishte shkaktuar stres të rënd emocional dhe frikë për sigurinë e saj. Man Child, Sabrina Carpenter.

0: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në 4 stin.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këstë?
7: Po interesi.
8: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
7: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ja vlen.

Mal dhe u gënë bush pepa. Jennifer Lopez po promovon këtë filmin e fundit i cili për 2 ditë vjen në Netflix edhe titullohet Office Romance. Në një dalje në një program televiziv mëngjesin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkë me aktorin me të cilin luan Brett Goldstein, gjatë një interviste promovuese për filmin, ajo foli dhe njëherë për spekulimet për një romans të mundshme me styre. Dhe kur u pyet për këtë, i tha moderatores e programit, shiko, e disi është puna sa herë që kam një rol të ri, sa herë që kam një bashkëpunim të ri, ndoshta edhe muziko, me që po flite për filmin, gjithmonë do të më lidhin me dikë, gjithmonë do të më bëjnë partneren e dikujt dhe jam mësuar tashmë me këtë. Edhe pa diskutim që ka pasur gjithmonë edhe në shumë raste për hir të vërtetës thashë themnaj të shtuar, por J-Lo thjesht u përgjigj me jo, nuk ka diçka mes nesh, jemi thjesht bashkë aktorë të mirë në këtë film dhe kaq. Por në të njëjtën kohë tha se në këtë moment të jetës së saj nuk ishte në një marrëdhënie. I'm glad, Jennifer Lopez.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
2: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve ka nisur fushatën Aftercare 2026, një nismë që synon forcimin e marrëdhënieve me investitorët e huaj që operojnë në Shqipëri dhe nxitjen e zjerimit të investimeve ekzistuese. Gjatë muajit qershor, AIDA do zhvillojë një seri takimesh der-më-der me kompani me kapital gjerman, italian, austriak, hungarez dhe holandez. Qëllimi është krijimi një dialogu të drejtpërdrejtë me bizneset, identifikimi sfidave që hasin në aktivitetin e tyre dhe diskutimi planeve për investime të mëtejshme në vend. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazi të protestave përpara kryeministrisë kundra një dialog drejtpërdrejtë me biznes, identifikimi sfidave që hasin në aktivitetin e tyre dhe diskutimi planeve për investime të mëtejshme në vend. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazi të protestave përpara

0: Internet, gazeta prestigjioze shkruan se kundërshtimi ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin Shqiptar është ndërruar në një pikë të nxehtë të paknajsisë më të gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit në qendër të debatit, janë dy projekte me vlerë 1.4 miliard dollar. Gjatë vizitës së kryetarit të kuvendit Niko Peleshi në Riga, Letonia rikonfirmoi mbështetjen e plotë për anëdhësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar përkrahjen për zgjerimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Peleshi falenderoi Letoninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, duke theksuar se anëdhësimi në BE mbetet një prioritet kombëtar që gëzon mbështetje të gjerë politike dhe qytetare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
3: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback, nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë, të kam si Lara.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arat që pleva për ty, o ba.
4: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Fryer coveri një prej këngëve të famshme të Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Aktori Idris Elba, një nga disa yjet që mori nderime nga mbreti Charles në kështjellën Windsor së fundmi. Ai ka sjell serialin The Wire, interpreton aty dramën Luther, shumë role të tjera përgjatë karrierës së tij. Në 2022-shin themeloi fondacionin Elba Hope që mbështet fuqizimin e komunitetit, arsimin të rinj për një zhvillim të qëndrueshëm, dhe aktori përdori një bursë nga fondacioni i atëhershëm Prince Trust për të ndjekur teatrin muzikor i nërkombëtar që në moshën 18 vjeç. Edhe vitin e shkuar u njoftua se do të bashkonte forcat me mbretin Charles për të bërë një dokumentar që shënonte 50 vjetorin e themelimit të organizatës së bamirësisë nga Charles, që do transmetohet këtë vjesht në Netflix. Këtë herë ai ka marrë një nderim, titujt e kalorësisë që ju dhanë edhe atij, edhe disa personalitete të tjerë të famshëm që jo me do e mos vinë nga kinemaja, po në film u nderua ai, sikundër ka ndodhur edhe me një sër artistë është vazhdimisht. Një prej titujve që Mbretëria e Bashkuar në fakt e jep për emra të rëndësishëm që vijnë ose jo nga arti, po veçanërisht kur bëhet fjalë për artin, kontributi i të cilëve ka një ndikim të fuqishëm, dhe kjo jo vetëm duke përfaqësuar atë që ata bëjnë, pra rolet e tyre, po që shtrihet gjithmonë më tej në dimensione të tjera, në aspekte sociale, edhe artistike patjetër, në shërbim edhe të zgjerimit sa më shumë të gjithë kontributit që ata japin në shoqëri edhe në art. Kur e di se nuk di, asgjë sikur dielli.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu Komo.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21:22 minuta. Shohim pak çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 3 qershor. Për ta nisur me vitin 1972, Rolling Stones nisën në turneun e tyre në Amerikën e Veriut, Exile on Main Street, me në Vancouverin me koncertin e tyre të parë aty, zëri edhe artisti mbështetës i të cilit ishte Stevie Wonder. 1987, 3 qershor, I Want Your Sex ishte kënga e cila u hoq nga transmetimi nga BBC e George Michael. I njëti vit e njëta datë, Bryan Adams do të regjistron dhe versionin live të këngës e famshme të Krishtlindjes Run Rudolph Run. Jemi në vitin 90, 3 qershori ati viti, Michael Jackson u shtrua në spital në Santa Monica për shkak të disa shqetësimeve dhe dhëmbjeve në krahëror. Një test i cili tregoi më vonë se ai kishte brinjt më vijosura për shkak të praktikës së shumtë që kishte bërë me kërcimin. Jemi në 2009, 3 qershori i atij viti. Albumi The End me akronim The Energy Never Dies nga Black Eyed Peas do të vinte fillimisht në Japoni, edhe më vonë në 9 qershor do të prezantohej për tregun muzikor amerikan. 2013, 3 qershori i atij viti, Lorde, artistja neozelandeze do të prezantonte në Shtetet e Bashkuara këngën e saj Royals, dhe në 3 qershorin e 2014-s Led Zeppelin do të prezantonin tre versione të remasterizuara të tre albumeve të tyre, Lorde, Royals.

0: Ora 23.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me
4: in. Number 4.
6: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
5: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.
6: Movie's

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Nuk ka shumë kohë që Jaguar të prezantoi më në fund makinën e parë elektrike të epokës së re, por përpara se Tip 01 të dalë në shitje më vonë këtë vit, fushata paralajmëruese vazhdon me një set fotografik për të krijuar edhe më shumë bujë dhe kureshtje. Kamuflimi i rëndë është zhdukur, i zëvendësuar nga një mbështjellës më i holl i karrocerisë që na jep një ide më të mirë se çfarë të presim. Detaje të tilla si sensorët e parkimit dhe të xhamit të përparm sugjerojnë se po shohim një prototip praktikisht gati për prodhim. Sigurisht, ndryshimi më i madh i krahasuar me në koncept është kalimi në një plan më praktik me 4 dyer. Një pjesë e madhe e kësaj përvoje do të vijë nga 3 motorët elektrik që prodhojnë një fuqi të kombinuar prej 986 kuajsh.
1: High Tech Time.
3: 2 vjet pasi premtoi për herë të parë një përditësim të shumë pritur për Sirin, Apple më në fund është gati ta zbulojë atë muajin tjetër në konferencën botërore të zhvilluesve 2026. Siri i ri do të ketë një aplikacion të dedikuar të ngjashëm me rivalët si ChatGPT e OpenAI dhe në disa fusha do të shkëlqejë më shumë se çdo aplikacion tjetër i inteligjencës artificiale në treg. Mark Gurman ka dhënë shpjegime të ullësishme se si do të funksionojë aplikacioni i ri Siri. Do t'i ofrojë përdoruesve të iPhone shumë mënyra të ndryshme për të personalizuar ndërveprimet e tyre me asistentin digital të Apple. Gjithashtu mund të zgjidhni se si hapet aplikacioni Siri sa herë që i qaseni atij. Apple refuzon të trajnojë modelet e saj të AI mbi një mori ndërveprimesh dhe të dhënash të përdoruesve, duke zgjedhur në vend të kësaj të dhëna sintetike.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Në plazh vdes që të luaj sha, prandaj nuk e kam marr laptopin, sa i më mund gjithmonë. Club FM, KPV.

Good Queen, Ava Max. Dje folëm pak për Morgan Freeman, një prej fytyrave po mbi të gjitha zërave ikonik të Hollywoodit, datlindja e tij është 89 dhe është në fakt një prej figurave me një karrierë që ka nisur në vitet 70, ka ndërtuar një trashëgimi të jashtëzakonshme artistike, vazhdon të jetë aktiv në industrinë e filmit edhe pas më shumë se 5 dekadash në skenë. Zëri i veçantë, një personalitet i kinemas shumë karizmatik, një nga figurat që jo vetëm prej zërit edhe prej narracioneve është i dallueshëm, po edhe prej personazheve, si në filma si The Shawshank Redemption, që sigurisht konsiderohet një prej kryeveprave të kinemas, Seven, Driving Miss Daisy, Invictus, i famshmi Million Dollar Baby, The Sum of All Fears, dhe madje për Million Dollar Baby ai fitoi Oscarin në kategorinë aktorit më të mirë në një rol dytësor. 5 nominime ka marr për Oscar gjatë karrierës së tij dhe mbetet një prej emrave më të respektuar në Hollywood, duke dëshmuar se talenti, përkushtimi dhe pasioni për artin nuk njohin mosh. Ai vazhdon të gëzojë statusin e një legjende të gjallë të kinemas me miliona admirues në mbarbotën dhe një karrierë që ka frymzuar breza të tërë aktorësh edhe dashamirësisht filmet. Giving Up Air, Temper Trap.

E tha Einsteini, teorikisht, nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the power.

Fugees, no woman, no cry. Sonte dua t'ju përshëndes me një frazë që vjen nga një prej filmave të mi të preferuar, Roy Tuajm, po kanë kaluar 37 vite që kur për herë të parë në ekranin e madh, në 2 qershorin e 1989, do të vinte Dead Poets Society. Filmi me regjinë Peter Weir, me skenarin e Tom Schulman dhe me protagonizmin e jashtëzakonshëm të Robin Williams. E pjesa tjetër e aktorëve sigurisht do të ishin do të merrnin prejandej famë. Dead Poets Society u nominuar për shumë çmime të rëndësishme, përfshirë 3 nominime Oscar, fitoi një të tillë për skenarin më të mirë, fitoi një BAFTA në kategorinë e filmit më të mirë gjithashtu. Nëse se keni parë, duhet ta shihni patjetër. Nëse keni parë një mënyrë e mirë dhe një kujtesë për ta ripar, një nga frazat e filmit është poezia e bukura, romanca dhe dashuria janë gjërat për të cilat ne jetojmë. Watch your step. This closer the Kellys. Jam Elsa Umeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë,
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
8: Bugs Bay, pra në ranës së hedhun, prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eros Ramazzotti.
9: Sono male in situazioni.
8: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora 21.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve ka nisur fushatën Aftercare 2026, një nismë që synon forcimin e marrëdhënieve me investitorët e huaj që operojnë në Shqipëri dhe nxitjen e zjerimit të investimeve ekzistuese. Gjatë muajit qershor, AIDA do zhvillojë një seri takimesh der më der me kompani me kapital gjerman, italian, austriak, hungarez dhe holandez. Qëllimi është krijimi i një dialogu të drejtpërdrejtë me bizneset, identifikimi sfidave që hasin në aktivitetin e tyre dhe diskutimi planeve për investime të mëtejshme me në vend. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazi të protestave përpara kryeministrisë kundra projektit në Zvërnec. Në postimin e tij, Rama u shpreh vendosur për të vijuar me realizimin e projektit, ndërsa shpreh se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë thekson se do të zbatojë programin për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, ku votua nga 800 mijë persona. New York Times i ka bërë jehon protestës së mbajtur ditët e fundit kundër ndërtimeve në Zvërnec. Gazeta prestigjioze shkruan se kundërshtimet ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin Shqiptar janë ndërruar në një pikë të nxehtë të paknajsisë më të gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit në qendër të debatit, janë dy projekte me vlerë 1.4 miliard dollar. Gjatë vizitës së kryetarit të kuvendit Niko Peleshi në Riga, Letonia rikonfirmoi mbështetjen e plotë për anëdhësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar për krahjen për zjerimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Peleshi falenderoi Letoninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, duke theksuar se anëdhësimi në BE mbetet një prioritet kombëtar që gëzon mbështetje të gjerë politike dhe qytetare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Duke kësuar antarësimi në bëhe, me të në prioritet kombëtare, zonë bështë i gjerë politike i qytetare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes.

Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula,

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: Club FM

0: 8 vjetë që drejtori më jep pushimet në dimër.
1: Kurse për vete the world is
0: mine. Kapri plazhin. You shot me so damn bum bum. You shot me then you pop and I'm like damn bum bum. I see the satisfaction in your eyes.

Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi

0: përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Club Radio.
1: Ora 21:03.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Lady Gaga ka dëshmuar edhe një herë pse konsiderohet një nga artistet më kreative dhe të paparashikueshme të muzikës pop, duke u rikthyer me një version krejtësisht të ri të projektit të saj Mayhem përmes performancës speciale Mayhem Requiem. Në fund të turneut të saj Mayhem Ball, Gaga e përfundonte koncertin me hitin Bad Romance, ndërsa skena pas saj, një operë gjigante, përfshihej nga flakët. Ishte një moment simbolik që dukej sikur komentonte natyrën e përkohshme të muzikës pop. Pasi festoi për 2 orë të tëra spektaklin dhe dramatikën në zhanrit, ajo e dojgjë gjithë shka në fund. Më pas, Gaga rikthehej në skenë jo si personazhi teatral që kishte luajtur gjatë koncertit, por si vetja e saj, duke buzëqeshur para krijimit që kishte ndërtuar.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktori Will Smith ka siguruar një rol të ri kryesor në filmin action thriller Supermax, një projekt i ri i Amazon MGM që konsiderohet si një tjetër hap i rëndësishëm në rikthimin e tij në Hollywood pas incidentit famkeq me komedianin Chris Rock në ceremoninë Oscars 2022. Sipas Deadline, Amazon MGM ka siguruar të drejtat globale të filmit nga kompania Miramax në një marrëveshje që raportohet se ka vlerën në $70 milionë. Filmi, i drejtuar nga David Gordon Green, i njohur për filmat Halloween, do të publikohet direkt në Prime Video dhe nuk do të shfaqet në kinema. Supermax përshkruhet si një thriller aksioni mbushur me tension dhe kthesa të papritura, i vendosur në burgun më të sigurt në botë.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të reja të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon një kohësisht tingujt e dalgëve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kap e verën.

kur këtë vetur mbi letër e fisatoja. Ndërsa sot, po e ngjyros. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

0: Ai që po shëllet atje në diell, është shefi im. Më vjen ti futh një dajak të mirë. Është i treti vit që lehen ma jep në dimër. Klab FM, ka pushimet e verës.
1: Ora 22.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike mbështet investimin e huaj në Zvërnec, duke cilësuar atë në interes të Shqipërisë, me kusht që zhvillimi të respektoj peisazhin dhe mjedisin. Ai theksoi se zona ka potencial të madh turistik, mbështeti të drejtën e banorëve për dëmshpërblim dhe pronë, se dhe protestat paqësore kundra projektit, ndërsa hodhi poshtë pretendimet se ato nxiten nga Greqia. Ka përfunduar mbledhja e qeverisë dhe ministrat kanë prezantuar vendimet që u miratuan gjatë ditës së sotme. I pari foli ministri i financave, i cili deklaroi se Banka Shqiptare e Zhvillimit do të financojë kompanitë në vështirësi, ndërsa ministra e ekonomisë Delinda Ibrahima i tha se nga data 1 korrik nis programi dy fishon ndërmarrjen tënde. Ministri për infrastrukturën dhe energjinë Enea Karakaçi njoftoi se qeveria ka miratuar një projekt ligj të ri që do të rregullojë sektorin e energjisë elektrike. Në seancën e GJKK-s për disa nga të pandehurit në dosjen e Erjon Veliajt, SPAK paraqiti pretensat përfundimtare, duke kërkuar dënime me burg, gjoba dhe masa alternative për biznesmen, zyrtar dhe kompani të përfshira në këtë çështje. Sipas SPAK, Veliaj dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxha ngritën një skem korrupsioni për përfitimin e fondeve publike. Ministri i Financave Petrit Malaj mbajti një takim me shefin e misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë, Diego Carderio. Ky takim u zhvillua në kuadër të konsultimeve periodike mbi zhvillimet ekonomike dhe fiskale në vend. Malaj dhe Carderio diskutuan mbi ecurinë e ekonomisë shqiptare, e cila ka vijuar të shfaqë qëndrueshmëri dhe ritme pozitive rritjeje, pavarësisht sfidave të mjedisit ndërkombëtar, si dhe me perspektiva afatmesme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through. Please believe. Klab FM, mos e vra mendjen.

0: vetë një e kam dashuruar këtë. Aromën e ujit kripur, fladin e ti, melodin e valve.
1: It doesn't matter who you are.
0: Urdra? A më falin, zhëllon ku jëtisht e kjo? Club FM, kape plajë.

brëm dola nga dushi dhe i thash nuses: "Shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshinjt." Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

Mua më ka ndarë nga noti, që ku kam qenë i ri. Nuk më linte policia që të lasha në Shatrivan. Klab FM, kape polici, tek bregu Shatrivanit.

0: 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, përtej standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Lugina e vdekjes në Kaliforni mban rekordin botëror për temperaturën më të lartë të ajrit. Në 10 korrik 1913 në stacionin e Greenland Ranch u shënua një vap ekstreme. Termometrat zyrtare regjistruan vlerën e jashtëzakonshme prej 56.7 gradë Celsius gjatë asaj vale të nxehti. Ky rekord u konfirmua përfundimisht nga Organizata Botërore e Meteorologjisë pas analizave të shumta. Megjithse ka pasur pretendime të tjera, kjo mbetet shifra zyrtare më e lartë e pranuar.
1: Club FM Guinness.
2: Kënga Blinding Lights nga artisti kanadez The Weeknd mban një rekord absolut digital. E prezantuar në nëntorin e 2019-s, ajo kthye shpejt në hit botëror. Deri në fillim të 2024-s, ajo kaloi shifrën prej 4 miliard dëgjimesh unike. Ky sukses la pas këngën Shape of You të britanikut Ed Sheeran. Rekordi dëshmon ndikimin masiv të muzikës pop në epokën moderne të transmetimit.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: O, ma, si e, që bone?
3: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi të cilë prezenton...
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo më prish planet gjithmonë.

0: ditën që vendosa të jap me qira shtëpinë në plazhit, mësova se paska më shumë shok dhe miqë sa kisha menduar.
1: Frankie is his name. He's got to be the one who's gonna take the blame.
0: Club FM, ka

0: vjej për ertë parë në jetën ti me bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrit me mua dhe kur u hodhëm pyeti. Sa ko ke që je instruktor?
1: Çfarë ti thoja?

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve ka nisur fushatën Aftercare 2026, një nismë që synon forcimin e marrëdhënieve me investitorët e huaj që operojnë në Shqipëri dhe nxitjen e zjerimit të investimeve ekzistuese. Gjatë muajit qershor, AIDA do zhvillojë një seri takimesh der-më-der me kompani me kapital gjerman, italian, austriak, hungarez dhe holandez. Qëllimi është krijimi një dialogu të drejtpërdrejtë me bizneset, identifikimi sfidave që hasin në aktivitetin e tyre dhe diskutimi planeve për investime të mëtejshme në vend. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas natës së tretë radhazi të protestave përpara kryeministrisë kundra projektit në Zvërnec. Në postimin e tij, Rama u shpreh vendosur për të vijuar me realizimin e projektit, ndërsa shpreh se protesta ka humbur çdo arsye reale të nisjes. Kreu i qeverisë thekson se do të zbatoj programin për të cilin sipas tij ka marrë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, ku votua nga 800 mijë persona. New York Times i ka bërë jehon protestës së mbajtur ditët e fundit kundër ndërtimeve në Zvërnec. Gazeta prestigjioze shkruan se kundërshtime ndaj zhvillimeve të planifikuara në Bregdetin Shqiptar janë ndërruar në një pikë të nxehtë të pakënaqësisë më të gjerë ndaj qeverisë. Sipas artikullit, në qendër të debatit janë dy projekte me vlerë 1.4 miliard dollar. Gjatë vizitës së kryetarit të kuvendit Niko Peleshi në Riga, Letonia rikonfirmoi mbështetjen e plotë për anëdhësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar për krahjen për zjerimin e Unionit dhe integrimin sa më të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Peleshi falenderoi Letoninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, duke theksuar se anëdhësimi në BE mbetet një prioritet kombëtar që gëzon mbështetje të gjerë politike dhe qytetare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E, çfarë stine po kalojmë. Stina ku dembelizmi shtrihet sa gjatë gjërë në plazh dhe fiton respekt.

dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, djen gjitë majën e korabit, kushtë të dëgjoja. Ishte sërim, me jehoni.

vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutësh. Club FM. Ka për radio.

Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kushurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

Doktorët thonë se e qeshura është ilaç. Po komshia ime që zgërdhiet gjithë ditën pa arsye ka nevojë për ilaçe. Klab FM, qesh, po kape radion.

ai momentit me ershëm, ha? Që sa nisesh për krevat, hop, kujtohesh se ke harruar punë pa bër. Club FM, Kafe Radio. Ai momentit me ershëm, ha? Që sa nisesh për krevat, hop, kujtohesh se ke harruar punë pa bër.

Çdo gjë me mosh është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Klab FM, Kabe Radio. Edhe në errësi.

Po ta është ndarë në të mirë dhe në të këqinjë. Njërzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjët ja kalojnë për bukurijë gjatë ditës.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.